Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

kom. Vi satt och slutet om nutidens man.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 6. Vi får nyheter.
1: Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden I går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare I flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål I USA og krever over 80 millioner dollar I erstatning. Ifølge VG søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut I Oslo I fjor mot I underkant av 200 000 året før, det viser tall fra bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt I år det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen å parkere uten å betale eller betale for lite. En mann I 50-årene dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort I 3 år etter promillekjøring I Kongsvinger I sommer. Dommen fra Romerike og Glåmdal tingrett sier at han hadde en promille på 3,47 kort tid etter at han kjørte. I retten erkjente han at han hadde drukket vodka og må også betale en bot på 35 000 kroner. En kvinne I 50-årene pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne I Nordre Follo I Akershus I går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått I ansiktet og fikk hodet dunket I asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker registrert ved amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst.
3: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
4: You know what? You're not talking to me, not people, me. You're not talking to sometimes.
5: Now, what did I say?
4: It's the way you say stuff.
5: What did I say?
4: Oh, God! The part about listening to you, trusting you, that's cool. You know what I'm saying? You know what I'm saying? Oh!

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se

0: Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 7. Vi får nyheter.
1: En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF sier den kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot 4 navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Nesten en kvart million parkeringsbøter ble delt ut i Oslo i fjor, mot i underkant av 200 000 året før, det viser tall fra Bymiljøetaten. Det tilsvarer en økning på nesten 21%. Så langt i år er det registrert 165 000 gebyr for parkering. Den vanligste overtredelsen er å parkere uten å betale, eller betale for lite. En kvinne i 50-årene er pågrepet etter å ha utøvet vold mot en annen kvinne i Nordre Follo i Akershus i går kveld. Øst politidistrikt opplyser at den fornærmede ble slått i ansiktet og fikk hodet dunket i asfalten utenfor en dagligvarebutikk ved 22:30-tiden. Politiet sier volden fremstår som tilfeldig. Nesten 12 000 nye forbud mot bøker er registrert på amerikanske offentlige skoler det siste året, det høyeste tallet noensinne. Det viser en ny rapport fra ytringsfrihetsorganisasjonen PEN America, som har kartlagt forbud siden 2021. Ifølge NBC News rammer forbudene over 7300 titler. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette er Radio Øst. Ansvarlig redaktør, Tone Anita Heier.
3: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.
4: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
5: Gjenbruk er bra for miljøet og planeten vår. Og i våre gjenbruksbutikker kan du handle med litt ekstra god samvittighet. Nå bytter vi navn fra NLM Gjenbruk til Gjenbruken. Men konseptet er det samme. Bærekraftig og billig. Alt fra klær til utstyr og interiør. Gå inn på gjenbruket.no for mer info og for å finne din nærbutikk.
6: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Tirsdag morgen og morgensending på plass. Det er rukket å bli den 6. oktober. Dette er da en fin dag, synes jeg. Vi har en hel del foran oss, og jeg skal være ærlig og si at det er nyheter som dukker opp i dag, som både er oppsiktsvekkende og kanskje til og med skuffende. Men vi skal klare å ha fokus på de andre tingene også. Det er ikke bare doom og gloom, heldigvis. Vi skal straks gi deg en oversikt over de viktigste overskriftene. We'll be right back.

det mye forskjellig I nyhetene I dag. Det blant annet litt om skattepolitikken til regjeringen. Det nå høyere formueskatt enn det har vært for 5 år siden, og formueskatten den spiser opp annen skattelette, har de funnet ut. Det SSB som har gjort det. Det litt politisaker I nyhetene, og så det en sak her om dette med å drikke før man fyller 18 år. Flere foreldre aksepterer alkohol før 18.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

En liten oversikt skal vi få med oss nå på morgenkvisten. Hva har skjedd i løpet av natt? Det en ny runde i presidentvalget I Brasil. Det bekrefter landets valgkommisjon. Det vært valg I Quebec, altså den fransktalende delen av Kanada. Der har et politisk parti som ønsker at Quebec skal løsrive seg fra Kanada og bli en egen nasjon fått mer makt etter et regionalvalg. Trump har godkjent at en dødsdømt militærlege skal henrettes ved skyting. Det slik at forfatteren Jeffrey Archer død. Han har solgt mer enn 300 millioner bøker I løpet av karrieren. 86 år gammel blir han. En mann I Romerike og Glomdal tingrett dømt til 24 dagers fengsel og tap av førerkort I 3 år etter at han hadde 3,47 I promille. Ganske voldsomt. Vi skal se på almanakken straks.

Jeg har funnet frem almanakken som står på feil dato, skal vi se. Nå den riktig, det den 6. oktober I dag nemlig. Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag. Det ingen nasjonaldag. Ingen grunn til å heise flagg om det ikke en bursdag I egen bebyggelse. Når det gjelder historie så har vi litt av hvert å nevne. 1875 så går den første trikketuren I Oslo. Gikk fra Homansbyen til Stortorvet, ble trukket av hester og ikke slik vi kjenner den I dag. I 1929 hurtigruteskipet DS Håkon den 7. Grunnstøtte ved Stavenes I Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkom, og I 1942 de tyske okkupantene erklærte unntakstilstand I Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstilstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

jammen litt usikre. Enkelte ganger så kan man plassere en sak rett inn I en eller annen form for kategori, men denne her faller både inn under statistikk, og alkohol og familie og en hel del andre ting. Enkelte vil kanskje også si at den handler om en positiv utvikling. Andre igjen, særlig her I landet, hvor vi har noen ganske restriktive regler I forhold til alkohol. Vi har sett at dette en trist utvikling. Du får velge selv, her den. En av fem foreldre mener at ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet. Det viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at den andelen har økt, altså 1 av 5 nå, fra 1 av 7 I 2022. Og når det blir spurt, så sier 1 av 10 foreldre at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Jeg overlater til deg hvordan du tenker om det.

Tiden kommet til å se på avisene sammen. Dette riksaviser, forsider. Vi starter i Nasjonen, og her det nå blitt klart at Forsvaret skal kjøpe kjøtt fra norske bønder for en halv milliard kroner. Det betyr at noe av maten nå blir mer kortreist. Det et bilde her av et ektepar som forsøker å selge gården sin for tredje gang. Her de går på Brandbu. Parret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, står det i avisen. Klassekampen i dag ber Norge kaste ut Palantir, står det. Det amerikanske teknologiselskapet Palantir en trussel mot det norske demokratiet, det advarer forfatteren Ben Tarnoff. Det uro om medisin, også det ifølge Klassekampen i dag. Stadig flere får psykose etter å ha fått ADHD-medisin, det sier to overleger ved St. Olavs hospital. VG i dag, en smilende kar på forsiden, og det ikke rart. Jobber mindre, tjener mer, står det. Det to herrer som har snakket med VG, Jan Ove på 69 og Geir på 70, som tok grep som pensjonister. Slik reglene for seniorjobbene, står det videre. Litt om elgjaktdrapene i Halden også. Politiet gransker konflikt, står det der. Og så vant rundt gjennom sport og kultur og så videre. Dagbladet i dag, litt sånn busy forside. Hovedsaken da omkring skytingen i Halden. Dette vet vi om siktede. Her har Dagbladet valgt å både bruke bilde og navn på mannen som erkjenner drapene i Halden. Det litt om tidligere lovbrudd, om kollegaer som i sjokk og inntekt på godt over million. Benedikte Adrian også i avisen i dag, som snakker ut om bunnpunkt og diagnose og veien tilbake. Du finner avisen i butikken.

Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp I bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke I. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel ble født I 1742, døde I 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Ellers så har vi I dag, for eksempel, skal vi se nå. Der vi. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født I 1964. Ib Thomsen norsk politiker fra Fremskrittspartiet, født I 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur I Sinn Féin, som liksom IRAs politiske avdeling, født I 1948.

0: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post@radio-ost.no.
1: Vi skal vel snakke litt om kongehuset da. Denne gangen så er det ikke om dronning Mette Marit. Det har ingenting med kong Håkon den syvende og syvende faktisk kong Håkon den åttende å gjøre, eller kronprinsesse Ingrid Alexandra, eller prins Sverre Magnus. Vi skal faktisk ganske langt ned på listen, og det er en som ikke har HKH lenger heller. Det er altså ingen kongelig høyhet, men prinsesse er hun. Märtha Louise og ektemann Durek Verrett, de har saksøkt et par personer i USA. De krever 80 millioner dollar i erstatning. Nå er vi oppe i over 800 millioner kroner. Søksmålet er levert inn i USA, helt spesifikt i Los Angeles County Superior Court. Det retter seg mot fire navngitte personer, privatpersoner, og søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Det ligger litt i kortene at dette er folk de kjenner, både venner og forretningsforbindelser.

Har du en god idé om hvordan du kan få det bedre fysisk? Det det mange som har. Noen bruker jo de gamle kjente metoder, yoga og sånne ting. Bare gå seg en tur også en god idé. Hva med å gå på alle fire som en hund? Har du tenkt den tanken noen gang? En kvinne som gjør det, går på alle fire og avslører at det har stor innvirkning på kroppen hennes. Og hun sier, jeg vet bare at ryggen min ville være i stykker, altså hvis hun ikke gjorde dette. Nå har denne kvinnen da delt noen av helsefordelene, og i sannhetens navn også noen av problemene hun har opplevd, siden hun begynte med det hun kaller quadropics for 3 år siden, altså gå på 4 ben, bena og hendene. Og selv om hun har møtt en del kritikk på nett, der folk sammenligner bevegelsen hennes med en hunds eller apes bevegelser, så har hun klart å samle over 100 000 følgere på Instagram. Folk gjør alt mulig for å holde seg i form, enten er å løpe vanvittige ultraløp, eller altså gå som en hund.

Velkommen til dagens ladestasjon. Mine tider i din hånd. Det rart med tiden. Den går og løper og hopper og spretter i vei. En gang i året kan vi velge om vi vil markere tiden og livet, symbolsk med det vi kaller fødselsdag. En dag jeg selv snart skal feire. I 9 måneder lå vi i mors liv. Ved unnfangelsen startet livet. Som lillebror i en søskenflokk på 7 har alltid fødselsdagen min vært viktig. For det går så fort, livet. Når jeg til tider opplever at store jubileer står i kø, da jeg kanskje blitt gammel og grå, som noen av mine barnebarn stadig opplyser meg om. Men livet først og fremst en nådens gave. Og jeg sier med salmisten i salme 31, 16, «Mine tider i din hånd». Når man merker at kroppen ikke 30 år lenger, så sier jeg, sammen med salmisten igjen, salme 71, 18, «Forlat meg heller ikke, Gud, når jeg blir gammel og grå. Så skal jeg tale om din mektige gjerning til hele den kommende slekt.» Når diagnosene hagler inn, minner jeg Gud på løftet. «Til dere blir gamle jeg den samme. Til håret gråner vil jeg bære dere.» Det står i Jesaja, kapittel 46, vers 4. Men først og fremst lovpriser jeg Jesus

0: gikk så fort. Var det virkelig de som var livet? Ha en velsignet dag I Kristi nærhet. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 8. Vi får nyheter.
1: Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem

0: til 2029.
1: Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. 1 av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norsk Lokomotivførerforbund sier at det ikke var kontakt med arbeidsgiversiden i går, men at de jobber med forslag som kan løse togstreiken. NTB melder at Spekter bekrefter at det ikke er avtalt nytt møte. Streiken omfatter 72 lokførere, og NLF-siden kan vare i flere uker. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett har levert søksmål i USA og krever over 80 millioner dollar i erstatning. Ifølge VG er søksmålet levert inn ved Los Angeles County Superior Court, og det retter seg mot fire navngitte privatpersoner. Søksmålet gjelder æreskrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
3: Radio!
2: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer i din lokalradio. Radio Øst på Facebook.
4: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
5: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
6: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi er i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, er vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
7: Noen ganger tar livet brå vendinger, og du mister en som står deg nær. Johansen Monumenthuggeri hjelper deg å finne et verdig håndlaget minnesmerke over den du har mistet. Personlig service og norsk håndverk som ikke trenger å koste mer. Ring oss på 69 16 36 33 eller gå inn på johansenmonument.no.

En riktig god morgen, god tirsdag. Vi har en sånn passe grei mengde med nyheter i dag. Ikke alt positivt heller, dessverre. Det handler da blant annet om togstreiken som pågående. Det later til fra lokførersiden i hvert fall at det arbeides med en eller annen form for løsning. Kanada planlegger for mulig militær konfrontasjon med USA. Ja da, 2026 var året vi så det. Det litt om skatt og det litt om alkohol i nyhetene.

Vi svinger innom utenriks for å se hva de skriver. CNN skriver om denne Fly Dubai flykapringen, hvor man tror at flykapreren ønsket å ramme Israels hovedflyplass. Sky News skriver om hvorfor amerikanerne trakk tilbake bombefly fra en flybase der. Det var frykt for iranske droneangrep. Og Euronews også i krigsmodus. Det handler om et tyrkisk skip som fraktet korn som senket i Svartehavet.

Det er nesten sånn at man skal lete hardt for å ikke finne kontroverser. Det er liksom kontroverser I alle bauger og kanter og på alle arenaer, bokstavlig talt. Norge skal jo spille landskamp mot Israel I dag. Dette I EM-kvalifiseringen for U21-lag. Den gledelige nyheten her jo at vi allerede kvalifisert til EM for U21-lag, og det ble klart etter at vi slo 6-1. Slo Bosnia-Herzegovina 6-1 I forrige kamp, og så det altså en kamp som står på programmet som sånn sett ikke har betydning for oss, men for Israel. Og den ble vurdert spilt et annet sted, altså at den ble flyttet til utlandet. Nå går den her likevel I Norge, men skal gå for tomme tribuner I Stavanger I kveld. Vi ønsker selvfølgelig at gutta klarer den biffen uten trøbbel, og hva EM angår, der vi allerede.

Man kan jo fristes til å si at politikerne burde kanskje jages mer. Altså ikke sånn på generelt grunnlag, men fordi de i likhet med lærerne sånn på papir i hvert fall har fryktelig mye fri. Og så vet vi at lærerne de har ikke fryktelig mye fri. De har bare ikke dager som inkluderer elever alltid. Og sånn det jo med politikere også. De vel mer eller mindre på jobb 24-7. Og nå har de startet opp etter sommeren, det gjorde de jo på fredag, og nå er alvoret i gang. Og i dag så, ja, da er det jo trontaledebatten da, etter åpningen på fredag. Det er det første, og da skal det liksom snakkes prinsipper og sånn over stolbenkene der. Og så skal et ganske stort antall løse forslag legges frem for votering. De mest aktive partiene er Høyre, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti. Jeg tror de andre er forholdsvis aktive, men ikke så mye som disse. Totalt er det 13 forslag, hvor disse tre partiene da enten alene eller i samarbeid kommer med noen forslag. Og det dreier seg om, ja, hva skal vi si her, KI-briller for eksempel, datasenter er et punkt, skoleforlik, endringer i reguleringer. Kan bli ganske mye. Går ut fra at det ikke nødvendigvis blir noen store runde med enighet, men så har de på en måte markert seg da. I det nye stortingsåret. Vi ønsker dem hell og lykke på veien.

Jeg bruker jo svingen om showbiz, og her det... Ja, dette en bukett. Jeg vil ikke si alle blomstene så heldige heller. For eksempel så kan du lese om han pastoren I USA som drepte kona si. Han dømt til livstid. Nå har vi vært innom mange forskjellige tanker I prosessen med å komme frem til hva vi skulle snakke om nå, men hva med prinsesse Märtha og Durek, som også saksøker tidligere venner og samarbeidspartnere I Los Angeles, krever noen 100 millioner kroner. Vi har Trumps tidligere pressesekretær, du vet Caroline Levitz, hun har nå begynt å jobbe for TV-kanalen Fox News. Ja, og den jeg endte opp på, og kanskje ikke et yndet tema, det skal jeg være ærlig å si, det Kim Kardashian, som nå har vært singel I 5 år. Og tenk deg at det I seg selv en nyhet. 45 år gammel, og det vil si at hele dette tiåret da, det som blir hennes 40-års tiår, faktisk så langt 50% har endt med å være alene.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.

Tiden kommet til å se på avisene sammen. Dette riksaviser, forsider. Vi starter I Nasjonen, og her det nå blitt klart at forsvaret skal kjøpe kjøtt fra norske bønder for en halv milliard kroner. Det betyr at noe av maten nå blir mer kortreist. Det et bilde her av et ektepar som forsøker å selge gården sin for tredje gang. Her de går på Brandbu. Paret legger ikke skjul på at det har vært et tøft valg, står det I avisen. Klassekampen I dag ber Norge kaste ut Palantir, står det. Det amerikanske teknologiselskapet Palantir en trussel mot det norske demokratiet, det advarer forfatteren Ben Tarnoff. Det uro om medisin, også det I følge klassekampen I dag. Stadig flere får psykose etter å ha fått ADHD-medisin, det sier to overlege ved St. Olavs hospital. VG I dag, en smilende kar på forsiden, og det ikke rart. Jobber mindre, tjener mer, står det. Det to herrer som har snakket med VG, Jan Ove på 69 og Geir på 70, som tok grep som pensjonister. Slik reglene for seniorjobbene, står det videre. Litt om elgjaktdråpene I Halden også. Politiet gransker konflikt, står det der. Og så vant rundt gjennom sport og kultur og så videre. Dagbladet I dag, litt sånn busy forside. Hovedsaken da omkring skytingen I Halden. Dette vet vi om siktede. Her har Dagbladet valgt å både bruke bilde og navn på mannen som erkjenner drapene I Halden. Det litt om tidligere lovbrudd, om kollegaer som I sjokk og inntekt på godt over million. Benedikte Adrian også I avisen I dag, som snakker ut om bunnpunkt og diagnose og veien tilbake. Du finner avisen I butikken.

Merkedager er en viktig ting, hvis det er et sånt spesielt tema man skal markere eller feire. Og det er viktig for dem som er opptatt av det, i hvert fall. Ikke alltid sånn at vi tenker, ja, men det krevde jo en egen dag. Men når den endelig kommer og banker på døren, så kan vi ta den imot, gjøre noe ekstra ut av den, hvis man ikke hadde andre bedre ideer om hva dagen skulle brukes til. Det er for eksempel verdens arkitekturdag i dag, og nå det ikke sikkert at ditt hjem burde få stemple at det en arkitektonisk fantastisk bygning, men det finnes jo noen av dem, også i nabolaget, så du går inn og ser på dem. Det den store nudeldagen i dag, så ha god samvittighet hvis du tar den enkle løsningen til mat. Det spesiell oppmerksomhet rundt cerebral parese. Det verdens cerebral paresedag i dag. Dette her jo hovedsakelig en fødselsskade, og det bare litt av det du kan bruke tiden din på.

0: Vi bruker jo å snakke historie, sånn omtrent på dette tidspunktet på dagen. La oss gjøre det nå. Det litt historie å ta av, nemlig. Og hvis du har vært i hovedstaden noen gang, og det har du garantert, kanskje alt for ofte, si, så det jo trikker. Og trikken praktisk. Hvis T-banen ikke går dit du skal, så hopper du på trikken. Enklere å navigere her nå enn bussen, synes jeg da. Men det muligens meg. Men trikken har jo vært der en stund, faktisk så lenge at vi snakker 150 år pluss snart. 1875 nemlig året hvor den første trikketuren i Oslo går av stabelen. Den gikk fra Homansbyen til Stortorvet. Og ble trukket av hester. Bitteliten vogn som gikk på skinner, og folk synes de som drev med det var gærne. Men etter hvert så har det jo blitt en del av bybildet, og en naturlig del av det å være i eller bo i hovedstaden. Ja, ok, jeg foretrekker T-banen, jeg skal innrømme det.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til radio, klokka 9, vi får nyheter.
1: Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris.

0: frem til 2029. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. En av fem foreldre mener ungdom bør få lov til å drikke moderate mengder alkohol utenfor hjemmet, viser Vinmonopolets holdningsundersøkelse. NTB skriver at andelen har økt fra 1 av 7 i 2022. En av 10 sier at de har servert alkohol hjemme eller sendt alkohol med barnet på fest. Norge møter Israel i siste kamp i EM-kvalifiseringen for U21-lag i Stavanger i kveld. Kampen spilles for tomme tribuner etter at den lenge ble vurdert flyttet til utlandet. Norge er allerede kvalifisert til EM etter 6-1-seieren over Bosnia-Herzegovina i forrige runde. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Jeg tenker at vi har en sånn grei tirsdag foran oss, ja. Tirsdager generelt jo ikke nødvendigvis det aller beste sånn psykologisk i uken. Men jeg synes vel egentlig at tirsdagen har startet sånn OK pluss i hvert fall. Jeg håper du sitter med samme følelse på det. Når vi nå griper fatt i tirsdagens utgave av kaffepausen, så gjør vi det vel vitende om at her skal leveres. Vi har quiz, vi har nå planlagt hygge. Vi har jobbet litt ekstra i kulissen her for å sørge for at musikken faller i smak og ikke mellom to stoler eller i feil kategori. Det vil jo være helt krise egentlig. Og hele veien så har du muligheten til å ligge dine 5 cent på vektskålen, hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Før vi gjør noe som helst, annet enn å si velkommen, så skal vi gripe fatt i den musikkbunken, da.

ikke en så aller verste tirsdag, altså. Den kunne naturligvis startet med meg mer utvilt. Det har den ikke gjort. Av en eller annen grunn, og la meg si det sånn, jeg har stått opp tidlig de siste 20 årene eller noe sånt. Og når jeg sier tidlig, altså firetiden har vært min oppvåkning. Ikke frivillig. Dette handler selvfølgelig om at det jobben. Og man skulle jo tro da etter 2 tiår med sånn brutalt tidlig oppvåkning, så blir dette bare mer naturlig. Man våkner opp tidlig og er liksom glad og fornøyd, og man blir en sånn morgenfugl. Problemet er jo at jeg egentlig en sånn nattugle. Og sånn hadde jeg det i går jo. Klokka ble 11:45 den, når jeg fortsatt satt i telefonen. Da vet jeg allerede når jeg går i sengen at dette blir en brutal start på tirsdagen. Og det ble det. Men vet du hva? Man våkner jo også nå, på et eller annet tidspunkt. Det tok noen timer, men her er jeg. Vi har en quiz som er nært forestående. Hvis du har noe på hjertet, bruk sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg heter Endre Lundgren.

0: This is me.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
2: Radio Øst.

Jeg har funnet frem almanakken som står på feil dato, skal vi se. Nå den riktig, det den 6. oktober I dag nemlig. Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag. Det ingen nasjonaldag. Ingen grunn til å heise flagget om det ikke en bursdag I egen bebyggelse. Når det gjelder historie så har vi litt av hvert å nevne. 1875 så går den første trikketuren I Oslo. Gikk fra Homansbyen til Stortorvet, ble trukket av hester og ikke slik vi kjenner den I dag. I 1929 hurtigruteskipet DS Håkon den 7. Grunnstøtte ved Stavenes I Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkom, og I 1942 de tyske okkupantene erklærte unntakstilstand I Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstilstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

Det quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks.

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, om jeg kaller det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp I bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke I. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel ble født I 1742, døde I 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Eller så har vi I dag, for eksempel, skal vi se nå. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født I 1964. Ib Thomsen norsk politiker, fra Fremskrittspartiet, født I 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur I Sinn Féin, som liksom IRAs politiske avdeling, født I 1948.

det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Rundt 400 årsverk forsvinner I storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter I morgen på Rådås I Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Regjeringen foreslår at Norges pris blir dyrere neste år. I forslaget går det inn for å øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Økningen på over 12%. Energiminister Terje Aasland begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norges pris frem til 2029. Stortinget stemmer I ettermiddag over avgiftskutt I drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 I dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal

0: skal gi et overblikk over situasjonen, heter det en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren. Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter I Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes I hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter. Din hage, vår lidenskap.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole I Østfold. Sperrebotten I Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak I året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.
3: Da det tid for Over en åpen bibel her på Radio Øst. Programleder Tone Anita Heier.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik, tidligere misjonær I Japan, jobber nå I misjonssambandet Region Sør, har andaktene her hos oss denne uken. Andaktene produsert av Norea. I dag skal vi få høre at vi tilgitt og elsket. Den kjærligheten skal vi nå høre familien Magerøy synge om. Guds kjærlighet langt, langt større enn penn og tunge tolke kan.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra Markus Evangeliet om blinde Bartimeus.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi I Markus 10, vers 52. Da sa Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Tenk så stort å få oppleve. På den tiden var det jo ikke bare det å ikke kunne se som var vanskelig, men fattigdommen og stigmatiseringen som fulgte med. Tenk hvilken forandring det ble for Bartimeus, som vi leste om I dagens vers. Nå kunne han plutselig se alt, og med det ble han oppreist og fikk frihet. Verset har også en annen betydning, for det finnes en åndelig blindhet, den som gjør at vi ikke ser hvem Gud vi ser ikke Jesus eller vårt behov for han, vi ser ikke våre egne synder og mangler heller, står det I åpenbaringene. Ja, vi klarer ikke engang å forestille oss at det skal finnes noe som vi ikke kan se. Men når Jesus får helbrede oss og åpne det åndelige synet, da ser vi plutselig klart det som vi før kanskje bare hadde hørt om, men aldri forstått. Vi ser Gud som vår far. Vi ser Jesus, frelseren. Vi ser synda vår og hjelp. Og vi ser nåden. Og så kan du og jeg få følge Jesus videre på veien gjennom livet. Herren velsigne deg.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Det å få se Gud, hvem han og hva han kan gi oss, gjør oss takknemlige. Før vi hører dagens andakt skal vi høre sangen «Takk at du tok mine byrder». Her den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Har du noen gang vært i en setting hvor du har følt at mange tenker at de kjenner deg fordi de kjenner familien din, eller tenker at de vet hvem du basert på utseendet ditt, eller noe du har gjort, eller kanskje en spesiell hendelse? Noen ganger kan det sikkert være greit å være litt kjendis, men det kan være nok så slitsomt om andre føler at de kjenner deg uten at du kjenner dem. Enda verre må det være om det du kjent for et dårlig rykte. Jesus var en person som mange snakket om. Overalt hvor Jesus kom, skjedde det merkelige ting. Folk med alvorlige sykdommer ble friske. Lamme kunne gå og løpe igjen, og blinde fikk synet tilbake. Klart at det ble snakket om Jesus. Jeg vil tro at de fleste snakket positivt om han. Men det var sikkert mange som var mest opptatt av hva han gjorde, og ikke så opptatt av hvem han egentlig var. En gang velsignet Jesus en matpakke beregnet på et lite barn, slik at flere tusen mennesker fikk spise seg gode og mette. Neste dag ble han oppsøkt av de samme folkene, og da sa Jesus til dem, «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Det var flere som ikke så hvem Jesus var, annet enn en som kunne lette på hverdagens vanskeligheter. Andre igjen så ikke så positivt på Jesus. Noen så på ham som en mulig opprørsleder og bråkmaker. Fariseerne, en del av den jødiske religiøse eliten, var ikke spesielt begeistret for Jesus og hans etterfølgere. Fariseerne var nøye på hvordan de og andre mennesker levde og tedde seg i forhold til de 10 bud. De kunne budene og alle ekstra regler, men i praksis så det ut til at de var mest opptatt av reglene og ikke essensen i dem, nemlig å elske Gud og mennesker. Og de likte svært dårlig at Jesus ikke løftet dem fram som gode eksempler til etterfølgelse for resten av folket. I stedet gjorde han folk oppmerksomme på at den religiøse praksisen til fariseerne ikke kunne gjøre hverken dem eller andre mennesker skikket for Guds rike. Ut fra det vi kan lese i Bibelen, ser det ut til at de fleste fariseerne hadde et svært anstrengt forhold til Jesus. Men vi kan også lese om at Jesus fikk invitasjon til å bli med på fest hos noen av fariseerne, og takket ja til det. Dagens historie et av disse besøkene. Det var fariseeren Simon som hadde invitert Jesus. Historien kan vi lese i Lukas evangelium kapittel 7 og fra vers 36 og ut kapittelet. Det var nok mange forskjellige folk på festen til Simon. Sikkert mange viktige og bra folk. Det ikke godt å vite hva som kriteriene for å være en av de innbytte, men det nærliggende å tenke at de som var på festen hadde en eller annen form for status. At det var de vellykkede, eller de som kunne be igjen. For på en av de andre lignende festene Jesus var gjest, snakket han om det å be de som ikke kunne gjengjelde gjesten. Men det var i alle fall en dame i den byen som Simon bodde i som ikke var bedt på festen. Hun var en av dem som alle visste hadde gjort mye galt og dumt i livet. Hun ble presentert i teksten vår som en som levde et syndefullt liv. Ingen ønsket å bli sett sammen med henne. Men da hun fikk høre at Jesus var i byen, og at han var på besøk hos Simon, fant hun fram det som sikkert var det mest verdifulle hun hadde, nemlig en krukke med en veldig kostbar salve. Og hvis vår historie den samme som fortelles i evangeliet etter Johannes i kapittel 12, var salven verdt omtrent en årslønn. Det står lite om relasjonen dama med salva hadde til Jesus. Kunne dette være den samme dama som hadde blitt tatt på fersken med å drive hor, og som noen av fariseerne hadde dratt fram i offentligheten og foran Jesus ved en annen anledning for å teste Jesus? Den gangen som Jesus hadde bedt den som var uten synd om å kaste den første steinen? Kanskje hun bare hadde hørt om Jesus fra andre? Eller kanskje hadde hun møtt blikket til Jesus og sett at han ikke så på henne som alle andre, men brydde seg? Det vi kan forstå ut fra teksten i alle fall at hun var veldig glad i Jesus, og at hun hadde sett noe hos Jesus som gjorde at hun stolte på at hun var trygg hos ham. Da jeg var liten, våknet jeg ofte på natta av fæle mareritt. Jeg husker følelsen av å være kald og våt av svette, og hvor lang og skummel veien fra rommet mitt til pappa føltes. Jeg måtte alltid jobbe lenge mentalt for å tørre å gå ut av senga og springe for å vekke pappa. Men planen min stoppet alltid der.
hos pappa, for da var jeg trygg. Kanskje det var sånn det var for dama i historien vår også, at planen hennes stoppet med Jesus. Hun visste nok godt hva folk tenkte om henne, og særlig de som tilsynelatende fiksa livet. Jeg leser fra teksten. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene, og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans, og smurte dem med salven. Jesus visste at Simon og mange av de andre på festen tenkte at han ikke burde la denne dama få komme nær ham, på grunn av det livet hun levde. «Simon», sa Jesus. «Jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte Simon. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50. Men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fukta dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt.» Det er nesten litt komisk at Jesus spør Simon, «Ser du denne kvinnen?» Jeg tipper hun fikk mange blikk fra både Simon og de andre på festen, men bare Jesus var den som virkelig så henne. I historien Jesus fortalte Simon om de to mennene som begge skyldte penger og ingen kunne betale, hjalp det ikke at den ene skyldte mye mindre enn den andre. Ingen av dem kunne betale. Det var poenget. For Jesus var den største forskjellen på Simon og dama som kom ubedt på festen, at dama visste at hun var tilgitt og elsket, men Simon trodde han kunne klare seg selv. Jeg og du kan sammenligne oss med andre mennesker så mye vi vil, men det hjelper ikke om vi kommer godt ut av det, for Guds rike er bare det perfekte godt nok. Og det får vi bare når Jesus bytter livet sitt med vårt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Frøydis Grorud spille «Kjærlighet fra Gud» etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Den kjærligheten er evig. Ikke som vi ellers kan oppleve at kjærligheten går over. Gud har elsket oss fra begynnelsen, og han vil alltid elske oss. Til slutt i dagens program skal Kurt og Roland synge for oss sangen «Alt er forlåtet og glemt». Tenk det, vi er ikke bare tilgitt, men Gud glemmer også det vi har bedt om tilgivelse for. Så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for følge også i dag. Jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og husk å leve i Herrens tilgivelse og nåde. Over en åpen bibel er tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Jeg håper vi høres da.

I dag det mulig å ringe inn hvis du har forbønnsønsker eller vil snakke med en kristen person. Vi har telefonvakt på plass nå og fram til klokka 11. Og du ringer inn på telefon 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Stortinget stemmer i ettermiddag over avgiftskutt i drivstoff for fiskeflåten. Senterpartiet varsler at de vil støtte et forslag fra Høyre og Kristelig Folkeparti om å fjerne CO2-avgiften fra nyttår. FRP vil ha avgiften fjernet fra 1. november og kan dermed påvirke flertallet. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Kanada planlegger for en mulig militær konfrontasjon med USA, det bekrefter statsminister Mark Carney ifølge BBC. Uttalelsen kommer etter at spenningen mellom de to landene har økt, blant annet knyttet til spørsmål om Kanadas plass i USA. Kanada og USA begge medlemmer av NATO. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

Kapittel 3. Bønnen. Sitat. For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp. Sitat slutt, Jeremia 29,11. Tilbake til søndag 20. april 1980. De aller fleste søndagsgudstjenester opplevdes som et lite stykke himmel. Men ikke alle. Denne dagen var en av de ikke som de pleier å være søndagene i Grace Community Church. Eller kanskje det bare var henne som strevde med å konsentrere seg, som følte seg utilpass, og som ikke lot seg engasjere? Judy og Kirby, to av Jonys mange personlige assistenter i løpet av årene, hadde gjort henne klar til kirken. Judy kjente henne så altfor godt og hadde spurt Johnny rett ut. Er det noe i veien? En av eldstebrødrene åpnet med en bønn. Da han var ferdig og Johnny åpnet øynene igjen og hevet hodet, gikk det opp for henne at hun ikke kunne huske et eneste ord han hadde bedt. Den samme eldstebroren ledet allsangen. Hun elsket å synge salmer sammen med menigheten i Grace Community Church. Tonene, ordene. Hun elsket alt ved salmer som handlet om troen. Men denne? Jo da, teksten til Salige visshet rørte ved hjertet hennes, men melodien? Den kunne til tider, avhengig av hvem som spilte piano, lyde, vel, litt tung. Takten kunne høres ut som marsjering til stortrommen. Han er min glede, han er min sang, ham vil jeg prise livsdagen lang, ham skal jeg evig love hos Gud, han er min brudgom, jeg er hans brud. Note 6. Johnny prøvde å henge med så godt hun kunne, men under det andre refrenget klarte hun ikke mer. Hun måtte gi opp å synge. Det krevde for mye krefter. Det var best hun bare lyttet til de andre. Judy, som holdt salmeboken, kastet et raskt blikk på henne. Hvorfor føltes det som om det gikk ørlite automatikk i alt sammen? Innbilte hun seg det, eller bare virket det som om alle de andre rundt henne heller ikke klarte å være helt med? Eller kanskje det er deg, Johnny, sa hun til seg selv. Det er du som ikke klarer å være til stede med hele deg i dag, og overfører mangelen på entusiasme til alle de andre. Allikevel, det var noe som ikke stemte helt. Noe manglet. Denne søndagen føltes som brus uten kullsyre. Nei, det var kanskje urettferdig, men noe var garantert annerledes. Under kunngjøringene hørtes uvanlig mye hosting, urolige bevegelser i stolradene, leting gjennom vesker, kremting, mumling og rasling i papir. To damer som satt noen benkerader bak dem snakket regelrett høylytt sammen, og gjorde ingen forsøk på å hviske. Så ubetenksomt. Johnny kikket over skulderen til Judy for å se på programmet for søndagen. Å nei. Det var ikke sant. Det var en gjestetaler på besøk i dag. En hun aldri hadde hørt navnet på. Hun hadde gledet seg sånn til at John MacArthur skulle innta talerstolen, åpne Bibelen sin, se utover forsamlingen, samle alle under ett og samme autoritative blikk og si «La oss sammen lese Guds ord og slå opp i 1. Korinterbrev kapittel 16», eller hvilke vers i Bibelen han skulle tale ut ifra. Det spilte egentlig ingen rolle. Slik begynte han alltid talene sine. Bestandig rett på sak. Ingen refleksjoner over gårsdagens sportsresultater eller nyhetsreportasjer, ingen banale kommentarer om været, ingen sukkersøte historier, vitser eller inderlige og innviklede personlige anekdoter for at det skulle være lettere for folk å forstå budskapet. Det var «bang, slå opp i kapittel 11 i Hebreerne», og dermed var han i gang, trygg og sikker på hva han skulle si.
Dette var direkte tale uten omsvøp, utleggning av vers for vers. Tilhørerne kunne alltid stole på at de fikk servert et utfordrende budskap som ga solid åndelig føde. Som den taleserien han holdt over romerbrevet. Og du store tid, hvor mange uker hadde de brukt på romerne? Innan han var ferdig satt de med inntrykk av at MacArthur og Paulus ville ha vært et bra team. Og folk kunne ikke få nok av forkynnelsen. I årevis hadde folk fra Sør-California kjørt til Sun Valley nord for Los Angeles for å få den med seg og nyte den i fulle drag. Hvis han hadde vært der denne dagen, ville ikke John MacArthur fått tankene til Johnny på avveie. Det var hun ganske sikker på. Pastoren hennes ville få tankene tilbake på rett spor slik at hun klarte å konsentrere seg. Han ville ha ledet henne tilbake til ordet, og stilt ord og sinn på samme frekvens igjen. Men MacArthur var av sted på en konferanse. Dette var en gjestetaler, og han innledet ikke med å åpne biblene deres. Nei, han begynte med en historiefortelling. Den var grei nok, men litt langtrukken. Og ærlig talt, hvordan hadde han tenkt å avrunde? Og hva skulle den avslutningen knyttes opp mot? Og hadde han tenkt å runde av snart i det hele tatt? Han hadde tydeligvis skiftet tema, men overgangen var alt annet enn myk. Mer som en fartsdump i 40 km i timen. Hun kunne ikke hjelpe for at tankene fortsatte å vandre. Det satt et par, to rader foran henne. Han holdt armen rundt henne, og hun hadde glidd inn i armkroken hans. Koselig. Hånden hans kom borti hennes, og han strøk henne lett over ryggen. Og det likte hun. Klart det føltes godt. Hvor lenge var det siden en mann hadde gjort noe sånt med henne? Skulle ønske jeg hadde noen. Jeg blir snart 32, og jeg har ingen. Undertrykte følelser ble kraftig vekket til live. Gamle uoppnåelige drømmer. Kjærlighetssanger med rainy days og mondays som tema. Den type sanger. Minner om ungdomskjæresten i Maryland. Tiden før ulykken virket fjern og uvirkelig. Lengsler. Sterke forhåpninger. Skuffelser. Håp som forsvant i tåken. Hold nå opp, Eriksen. Stopp med en gang. Hun fikk orden på tankene og klarte å rette seg litt opp i rullestolen. Følg med. Hold fokus nå. Dette er en gudstjeneste. Vi tar hver tanke til fange under lydigheten til Jesus Kristus. Note 7. Konsentrer deg om talen. Hun prøvde. Så vidt. Men hvor ble det av budskapet? Hun hadde tydeligvis gått glipp av innholdet i talen så langt, og det gikk ikke å spole tilbake nå. Hun ante ikke hva han snakket om, og forsto ikke hvor han ville. Og han fortsatte med å se forvirret ned på arkene foran seg, som om han aldri hadde sett dem før. Øynene falt på en mann 4 eller 5 rader foran henne, kanskje på grunn av det tykke, kullsvarte håret. I samme øyeblikk, som om han kunne føle på seg at noen så på ham, snudde han så vidt på hodet, og hun kunne se at han hadde et kraftig hakeparti og en jevn, solbrun nakke. Profilen hans kom til syne da han lente seg mot venstre for å få tak i en bibel på benkehyllen foran seg. Kanskje han også kjedet seg? Kanskje han heller ville lese i Bibelen enn å følge med på hva som ble sagt? Han hadde utseendet med seg. Og han satt alene. Hvordan ville det være å ha en mann som venn? Noen å være sammen med, snakke med, forelske seg i? Ting alle kvinner lengter etter? Var det i det hele tatt mulig for henne i hennes tilstand slik livet hadde fart med henne? Nei, nei, nei, hold opp, Joni. Snart orket hun ikke kjempe imot lenger.
men hun burde. Dette var ikke akseptabelt. Hun ville ikke sitte her under en gudstjeneste og tenke på seg selv. Så langt derifra. Men hun måtte virkelig gjøre alt for å trekke blikket bort fra bakhodet til mannen foran. Den skinnende svarte hårmanken. De atletiske skuldrene. Han minnet henne litt om Mr. Lee, en 8.-klasselærer hun hadde vært forelsket i. Taleren fortsatte sin monotone tale. Ok. Hun sa til seg selv, «Hvis jeg ikke kan endre fokus, må jeg finne på noe mer hensiktsmessig å holde på med.» Hun begynte å be. «Far, du ønsker å vise nåde sterkere enn du ønsker å straffe. Det dine ord. Vær meg nådig, syndige meg.» Velsignet være du som ikke dømmer meg for disse tomme og negative tankene, dumme og tåpelige tanker som tar fokuset vekk fra deg. Vær nådig og hjelp meg å vinne denne kampen. Til din ære og til det beste for denne mannen, hvem han nå er. Dette var bedre. Hun hadde tryggere grunn under føttene nå. Far, jeg vil prate litt med deg om denne mannen. Han kjekke karen med det flotte håret. Du har kjent ham fra du la verdens grunnvoll. Jeg ber for ham. Hvis han kjenner deg, før ham dypere inn i ditt ord. Hjelp ham å være lydig. Hvis han går ut med noen for tiden og forholdet ikke er rett i dine øyne, så overbevis ham om at det er galt å fortsette. Hvis han er gift, men jeg kan ikke se at han har noen kone. Hjelp ham å forbli trofast mot ekteskapsløftet. Ikke tillat ham å lure seg unna hvis han bedrar henne, om det så bare skjer i tankene. Gjør ham sterk og motstandsdyktig mot djevelen og alle fristelser i verden. La bønnen bli en stor del av hans liv, og gi ham stor glede når han står opp for deg. Yes, da var hun tilbake igjen. Kanskje dette hadde vært del av Guds tanker hele tiden? Kanskje han hadde brakt henne til kirken denne dagen for at hun skulle be spesielt for denne mannen? En fremmed som trengte å bli bedt for? Å, Herre, hvis han har problemer på arbeidsplassen, la ditt lys skinne gjennom ham som et vitnesbyrd for kollegaene hans. Hvis det er problemer mellom ham og foreldrene hans, kan du ordne opp? La personen han er hjemme, vær et vitnesbyrd i tråd med troen han viser her i kirken. Hun stirret på mannens hode, på det svarte, skinnende håret. Judy hadde sett på henne og antageligvis trodde hun var helt oppslukt av talen. En bølge av fred strømmet gjennom henne mens hun følte seieren var innen rekkevidde. Hun smilte til den hellige ånd. «Vi vinner.» Taleren var i ferd med å avrunde. Hvor hadde tiden blitt av? Frels ham, Herre, hvis han ikke er del av din familie. Og hvis han er det allerede, så styrk ham. Gjør troen hans edlere. Hold ham borte fra løgn. Sørg for god helse. Beskytt sinnet hans. La ham få utvikle enda dypere vennskap. Herre, form ham til den mannen du vil han skal være. Hjertet hennes boblet over av ekte glede. Og kanskje noe mer. Hun følte en slags bekreftelse på at det var Gud som hadde ledet henne inn i disse bønnene, hørt bønnebegjærene, og ville svare på sin måte i sin time. Men hun visste også at han hadde gjort henne i stand til å overvinne dagens vandrende, udisiplinerte og definitivt lite hjelpsomme tankevirksomhet. Og hun hadde opphøyet ham på denne Herrens dag, selv om det var på et noe uortodokst vis. Amen. Taleren var ferdig med å be, og folk reiste seg for å gå ut. Var salen fylt av en lettelsens atmosfære, eller var det bare innbildning? Som for å rette på en heller lite givende tale, slapp organisten alle tøyler og postludiet dundret i veggene, men uten å overdøve lyden av folk som samlet sammen bøker, bibler, vesker og gensere.
Et eller annet sted foran henne hadde den kjekke mannen, asiatisk, fra Hawaii kanskje, tatt Bibelen sin og var i ferd med å gå. «Jeg kjempesulten», sa Judy med et smil og gikk ut av benkeraden for å trille Johnny. «La oss skynde oss hjem og spise middag.» «Ja, det gjør vi», svarte Johnny. Mannen fra Asia hadde gått ut i midtgangen. Han var atletisk bygd og hadde et fint, nesten genert smil. Han pratet med mange. «Skal jeg gå bort til ham? Presentere meg? Fortelle at jeg har bedt for ham?» «Dårlig idé. Veldig dårlig idé. Selvfølgelig ikke. Han ville tro hun var sprø, eller synes at hun var alt for direkte, eller kanskje han ville tro at hun var interessert, eller noe annet tilsvarende ubehagelig. Dessuten handlet ikke dette om henne. Seieren hadde blitt vunnet ved at hun klarte å glemme seg selv og be for ham i stedet. Hun bestemte seg for at denne opplevelsen skulle bli mellom henne og Gud. Hadde Jonis øyne blitt åpnet, ville hun ha sett at Gud smilte. 18. mai 1980 Minnene etter kampen den søndagen i april hadde bleknet, og nok et søndagsmøte i kirken var i ferd med å avrundes. Denne gangen hadde en opplagt pastor MacArthur stått bak talerstolen, og Johnny hadde ikke hatt problemer med å følge med på prekenen. Etter møtet ute i foajeen introduserte en av Johnnys venner henne for en kjekk, asiatisk, kanskje hawaiisk mann, som det merkelig nok var noe kjent ved. Plutselig husket hun det, og Johnny ba ham om å snu seg. «Snu meg?» sa han forbauset, usikker på om han hadde hørt riktig. «Bare et lite øyeblikk. Jeg vil se hodet ditt bakfra.» Han gikk med på det og snudde seg sakte rundt og tilbake igjen. Der var det, ja. Dette flotte, fyldige, svarte håret. Johnny forklarte at hun hadde bedt for ham selv om alt hun kunne se var bakhodet hans under en gudstjeneste da hun hadde fullstendig mistet tråden i budskapet. Historien fikk dem begge til å le godt. Ken så fornøyd ut og en tanke overrasket. De pratet enda noen minutter før de skiltes. I samme øyeblikk som Johnny styrte rullestolen mot utgangen gikk det opp for henne at hun allerede hadde glemt navnet hans. Det var for dårlig. Galant fikk hun snudd 180 grader og kjørte tilbake. «Beklager veldig, men jeg har visst allerede glemt hva du heter», sa Johnny. «Jeg heter Johnny.» «Og jeg vet jo godt hvem du er», sa han smilende, med et godt blikk i øynene. «Jeg heter Ken Tada.» Og så var han bare borte. Plutselig. 7. juli 1980 Det var ikke akkurat sånn hun hadde ønsket å tilbringe resten av juli måned, i en sykehusseng på soverommet sitt. Så forferdelig å kaste bort en nydelig sommer i Sør-Kalifornia på den måten. Johnny hadde fått sittesår, en pest og plage for alle som lenket i rullestol, eller hvilken som helst annen stol, i mange timer hver dag. Sårene måtte selvfølgelig behandles. En av metodene gikk ut på å lette vekten av belastningen. Det betydde mange timer i sengen på spesialputer. Behandlingen trakk i langdrag, og for en som allerede måtte takle utfordringene bevegelseshemningene førte med seg, som drømte om sol og varme, blomsterprakt og deilig kalifornisk bris, var tanken på uker i sengen til å bli fullstendig knust av. En av disse langtekkelige dagene rett etter lunsj hadde Johnny nesten sovnet da Judy stakk hodet inn for å fortelle henne at hun hadde fått besøk. Plutselig så hun Ken Tada komme inn på soverommet med sitt karakteristiske vinnende smil. Johnny halvsov da Judy fortalte om Ken,
og da han trådte inn, omkranset av strålene som ettermiddagssola kastet inn I rommet, virket det hele som en drøm. Han hadde fått med seg at hun var lenket til sengen om dagen, og ville bare stikke innom for å si hei. Men det var ikke alt. Etter at han hadde gått ut I gangen, kom han tilbake med en slags trekonstruksjon han tydeligvis hadde lagd selv. Det var et staffeli som passet perfekt over sengen. «Nå kan du male igjen hvis du får lyst», sa han. Etter at han hadde gått, ble Johnny liggende med lukkede øyne og tenke på Guds godhet. På en rastløs søndag, helt utenom det vanlige, hadde hun bedt for en fremmed person I et iherdig forsøk på å få tankene bort fra seg og sitt. Og så hadde Gud sendt denne mannen på døren hennes, utstyrt med et praktisk hjelpemiddel, lagd med omtanke, for at dagene hun måtte ligge I sengen for å bli frisk ikke skulle bli så lange. Så typisk Gud. Og nå hadde hun fått en ny venn. For en lykke.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter.
1: Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Sveriges regjering har hasteinnkalt til pressekonferanse om landets sikkerhetssituasjon klokken 14 i dag. Statsminister Ulf Kristersson stiller sammen med utenriksminister, forsvarsminister og justisministeren. De skal gi et overblikk over situasjonen, heter det i en pressemelding. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Vi gir deg musikken du liker. Radio. Radio Øst. Har du mistet en av dine kjære? Jølstad Begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier i sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste i alle våre seremonier. Jølstad Begravelsesbyrå i Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig i alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15, mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Og da det tid for jeg går og nynner på en sang her på Radio Øst. Programleder, det Nils Gunnar Haraldseid.

Det er en glede nok en gang å ønske velkommen til programmet «Jeg går og nunner på en sang». I dag har jeg tenkt å ta for meg sanger som går på dette med nåden, I hvert fall I første delen av programmet, så får vi se hvor langt det rekker. Det kom nemlig ut en CD I 2009 fra Lynor som heter «Ren og rettferdig – sanger om nåden». Og da skal vi også innom den selvfølgelig. Men først så skal vi høre en sang som heter «Å nåde stor og underfull». Og det gospel, et kor som kaller seg Gospel fra Bergen som synger den første sangen.

Det var sangen «O nåde stor og underfull». En annen sang som også står på denne CD-en, det er «Som en herlig guddomskilde». For noen år siden så var det den ja, dansbandsgruppa, kan vi nesten kalle det, Trond Eriks, som gav ut en CD med bare kristne sanger på. Og en stund etter det så la de opp hele karrieren. Nå skal vi høre en sang fra den plata, «Som en herlig guddomskilde», med Trond Eriks.

Det var gruppa Trond Erikste som sang som en herlig guddomskilde. Den neste sangen, det Gunstein Draugedalen, fra, egentlig fra Telemark, men som nå bor I Vestfold, hvis jeg ikke husker helt feil. Han skal synge sangen «Jeg frelst og for en nåde». Disse sangene jo ofte med en nåde I teksten, for det altså sanger om nåden som tema. «Jeg frelst og for en nåde», Gunstein Draugedalen.

Det var altså Brattvåg-trioen av Bare Nåde. Vi skal høre flere sanger som går på dette med nåden å gjøre. Nå skal vi høre Sverre Mo synge «Åh, hvor djup er Herrens nåde».

Det var altså Sverre Mo som sang for oss der. Nå skal vi høre en dame som heter Gerd Solveig Hansen, og hun skal synge den kjente kjære sangen. Det står riktig nok ikke om nåde i titlen på teksten, men alt jo bare nåde. Og sangen, det enda som bærer.

Det var Gerd Solveig Hansen det som sang Det enda som bær. Det neste vi skal høre, det Terje Landro som skal stå for, og titlen på den sangen, det nok det som Jesus gjorde. Altså Terje Landro.

Du kjente helt sikkert igjen sangen, teksten, men ikke sikkert at du kjente igjen melodien, eller ja. Det var altså Terje Landro som sang «Det nok det som Jesus gjorde». Da skal vi ha med oss Odd Dybland, og han skal synge «Dyp av nåde».

Det er fantastisk flotte sanger som du har hørt mange, mange ganger. Den sangen vi nå hørte, det var sangen «Han ger mer av nåd». Og det var Bjørg og Trond Andersen som sang den for oss. Vi skal slippe til Odd Dubland en gang til. Han er nok en gang med på denne plata som altså heter «Ren og rettferdig sanger om nåden», som kom ut på Lynord i 2009. Du lytter til Radio Øst med programmet «Jeg går og nynner på en sang», og så håper jeg at noen, ja kanskje alle sammen, av disse sangene, det er kjente og kjære sanger for deg, og så får du freske dem opp litt grann. Og så kanskje du finner frem sangboka di, for noen av dem står der, og så leser du dem, og så får du deg en fin andakt, en fin stund med Jesus. Nå skal vi høre sangen «Det skal bli strømmer av nåde», og det er som sagt Odd Dubland som synger nok en gang.

Den siste sangen på denne CD-en, det sangen Ren og rettferdig, som også titlen på selve platta. Og det Sverre Mo nok en gang som skal synge for oss. Altså, Ren og rettferdig.

Så har jeg også lyst til å ha med en sang som Turid Bakke Braut synger. Jeg retter to tomme hender. Ja, det det du og jeg har å gi til Jesus. Vi har ingenting å komme med. Vi kan komme slik som vi er. Og nå er det det handler om I denne sangen.

Den siste sangen som jeg vil ha med I dette programmet, jeg går og nunner på en sang, det sangen «Jeg løftene kan ikke svikte». Her, tenk hvor godt det Jesus har lovt å være med oss alle dager og alle slags dager. Marianne Juvik Sebø synger, og med den så sier vi takk for nå og på gjenhør ved en annen anledning. I programmet «Jeg går og nunner på en sang».

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges en uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Regjeringens forslag til ny Norgespris ser umiddelbart ut som en liten økning, men den nye prisen over 12% høyere enn nå. Neste år vil regjeringen øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Med moms blir det 56 øre. Energiministeren begrunner det med at strømprisen har blitt høyere enn ventet. Regjeringen lover Norgespris frem til 2029. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Rettssaken mot den norske menneskerettighetsaktivisten Tommy Olsen starter i morgen på Rådås i Hellas. Tromsømannen tiltalt sammen med Panayiotis Dimitras for å ha hjulpet båtflyktninger som ankommer Hellas. Olsen ikke fysisk til stede fordi norske myndigheter har avvist et gresk krav om utlevering. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Dette Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
3: Hos nabohjelpen forstår vi at praktiske oppgaver i og rundt huset noen ganger kan bli litt tunge. Enten det gjelder å fikse småting, klippe, trimme eller rydde i hagen, takrennevask eller bære inn ukens varer. Vi ønsker å gjøre hverdagen din enklere og tryggere. Kontakt oss for en hyggelig befaring der vi kan se på hva du trenger hjelp med. Ring oss på 95 01 79 99 eller besøk nettsiden vår på nabohjelp1.no. Nabohjelp 1, din trygge hjelper i Nedre Glomma.
4: Du ung og miljøengasjert? Gjenbruken trenger flere medarbeidere som deg.

0: Ja, da ønsker jeg velkommen til naturtimen, og velkommen til deg, Rune.
1: Takk for det.
0: Vi har et spørsmål liggende fra forrige gang, det skal vi ta etter hvert. Og vi kommer I dag til å konsentrere oss om Oslofjorden, og det sa vi jo litt om I slutten av forrige program.
1: Oslofjorden jo I en krisetilstand, og såpass alvorlig at det påvirker samtlige som bor rundt Oslofjorden. Så at, der det ingen quick fix, så det må vi se litt nærmere på.
0: Ja. Og så tenkte jeg at vi skulle gå først til det spørsmålet vi hadde fra forrige gang. Og det gjelder jo noe som vi kaller svenske ugras. Hva kaller du det? Hva heter det egentlig?
1: Ja, det heter parkslirekne.
0: Ja.
1: Parkslirekne en art som vi har hentet fra Asia, I den tro at det her var ålreit å ha I hagen. som mye annet vi har dratt med oss I hagen, og så viser det seg at det var jo helbom, virkelig helbom. Og hvis den skal arrangere elendighet som vi har tatt med til Norge, så nok parkslirekne helt der oppe I toppskiktet.
0: Ja.
1: Og det vil enhver som har prøvd å bli kvitte skrive under på.
0: Ja.
1: For at det et ufattelig livskraftig ugras. Og parkslirekne kan jo bli opp I 3 meter høyt. Heldigvis, for å si, så vekst det så sent at, og blomstrer så sent at det rekker ikke å frø seg.
0: Ok, for jeg ser nå nemlig at jeg har det hjemme, skjønner du?
1: Ja.
0: Og jeg ser nå at det veldig høyt, opp 3 meter høyt, og så ser jeg det at det har kommet blomster på det.
1: Ja.
0: Og da regner jeg med at dette her vil jo komme frø seg til neste år.
1: Ja, men det blomsteren kommer så sent at innen frøet ferdig laget, så har frosten tatt det.
0: Akkurat.
1: Heldigvis.
0: Ja.
1: Hadde det vært frøspred I tillegg, så hadde vi jo, kunne bare flytte.
0: Ja, altså, ikke
1: sant? For det et så brutalt et ugras. Jeg kaller det ugras.
0: Ja, det ugras.
1: Mm. Ugras jo noe ikke vi vil ha på det stedet. Ja. Ja. Og så spørsmålet, hvordan blir kvitt det? Og der det, du må legge inn en årelang kamp. Som kanskje det eneste ugraset du må. Og da det noen råd og noen tips da. Fordi at jeg bruker normalt ikke anbefale sprøytemidler, men akkurat I det tilfellet her så det et unntak.
0: Ja.
1: Og nå det beste tidspunktet å sprøyte, for nå skal planta inn I vinterdvalet, og da det om å gjøre å få ødelagt så mye som mulig av rota, og det gjør du med Roundup. Og da må du ha en sprøytesertifisert person, gjerne en bonde, som kommer og sprøyte nå I disse dager.
0: Mm.
1: Så det å kutte det ned, det fryser jo ned I løpet av vinteren, så rota berget, mens planta over bakken berger jo ikke.
0: Nei.
1: Så vil jeg kanskje ikke anbefale å grave det opp, fordi at hver enkelt lille rotbit på 2 millimeter, 3 millimeter spirer på nytt.
0: Ja.
1: Da det bedre å dekke det til, og så legge opp på svart plastikk, og så lage masse stein oppå, sånn at du får kvert det, for det hele poenget å hindre at sukker blir dratt ned til rota, sånn at rota blir større og sterkere. Så du skal sulte ut rota på sikt. Og hvis du begynner å rote her, så vil hver enkelt plantedel skyte opp, og du kan få et enda større problem. Og så det å ta alt som kommer opp på siden, for det her kan jo vokse mange meter under bakken, mange meter bortover, så tyte ut et annet sted.
0: Mm.
1: Pass på hele tiden, gå og gjete de skuddene som kommer opp.
0: Akkurat.
1: Kanskje du må gjøre det I 2 år, kanskje I 3 år, og til slutt har du sulta ut rota, og rota dør.
0: Mm.
1: Men det en årelang kamp for å få det til. Og sprøyting og tildekking, når alt borte, altså på vinteren, for å hindre at det kommer opp igjen, kanskje det viktigste. Og ikke gi opp.
0: Det ja, helt klart. Altså, jeg vet jo det selv at jeg har holdt på i mange år, for dette her sto der når vi kjøpte huset I 97.
1: I 97, ja.
0: Ja.
1: Oi.
0: Og jeg har holdt på I mange år og spadd og spadd og spadd. Og jeg hadde det nesten, og så begynte jeg å gi meg litt, og da bare blomstrer det til.
1: Ja, og det mange erfarer, at du, nå er vi der, nå har vi liksom tatt knekken på det, og ja. Så slapper vi litt av.
0: Ja.
1: Må ikke slappe av.
0: Nei.
1: Du må holde på til siste spire har tatt knekken, da funker det.
0: Riktig. Så det, nei da, så det, men det i hvert fall den måten å bli kvett dette her ugraset på.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men du må ikke gi det altså, for at det en evig kamp hvis du slapper litt av, ja. Legger ned garden, og ja. Så det i gang igjen.
0: Ja, jeg har skjønt det. Og det bare, som du sa, en liten rotbit, det mer enn nok da til det kommer nytt opp.
1: Og så har vi jo erfart det at enkelte plasser der du kan kjøpe jord, det altså ferdig kompostert jord, ja. Der har temperaturen vært høy nok, så du får med deg biter hjem til din egen hage. Så flere av sånne selskap som selger jord har ikke vært nøye nok, og så sprer planta seg utover i de hager bortover, og så har de et kjempeproblem etterpå.
0: Ja. Ja.
1: Så det viktig at komposteringen har høy nok temperatur.
0: Ja. Akkurat. Veldig bra. Da tror jeg vi går til Oslofjorden, som egentlig var tema. Og da leser jeg litt kort status om Oslofjorden. Oslofjorden har alvorlige problemer med fiskebestander, forurensning og skadde leveområder. For mye næringsstoffer bidrar til algevekst og oksygensvikt ved bunnen. Tilstanden varierer mellom områder og dybder. Det finnes også lyspunkter. Tilstandsrapporten fra 25 viser bedring i enkelte økologiske forhold i Indre Oslofjord. Og undersøkelser i 26 viser fortsatt mye blåskjell på undersøkte steder. Og det, men altså det betyr ikke at hele fjorden frisk. Men hvordan var det egentlig i Oslofjorden når den var frisk?
1: Oslofjorden har vært Norges mest artsrike fjord. Og vi kan spole tilbake til førindustriell periode, altså tidlig 1800-tallet.
0: Mm.
1: Da var det enorme mengder med fisk i fjorden. Det var val. Det finnes noen beskrivelser på at du nesten kan gå tørrskodd fra Moss til Horten på ryggen av val.
0: Oi.
1: Det var valfangst, var jo veldig aktivt cirka 100 år senere.
0: Ja.
1: Store mengder med fugl, altså fugl, en indikator, ja. Altså sjøfugl, indikator på at fjorden bra.
0: Ikke sant.
1: Rent og klart vann. I hele tatt, Norges mest artsrike fjord bugna av liv på slutten av 1700-tallet, tidlig 1800-tallet.
0: Ja.
1: Og i dag så er det jo tidvis helt katastrofalt dårlig. Det er illeluktende bunnslam uten liv.
0: Mm.
1: Fuglebestandene er fritt fall. Det er stor oppstandelse, bare det kommer inn en val. Det er fiskeforbud i store deler av fjorden. Ålegrasengene er borte, tareskogene er borte, alt er borte enkelte plasser. Og hvordan kom vi oss dit?
0: Ja, ikke sant? Hvordan kom vi oss dit? Altså, hva det som egentlig har skjedd?
1: Det ikke noe enkelt svar, og det ikke noe kort svar. Men det tre hovedpunkt som vi kan dra opp da.
0: Mm.
1: Og det første er jo starten på den industrielle revolusjonen på første halvdel av 1850-tallet.
0: Så tidlig?
1: Da fikk vi en del industri, tung industri, masse kjemikalier, og da fantes det ikke noe miljødirektorat som kunne si at det her kan du ikke slippe ut i Oslofjorden. Og de fikk jo lov å holde på som de ville, fordi at Oslofjorden var en stor mottaker av det her, en resipient som det heter på Finta. De tok imot enorme mengder med kjemikalier. Det var også sagbruk som slapp ut enorme mengder med sagflis,
0: ja.
1: Som bare legger et sånn effektivt lokk på alt liv,
0: akkurat.
1: Lokalt da.
0: Ja.
1: Men her starten, og alt av gift, også tunge miljøgifter, havna da ut i Oslofjorden og legger der fortsatt, i bunnsedimentene. Så når vi begynner å røre i bunnsedimentene, så begynner vi å røre i arvesynd nesten fra 1800-tallet.
0: Ja, ja.
1: For det kommer ikke bort.
0: Nei, jeg skjønner, det ligger der, og det blir bare dypere og dypere.
1: Ja, og så begynner vi å rote i her, vi begynner å grave i det, og så vil bitte små planteplankton og dyreplankton ta opp miljøgift, og så havner det opp i litt større fisk, og så havner det opp i de store fiskene, som da er så giftige at vi ikke kan spise dem. Og det er gift som har kommet for 100 år siden, 200 år siden, som fortsatt ligger der da.
0: Akkurat.
1: Så flytter vi oss til 1880 cirka, da var det en kommisjon som begynte å se at nå er det noe slit torsken faktisk. 1880, allerede da begynte å ringe bjella.
0: Ja.
1: At det her ser ikke så bra ut.
0: Ikke sant.
1: Så skal vi flytte oss fram til vi får den hva heter det? Det store hamskiftet. Og da skjer det noe viktig, for da er det, altså det store hamskiftet handler om at vi får på oss en ny ham, da, nå begynner vi plutselig å produsere mye mer mat enn vi trenger, vi får effektive redskap, vi får større båter, altså alt sammen skrus opp 2, 3, 4 hakk.
0: Hvilket årstall var det?
1: Nå vi oppe i, ja, fra 1860 opp til 1920, cirka, da økes produksjon av alt, innsatsfaktorene øker, avrenning øker, fiskerien øker, hvalfangst, som var begrenset til å begynne med, øker, så vi tømmer fjorden for hval ganske kjapt.
0: Riktig.
1: Vi begynner å tømme fjorden for de store fiskene, det var ikke noe problem å få torsk på 30 kilo i Oslofjorden. Altså det var en svær bestand av torsk i Oslofjorden. Og så begynner vi å øke antall. Og husk på det at i dag er det 118 kommuner som sokner til nedbørsfeltet til Oslofjorden. Helt ved Røros og ut i Agder. Ja. Alt det her sokner til Oslofjorden, så det er en enorm mengde med folk som sokner dit da. Ja. Og da får vi jo spredt avløp, altså kloakk, som rinner ut i alle elver og bekker, urenset, og som får holdt på i 10 år etter 10 år, og slammer ned Oslofjorden. Og så skjer det en ny revolusjon, rundt, ja, startet var det sånn på 40-tallet, men tar helt av på 60-tallet, den grønne revolusjonen i landbruket.
0: Er det da sprøytemidler og sånne ting kom inn i bildet?
1: Nettopp. Da kommer sprøytemidlene, for da utvikles det nye arter. Ja. Nei, ikke arter, men nye sorter, nye kornsorter, potetsorter. Ja. Og de er vesentlig mer næringskrevende, energikrevende enn de gamle sortene som vi har. Det betyr at skal vi få maksimal avling, så må vi tilføre mye mer enn kunstgjødsel.
0: Riktig.
1: Og da har ikke vi noen jordprøver, vi bare pøser på, og vi gjødsler jo fjorden ut av alle proporsjoner og dimensjoner, masse algeoppblomstring, og allerede da så begynner fjorden å dø på enkelte områder. I tillegg så har vi fått oss kraftig maskinelt utstyr, vi har bulldosere, vi har gravmaskiner, så alle meandrerende elver, altså elver som flyter i store buer, blir rettet ut, for at vi skal jo ha mest mulig jord. Så det blir jo ganske trange kanaler, og når du får en kanal i stedet for en meandrerende elv, så øker du tempoet på vattnet, og utvaskingen til Oslofjorden øker dramatisk, så fjorden blir jo grå.
0: Ja.
1: Så har vi på gift, fordi at vi har de her sortene, som vi nå har, de nye sortene, er ikke så motstandsdyktige mot hverken sopp eller bakterier eller insektangrep, så da må vi ha pøse på med gift. Og noe av de her, sånn som DDT, er jo en miljøgift som ikke forsvinner. Selv i dag setter vi den med DDT fra 60-tallet, som finnes i fugl, finnes i fisk. PCB-er kommer etter hvert. De er jo ikke brukt i industrien. De er brukt i industrien, men ikke landbruket. Men de hoper seg opp i næringskjeden.
0: Ja.
1: Og så får vi effektive båter, trålere, industriell fiske. Og til slutt så tømmer vi fjorden. Vi tar og slammer ned fjorden med slam, altså leirpartikler. Vi forgifter fjorden. Og over halvparten av Norges befolkning sokner til Oslofjorden. Med det følge at Oslofjorden dør sakte men sikkert. Det ingen enkelthendelse av noe sted, men alle har bidratt, og alle må bidra.
0: Det helt utenkelig hva vi egentlig har gjort.
1: Altså, det kan jo bli litt motløs. Når jeg så den der første rapporten, eller ikke første, men den virkelig store rapporten kom i, var det vårparten 2021, tror jeg, som viste økologisk tilstand i Oslofjorden, det er jo til å grine av. Vi har jo sett det lenge. Jeg husker jo når jeg kom fra, jeg er jo vokst opp på Frøya i Trøndelag, og der er det sånn at du slipper ut fiskekroken, og så du når aldri bånd, for at den er jo full av fisk lenge før du kommer til bånd. Så du må jo, der er det sånn at du må gi deg på et tidspunkt, for at du får ikke plassert føttene som i fisk. Og så kommer jeg flyttende til, jeg gikk jo på Tom i 88, kjøpte en båt i 95, og flyttet til Råde da, og skulle ut og fiske. Og da hadde jeg jo en idé om at å fiske i Råde var ganske likt det på Trøndelagskysten.
0: Ja.
1: Så total helbom har jeg aldri vært borti. Jeg følte meg så elendig fisker. Fikk jo ingenting. Kanskje litt av flynner av og til, men that's it. Rett og slett allerede da var jo fjorden rimelig tom.
0: Ja.
1: Og verre har det blitt. Og så kom jo garnforbudet i 19, og så er det lineforbud, og så er det... Alle sånne tiltak vi har hatt frem til nå har vært alt for svake. Fordi at fjorden har vært i en så utrolig dårlig økologisk tilstand da.
0: Hele fjorden skulle jo egentlig vært, ja, hva skal jeg si, totalfredag. Skulle ikke hatt lov til hverken det eller det andre, men altså, hva gjør man for å reparere noe sånt nå?
1: Ja, ja.
0: Går han i det hele tatt å få en frisk fjord igjen?
1: Da skal vi se litt på Iddefjorden. For Iddefjorden var jo verre på grunn av saugbruks. Der var det jo fritt utslipp av celluloseprodukt fra saugbruks. Og der var jo den økologiske tilstanden, altså det var helt krise. Alt var bort, det var bare sånn illeluktende H2S-mudder.
0: Ja.
1: Der hadde de gjort en kjempe tiltak og fått stoppet alle mest av cellulose ut i fjorden, begynte å restaurere fjorden, og vi ser at livet kommer sakte men sikkert tilbake. Så Iddefjorden, der har det gått, og den er jo mye mindre, jeg må jo innrømme det. Oslofjorden er jo kjempesvær i forhold til Iddefjorden, men det som er artig med Iddefjorden, vi ser at det går hvis alle bidrar. Og så er det jo Oslofjorden da, der er det jo i den her tiltaksplanen 21-26 lansert en lang rekke tiltak, og det som alle sammen har sett, det er lurv. Altså alle som har vært i Oslofjorden de siste årene vil se at det er et sånt teppe av lange trådalger som dekker ålegras, som dekker tare, som råtner og som flyter inn på fjæra, legger store sånne vaser med masse blæra i.
0: Ja.
1: Det kalles lurv, en sånn felles betegnelse på trådalger. Og det er et symptom på at det er alt for mye nitrogen i fjorden. Og det er derfor alle renseanlegg rundt Oslofjorden er nå pålagt å rense nitrogen. Og per i dag så finnes det bare noen få helt innerst i Oslofjorden som har hatt rensing av nitrogen fra som dag 1. Men Råde, Rygge, Moss og Fredrikstad, ingen av de har rensing. Så alt nitrogen fra alle husholdninger går rett ut i Oslofjorden.
0: Ja, vel.
1: Så vi tar vare på avføringen, altså det blir kompostert og gjenbrukt, mens nitrogenet rett ut. Og vi har gjødsla og gjødsla og gjødsla og gjødsla i 10 år etter 10 år med nitrogen, og nå står vi ved et sånn vippepunkt. Her må det skje noe, og det er forferdelig dyrt.
0: Ok.
1: Så det er jo på milliarder, og lag renseanlegg som tar nitrogenet ut av avløpsvattnet fra våre husholdninger.
0: Hva grunnen til at, altså, selvfølgelig, du kan vel sikkert ikke svare på det, men hva grunnen til at de ikke har hatt restriksjoner mot dette her nitrogenet?
1: Det har vært dyrt, og så har vi sett at det har gått bra, eller bra i hermetegn. For fjorden har vært så stor at vi har tenkt at det har vært en sånn uendelighet med evne til å ta imot vårt nitrogen.
0: Ja.
1: Så ser vi jo det at klimaendringene, vi har jo fått høyere vanntemperatur, makstemperaturen i vattnet gjennom sommeren har økt. Og hvem er det som responderer da superpositivt på den høye temperaturen? Jo, det er lurven. Så den har vi lagt inn i våre ligninger, at Nei. Vi skal få en vesentlig høyere temperatur. Så nå begynner det å bli for sent.
0: Ja.
1: Vi skulle da renset for lenge siden.
0: Ikke sant?
1: Da hadde vi kanskje klart å stå imot den her voldsomme veksten av lurv.
0: Ja.
1: Men nå kan jeg jo, jeg var jo letet hvert år ute i sjøen selvfølgelig og letet arter, og ser at lurven kommer tidligere og tidligere. De fine ålegrasengene som vi har i Kurefjorden og Krokstadfjorden, de er helt sånn tildekket av en sånn teppe med lurv. Akkurat. Dra på Husebystranda for eksempel, der er det en fantastisk fin ålegraseng.
0: Ja.
1: Kommer det i august, så ser du ikke ålegrasen, det er bare alt er lurv.
0: Ja.
1: Og når lurven dør, det er egentlig her kriseanlegg, når lurven dør, så synker den til bånd, og der skal bakterier bryte ned lurven, men den bruker opp alt oksygenet. Og da dør alt liv som er avhengig av oksygen i det området. Så du får lag på lag med sånn gytje som lukter H2S, altså råttent egg.
0: Riktig.
1: Og der er mye av utfordringen, kanskje den største utfordringen. For akkurat i de områdene hvor vi har masse ålegras, der er oppvekstområdet til fisk, og når vi ødelegger de, ja, da får ikke de noe oppvekstområde.
0: Nei.
1: Så få bort nitrogenet, det er liksom punkt en. Og det er så dyrt, og det er noe alle må bidra til.
0: Hvordan er forskjellen mellom indre og ytre Oslofjord?
1: Ytre Oslofjord har jo vesentlig større sirkulasjon i vannmassene. Og Oslofjorden er litt spesiell, fordi at det er noe som kalles en terskelfjord. Og en terskel, det er rett og slett en barriere som gjør at du får nesten sånne kammer innover Oslofjorden.
0: Ja.
1: Og mellom hvert kammer, så er det nesten ikke en utskifting. For i ferskvatten, så er jo det tyngste vannet 4 grader. Det betyr at når hele vannmassen er 4 grader, og det begynner å blåse litt, så får du sirkulasjon i hele vannmassen. Men i saltvatten så er vannet tyngst ved 0 grader.
0: Okay.
1: Og ved 0 grader så får du gjerne et islag, og da får du til sirkulasjon. Mm. Så ved 0 grader så ender vi opp med at du nesten aldri får tilført oksygen mellom her tersklene. Før så var tersklene, altså livet mellom tersklene var ok, for at vi hadde ikke tilført masse. Men så kom vi her tilbake til den grønne revolusjonen, vi fikk grøfting, vi fikk drenering, vi fikk flatehogst, vi fikk alt mulig rart som økte avrenninga til Oslofjorden, og ikke minst spredt avløp fra alle husholdninger, som gjorde at vi fylte tersklene, eller mellomrommene mellom tersklene, med mudder, og nå er det steinedødt i her tersklene. Så indre Oslofjord, imellom tersklene, er så dødt som du kan få det. Altså. Jeg har vært med på noe tokt, og dratt opp her i gyttja, det er nesten så du brekker det. Altså. Det er forferdelig gugge.
0: Ja.
1: Så å få ordnet opp i det, herlig land, det er misunnelig ingen som skal ta tak i det.
0: Nei, kjære.
1: Så det er indre Oslofjord, ytre er, jeg vil ikke si vesentlig bedre, men det er bedre enn indre, for der har ikke vi det tersklene, så der blir vesentlig større sirkulasjon av de frie vannmasser.
0: Ja. Jeg tror vi tar en kort pause, og så går vi litt inn på fisken i Oslofjorden, kan vi snakke litt om hvordan fisk det er, og hvordan, ja, den har det. Så da hører vi på litt musikk.

0: Ja, da snakker vi om Oslofjorden, og du hører på Naturtimen med Rune og Knut. Og vi skal snakke litt om fiskebestanden og fuglebestanden. Altså, fuglebestanden jo grei, men altså, hvordan fiske i Oslofjorden for fuglene? Mat, det må jo ha fisk.
1: Ja, vi bruker jo ofte fugl som en indikator på en gitt miljøtilstand. Og så ser vi jo det at når vi begynner å kartlegge samtlige sjøfugler, så er det en nedgang i alle bestander, i alle arter. Og det er jo ikke uten grunn, for at de artene her er jo helt avhengig av det livet som finnes i Oslofjorden, om det er skjæl, om det er kreps, om det er fisk. Så sier det oss noe om hvilken tilstand det her er i.
0: Mm.
1: Og når vi ser at alle arter har en nedgang, så er det noe alvorlig gærlig. Og særlig blant måkene, som vi alle har et forhold til, måker og terner. Og måkene har jo, når vi har tømt Oslofjorden for mat, så kommer jo måkene der det er mat, og det er jo per i dag i byer.
0: Ja.
1: For de har jo også stengt tilgangen eller muligheten for å kaste matavfall på åpne dynger, altså øra,
0: ja, ikke sant?
1: Moss, Askim. Alle her avfallsplassene er nå lukket og låst for matavfall, så nå er det bare restavfall som blir lagt på dynga, som så skal brennes og så videre.
0: Men det jo mye måker der for det.
1: Ja, det finnes, altså det skyldes jo at vi menneskene ikke er så nøye
0: i
1: å kaste ting opp i restavfall som ikke skal ha vært der.
0: Ja.
1: Det er noe sånn, men det er langt mindre enn det har vært,
0: ja.
1: Pluss at du ikke har lov å kaste fiskeslo heller ute i fjorden, altså det er helt tatt, vi har strupa muligheten for måker å få tak i mat.
0: Akkurat.
1: Da flytter de inn til byene, de hekker på hustak, og hvis du har lyst til å oppleve nære kontakt med måker, som alltid kommer i media, så skal du ta deg en tur til Aker Brygge og kjøpe deg en is eller pølse i brød, og prøve å spise det, gjerne hvis du strekker ut handa litt, så mister du den isen og den pølsa.
0: Ja, det har jeg opplevd.
1: Umiddelbart, ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Og det er jo litt skremmende opplevelse.
0: Ja, det er, for du ser jo disse måkene, de ser jo så små ut der oppe, ikke sant? Og når de flyr rundt der, så de ser ikke store ut, men når de kommer ned og kommer på fingeren din, og du kjenner at her er det noen tunge saker som kommer, altså.
1: Ja,
0: det er som et lite jetfly.
1: De er jo, de største er over meteren,
0: ja.
1: og bit, og kan jo bite etter blods.
0: Ja, visst.
1: Altså hvis de bommer da, for at de må jo være kjapp,
0: ja.
1: Så ikke du får tak i dem. Og da, er det, da kommer de bak, gjerne bakfra,
0: ja.
1: Og hvis du ser den, så får du en angrep. Så den... Så hvis du har øyekontakt med måke, så vil ikke den ta deg,
0: ikke
1: eller ta maten din da.
0: Ja.
1: Så ofte kommer den bakfra. Du har akkurat tatt en bit, og du holder maten litt foran deg mens du tygger, og plutselig så er den borte da.
0: Ja.
1: Og er du riktig heldig da, eller uheldig, så biter den også i fingeren din, men i forsøket på å ta pølsa di eller isen.
0: Ja.
1: Klart det er skremmende. Det smeller jo, vet du.
0: Ja, visst.
1: Og så er det bare sånn bunt med fjær foran deg, og maten borte, og du... Ja, jeg skjønner den, men det er jo et symptom på at det er noe gærlig.
0: Ja, ikke sant? For det er ikke sånn det skal være i natur.
1: Den skal jo holde seg at med sjøen.
0: Ja.
1: Nå er det jo lite unntak, og det er jo fiskemåke og hettemåke, som gjerne er på jordene og hustak og et kirsebær og mye annet, og mark ikke minst da. Mens de store måkene skal jo være i sjøen, men når også de kommer inn til byene, og det er jo tenkt på at det er noe alvorlig gærlig.
0: Mhm.
1: Men så er jo fisk er jo ikke fisk. Vi var inne på tema fisk her. Fordi at flyndre har en helt annen økologi og biologi enn torsk.
0: Mm.
1: Og makrell har skillet seg radikalt fra torsk og flyndre. Så alle har jo ulike behov for en ulik forvaltning.
0: Ja.
1: Og enkelte arter kan kanskje til og med profitere på at vi har masse gjødsel i sjøen. Kanskje leppefiskene har det kjempebra, mens torsken lider som bare det. Og så kan vi få nye arter som trives i varmere vann med nitrogen. Så at det er et bilde, er ikke så ensartet som vi kanskje skal... Altså, fjorden er jo ikke fisketom. Det skjer jo på... vi har jo kamera på fru Rauver, altså fiskeørn av fru Rauver,
0: ja.
1: Og der ser vi jo hannen kommer med fisk hele tiden.
0: Ja.
1: Og det ofte fire arter han kommer med. Det skrubbeflyndre,
0: ja.
1: Det berggylt, en leppefisk, og det horngjell, og makrell når den kommer da.
0: Disse her berggyltene, ikke de veldig små?
1: Nei, de kan bli oppe I kiloen.
0: Åh, sier du det?
1: Så vi har sett at herr Rauver har kommet med fisk som ja, I hvert fall en kilo.
0: Oi.
1: Det jo helt I grensa til den klarer å løfte, faktisk.
0: Ja.
1: Men så har vi jo det faktum at i sommer så var det veldig varmt en periode, og da det liker ikke fisken som vi har I Norge. Den liker ikke det varmen, så Nei. Den står djupere I vannmassene.
0: Ja.
1: Og fiskeørna kommer bare ned på en meter, så da fikk ikke noe fisk på de varmeste dagene. Ja. Og da blir ungene aggressiv og begynner å ta livet av sine søsken, og det ordentlig haraball.
0: Ja, det på trøndersk. Gratist.
1: Ja, og vi har kanskje aldri hatt så dårlig ungekullstørrelse som I år, fordi at det ene var at det var en kraftig regnbyge, eller to dager med kraftig regn tidlig juni,
0: ja.
1: Og kjempevarmt vann I starten på juli.
0: Mm.
1: Og begge de to periodene utløser en voldsom aggresjon hos fiskeørnungene, som da hakker ihjel sine yngre søsken.
0: Ja,
1: så reir etter reir etter reir hadde en unge, sammen for to eller tre som vanlig.
0: Ja.
1: Den litt lei, synes jeg, for det her kommer til å bli verre. Og ja. Verre og verre, dess varmere
0: ja,
1: det blir.
0: Ja.
1: Høyere temperatur, mer nedbør.
0: Ja.
1: Høyere temperatur I vannet, dess djupere står fisken. Så det her fiskespisende arter kommer til å slite mer og mer. Altså.
0: Ufta.
1: Husk på at Oslofjorden hadde jo en kjempesvær bestand av torsk.
0: Mm.
1: Det var jo ikke uvanlig på 1800-tallet å få fisk på 30 kilo. De store, svære ruggene.
0: Det helt utenkelig, vet du.
1: Ja, nå får du jo en pinne da,
0: ja.
1: Med dårlig kondisjon.
0: Ja. Uffa meg.
1: Ja. Og så får vi får jo stadig mange historier, men jeg har fått fisk, jeg har fått torsk, jeg har fått dit, jeg har fått datt. Ja, så bra. Men det langt igjen til vi har en sunn fjord.
0: Ja. Ja.
1: Så den der opplevelsen av at jo, det jo fisk her, fjorden jo ikke tom. Mm. Nei, da må vi se på hva det vi vil tilbake til, hvilket nivå vil vi tilbake til?
0: Mm.
1: Vil vi tilbake til der du kan gå tørskodd på ryggen av val fra mellom Moss og Horten. Det tror ikke jeg mulig lenger. Sånn
0: Nei,
1: som vi har,
0: det hadde vært veldig hyggelig å komme dit, ja. Men...
1: Det målet tror jeg vi bare kan gi opp med en gang.
0: Ja, ja.
1: Men at vi må opp mange hakk før vi kan friskmelde Oslofjorden, det, ja. Og mange ti år med hardt arbeid, dyrt arbeid, mange restriksjoner, må vi nok dessverre innfinne oss med.
0: Det noen fisk du tenker på som... egentlig ikke skal være I Oslofjorden som der nå på grunn av at den så dårlig?
1: Nei, det vel ingen arter som har profitert veldig på varmere vann, mer nitrogen, men det kommer. Vi ser jo stadig at det nye arter, ja. St. Petersfisk, vrakfisk, havål, arter som vil ha det litt varmere.
0: Riktig.
1: Men næringsgrunnlaget for dårlig, Oslofjorden, så de vil uansett ikke bli av noen store bestander.
0: Nei.
1: Og så kommer det til en liten twist. Vi har nemlig en fjord som enda verre, og det Østersjøen, innerst I Østersjøen.
0: Ja, riktig.
1: Og nord for Åland, hvis du tar frem et kart, så ser du at det Åland antageligvis blir nordre del av Østersjøen etter hvert avsnørt og blir til ferskvatten etter hvert som landet stiger da. Og det vil nok skje ved Åland og på nordsida av Åland der det enda verre men okay. Det dit vi på vei for der, det som har skjedd der der har du fått mye mer lurv enn vi har her og når lurven dør som vi snakket om I sted så synker den til bånd og så dør det livet som der fordi at oksygenet blir brukt opp da.
0: Men
1: det som skjer at en bakterie som produserer tiamin, vitamin B1 også dør
0: okay.
1: Og I Østersjøen så har de sett at fisken så dårlig forfatning, rett og slett på grunn av vitamin B1-mangel fordi at de bakteriene som produserer vitamin B1, de ikke lenger borte Og da medfører det at alle arter som er avhengig av vitamin B1 blir i en elendig forfatning. Mm. Så hele fjordsystemet blir ødelagt på grunn av vitaminmangel. Det har vært lansert som en teori også her i Oslofjorden, NMBU, altså Universitetet på Ås, har begynt å få en del fisk som ser ut til å ha vitamin B1-mangel. Skranten, trasig, bleik. Så de bakteriene må også tilbake.
0: Ja.
1: Og da må vi fjerne lurv, fjerne nitrogen. Vi må få tilbake de bakteriene som produserer de riktige vitaminene, de riktige fettsyrene. Rett og slett fordi at vi får en helt annen næringssammensetning i Oslofjorden, både på grunn av mangel av herrebakteriene, og at vi får endret dyreplanktonsammensetningen, som gjør at du får andre vitaminer og andre fettsyrer, som artene så langt ikke klarer å utnytte seg. Så det er et langt lære til å bleke.
0: Mm. Men mener du at altså, med tanke på å gjøre dette her kanskje litt kjapt, da, det er å mudre opp hele Oslofjorden, da?
1: Nei. Tvert imot.
0: Ja, vel.
1: Tvert imot, ja. Vi har jo en fersk erfaring med mudring.
0: Ja.
1: Og da er vi i Borghavn i Fredrikstad. Der er det jo... Så det vi gjør da, når vi skal mudre, er at vi begynner å rote i gamle synder.
0: Ja, ja.
1: Fordi at særlig kvikksøl, PCB-er og sånne miljøgifter som du ikke blir kvitt,
0: ja,
1: de ligger nå ganske langt ned i mudret.
0: Ja.
1: Der vil vi at det skal være.
0: Oh, ja. Ja.
1: Så det vi heller skal gjøre, vi skal lage en ny overflate. Vi skal tilføre, sånn som marinentreprenørene, det er en gjeng som driver å restaurere tareskoger.
0: Okay.
1: Og de samler inn sukkertare, får de store kar, får yngel, og de har tatt, se for deg, tau, som de har tatt og tvunnet opp på sånne plastikrør, og så har de sluppet løs av larvene, og larvene setter seg fast på det tauet.
0: Ja.
1: Og da kan du få enorme mengder med sukkertarelarver, eller sukkertareplanter, som setter på dette tauet, og når du ser at du begynner å få litt sånn dimensjon på dette sukkertaren, så tar du og tvinner tauet utover, som gjør at du får lange, lange renker med sukkertare. Så tar du og senker det ned i sjøen, og lage kunstig tareskoger. Og på de så begynner det å vokse andre arter. Og så kan du tilføre, altså, det er nesten ingenting som vokser på en ren mudderbunn, sånn som vi har slammet det til.
0: Ja.
1: Men du kan tilføre stein, du kan tilføre, altså jeg vet de har brukt båter, som anemoner kan vokse på, som krabber kan bo i, altså båter uten motor og uten olje. Du kan slippe ned gitterverk som ting kan vokse på, så du lager kunstige korallrev.
0: Mm.
1: Du lager helt tatt, du må lage en ny bånd. Du må ikke begynne å rote i det gamle.
0: Akkurat.
1: Men lage en ny bånd som du kan vokse på. Og der kan vi gjøre ganske mye.
0: Ja.
1: Alt som vi har slammene nå, vi kan legge ting, faste, solide ting oppe her som ting kan vokse på, som vi får tilbake oppvekstområdene til fisk. For nå er de helt ødelagt. De er helt borte, det er bare slam, alt sammen.
0: Nei, jeg bare tenker og ser, og har sett, de har mudret opp veldig mange plasser, sånn som elver og vann i det hele tatt, har jeg sett, sånn som i Holland, England, så har jeg sett de har mudret opp veldig mange plasser, så det er egentlig tabu det da. Ja, i hvert fall hvis du skal ha vekst.
1: I hvert fall der du, altså det er jo, hva skal vi si, mudring i Oslofjorden har stort sett handlet om å gjøre det lettere for båter og innseiling å komme inn og ut.
0: Jo, jo.
1: Og det er jo hele poenget med mudringen i Borghavn nå, for nå er det så mye mudder fra Glomma, at de største båtene kommer ikke inn lenger, de bytter i mudderet.
0: Ja.
1: Om det er det som er årsaken i Nederland, vet ikke jeg, men Nederland har jo en av verdens største havner i Rotterdam, og det slammes jo med de store elvesystemene som kommer ut, så må det jo til slutt mudres, for det hoper seg opp med mudder.
0: Ja.
1: Så jeg gjetter på at det er årsaken til mudring, nemlig at du skal ha en større båt, og de skal lenger inn.
0: Ja, sikkert.
1: Men hvis du har god gammel industri som legger oppstrøms, og du begynner å rote i det mudderet, så går det dårlig. Altså.
0: Ja,
1: da sprer du alt av miljøgifter ut i fjorden. Det vet jeg ikke om vi skal.
0: Nei.
1: Så der du har muligheten til å la være, så lar det være.
0: Ja.
1: Og hvis du skal mudre, så er det å få mudre på land, sånn at du får håndtert det på riktig måte. For begynner du å mudre og slipper det ut igjen, så sprer du her utover de store vannmassene, og verre enn noen gang. Ja.
0: Jeg tenker på, hva kan vi som enkeltindivider gjøre for å hjelpe til å få dette her?
1: Ja.
0: Altså, det fordi jeg svært lite, altså du tenker jo sånn at altså, dette her for stort, jeg kan ikke gjøre noen ting. Kan vi gjøre noe?
1: Ja, altså det er jo helt sant som du sier, det for stort til at vi kan gjøre noe, og derfor har jo også regjeringen og flere regjeringer på rekke og rad kommet med ulike forslag og ulike tiltak, for det er for stort. Ja. Altså det er altså 2 millioner innbyggere, og hva hver enkelt av oss gjør må være i så fall koordinert. Da. Det vi kan begynne med er å sørge for at ikke noe av vårt avfall havner på avveie. Det betyr da plastforurensning har jo vært en sånn altså mikroplast da. Alt av spredt avløp har vi minerensanlegg, så antageligvis det ikke godt nok lenger. Jeg har det hjemme, jeg må bytte noe snart så jeg får koble meg på det offentlige, sånn at mitt nitrogen fra vår husholdning kommer i de riktige hender da, skal vi si. For det skal jo da til, jeg tror det skal til Fuglevik vel.
0: Ja, riktig.
1: Jeg har noe spredt avløp, en sånn minirensanlegg, det er ikke bra nok lenger.
0: Nei.
1: Så hvis alle sammen gjør sånne ting, dyrt som fy, men vi er nødt til å betale for de konsekvenser som 200 år med Oslofjorden som en mottaker av avfall har medført da.
0: Mm.
1: Så nå driver vi å betale for den her arvesynden da, om vi kan kalle det det.
0: Ja.
1: Og det kommer til å koste oss dyrt. Mm. Og selvfølgelig følge reglene for fiske. Ja. Vi har så lyst til å dra ut og fiske.
0: Mm.
1: Jeg skjønner godt de som er frustrert over at ta med deg barn og barnebarn på brygga og fiske sånn som de gjorde i gamle dager. Mm. Det får ikke gjort lenger. Nei vel. Og holdning, altså spre holdning er så viktig som tiltak da.
0: Mm.
1: Så hvis du er med på en spre holdning om at det jeg gjør ikke betyr noe, altså jeg kan dra ned på kaja og fiske, hvis alle gjør det, så er vi jo like langt.
0: Ikke sant.
1: Så å spre gode holdninger er vel så viktig altså, å forholde seg til de reglene.
0: Mm. Jo, det er klart, det er jo veldig logisk, altså at vi prøver å hjelpe hverandre og tenke det beste for naturen, både ikke bare i vann, men også på land.
1: Ja, og så ser jeg også nå at kommunene har jo hatt en dispensasjonsrett for å gi tillatelse til å bygge strandsonen. Den skjer også i siste forslaget til justeringen som kom i år, så står det at den dispensasjonsretten skal forsvinne helt. Sånn som Sverige har hatt i årevis.
0: Ja.
1: Ja. Jeg mener kanskje at vi aldri skulle hatt en dispensasjonsrett. For hvis du drar til den svenske kysten, så ser du at sånn skal det være.
0: Ja.
1: Ikke her kan vi bygge ned alt.
0: Ja.
1: Vi har bygd ned så mye areal som har gjort at vi har fått vesentlig høyere tempo på alt vann.
0: Mm.
1: Og med høyere tempo så har vi også mer utvasking. Mer asfalt, mer betong. Og vi må nok over til at vi må ha større buffersoner langs med alt av hager, av veikanter, av åkre, så at det kan ta opp det her hurtige vannet, sånn at vi får senket tempo på vatten. Der kan vi bidra. Vi kan selvfølgelig bidra på naturmangfoldet generelt. Vi har det litt mer rotete rundt oss, for det vil naturen ha.
0: Ikke sant?
1: Ikke gå i land på holmer og skjær der vi vet at det hekker fugl, for at da får de bare fred.
0: Mm.
1: Så det er en tilleggsbelastning til det vi hjelper med. Kloakker fra båter må på land, det skal ikke slippes ut i fjorden.
0: Det er, ikke sant?
1: Mange som synder det.
0: Ja, det er veldig mange.
1: For ingen som får det med seg. Det er bare å tømme tanken ut, og så er vi like glad. Men alle sånne bidrag i riktig retning er positivt, og selvfølgelig da like negativt andre veien.
0: Helt klart. Nei, det er en tankevekker det vi har pratet om nå i dag.
1: Ja, og så er det det som er litt sånn skummelt, som er fryktelig vanskelig å forholde seg til, det er alle dere bittesmå stegene som har pågått ja. Nå i 200 år.
0: Ja.
1: Hvert steg ikke synlig.
0: Mm.
1: Så godt som ikke.
0: Mm.
1: Til og med masse kvikksølv ute i fjorden. Det ikke lett å se det, for nei, det skjer nei. Ikke. Altså, vi får ikke med oss.
0: Ja.
1: Vi ikke har noen apparater å måle dem i. Alle bekker som legges i rør påvirker jo. Alle flatehogde områder som blir gravd opp med grøfte, som, altså grøfte som så store at du ikke har sjanse til å hoppe over lenger, gjør at vattnet blir mørkere. Og mørkere vann gjør at solens syke kommer til bånd, tare og tang dør. Vi som forbrukere kan begynne å stille krav til landbruket, til skogbruket, til politikere. Det det vi kan bidra med.
0: Jeg tenker på, hvor lenge det har vært fiskeforbud i visse deler av Oslofjorden nå?
1: Det startet var det i 2019, med i hvert fall redskapsbegrensning.
0: Mens, men har noe av dette her gitt resultater? Ja, vet noe om det?
1: Jo, det har det. Enkelte plasser ser vi at den økologiske tilstanden har blitt litt bedre.
0: Akkurat.
1: Med strekk under litt. Men det langt igjen til at her friskmeldt. Ja. Men det som artig da, om vi skal si det sånn, med at det har blitt litt bedre, at vi ser at tiltakene faktisk virker.
0: Ja.
1: For uten at, vi ikke har sett noen forbedring, så betyr det at tiltakene virker ikke. Men vi ser at jo, enkelte plasser så ser det at det virker. Andre plasser så det ingen forskjell, kanskje en forverring. Så da må vi stramme til skruen.
0: Ja.
1: Og derfor så kom det nå 1. januar 2026 fiskeforbud i hele Indre Oslofjord og de to store nasjonalparkene.
0: Akkurat.
1: På hver sin side av Oslofjord.
0: Ja. Ja.
1: Og mest sannsynlig heller ikke det nok.
0: Nei, men det hjelper.
1: Ja, husk på at det 118 kommuner som har sitt kloakutslipp ut i Oslofjord.
0: Ja, ja.
1: 118.
0: Ja.
1: Det er så mye arbeid som gjenstår. Å fjerne nitrogen er utrolig komplisert og dyrt. Og,
0: men det å ha avfallet rett ut i Oslofjorden, er ikke det forbudt?
1: Jo, ikke avfall, men nitrogenrensing fra kloakanlegget.
0: Ja, sånn, ja, akkurat.
1: Vi sender jo kloaken vår til kloakanleggene, men de tar ikke vare på nitrogenet. Overløp, altså, det såkalte rene vannet er jo ikke rent. Det er fullt av nitrogen.
0: Ja.
1: Og det er så få anlegg som har nitrogenrensing, så nitrogenet hamner jo til slutt ute i Oslofjorden.
0: Ja. Så nitrogenet, det må bort på en måte.
1: Det må bort.
0: Ja.
1: Det ikke noe spørsmål om det. Det må bort.
0: Ja. Og det dyrt.
1: Kjempedyrt.
0: Ja.
1: Og selv da, når nitrogen bort, så har vi sett igjen da med konsekvensene at vi har døde bunnforhold bortover, så vi må restaurere fjorden samtidig.
0: Ja.
1: Vi kan ikke bare sette vent på at den skal restaurere seg selv, for det går for sakte.
0: Ja.
1: Og da kommer blant annet her marinreparatørene.
0: Riktig.
1: Kjempeinnsats.
0: Ja.
1: De var på Dagsrevyen her nå i uka som var med nye miljøvernministeren, Sigrid Mosland, og viste fram sukkertare som faktisk begynner å vekse noe innerst i Oslofjorden.
0: Ja, det sett det sånn, på TV tidligere.
1: Ja, det en sånn, yes, tenkte jeg. Nå er vi i gang.
0: Ja, veldig bra. Veldig bra. Litt moro sånn, å se.
1: Og så er det sånn at, la oss si at et område har dødd helt ut da. Og selv om da økologisk tilstand er bra, så er det for langt unna til at den klarer å starte på nytt av seg selv, så du må ha en starthjelp. Og da må du komme inn med blant annet sukkertare, for å få tareskogene på plass igjen, for tareskogen er et kjempeviktig område for fisk.
0: Ja.
1: Men den kommer ikke av seg selv.
0: Nei.
1: Det kan ta 100 år det, før den er tilbake igjen.
0: Sånn kjapt så tenker jeg på, altså vi må være, jeg ser tida fly fra oss, men Drammensfjorden, den har blitt veldig ren igjen. Der har de hatt tiltak, masse tiltak i forhold til å få dette her opp og gå, bade og badestrender, og det har blitt veldig bra. Hva må til for å få det i Oslofjorden? Altså,
1: Drammen og Drammenselva er jo en elv, så det, altså Drammen har gjort en fantastisk innsats.
0: Ja.
1: Jeg husker jo var vel Odda og Drammen som er kåret til som det styggeste av byen.
0: Yes.
1: Går det Drammen i dag? Det altså vakkert.
0: Ja.
1: Og det det synlige, men de har gjort en kjempeinnsats på å redusere avløp til Drammenselva. Jeg har jo min masteroppgave fra nettopp Drammenselva på laks og laksefiske.
0: Ja.
1: Og besøkte jo den på 90-tallet, det var ikke pent. Nå det jo en fryd å gå der. Mm. Det masse arbeid igjen,
0: mm.
1: men det de har gjort der rett og slett å hindre avløp til, til vannmassene.
0: Mm.
1: Og har fått en det langt igjen til en kjempebra, men det å bare kunne bade i Drammenselva, og ute i Drammensfjordene, fantastisk innsats. Ja. Så det nøtte,
0: ja.
1: Men Oslofjorden så himla mye større.
0: Ja.
1: Så det jo der utfordringen ligger da. Mm.
0: Men vi har ikke tid til å prate mer om Oslofjorden i dag, så jeg tenker på neste gang er det snakk om at vi skal ha litt om ugler og flaggemus da, eller? Eller skal vi ta det neste gang der igjen?
1: Ja? Det kan vi godt, altså det jo et utømmelig område og områder å snakke om, så, men hvis noen har spørsmål til programmet her, så, så kan vi godt ta det i starten på neste program.
0: Det hadde vært fint.
1: Og så kan vi ta, ja, kanskje litt om ugler og nattaktive dyr da,
0: ja.
1: Sånn som flaggemus også er da.
0: Ja, veldig fint. Vel, da høres vi igjen om 14 dager. Takk for oss, takk til deg Rune.
1: Ha det bra.
0: Ha det.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime. Det en økning på 12,5%, nesten fire ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Rundt 400 årsverk forsvinner i storbanken DNB, og banken peker på kunstig intelligens som årsaken. Kuttene rammer teknologi og tjenesteområdet. Ifølge konsernsjef Kjerstin Bråten gir KI allerede store gevinster, og banken tilpasser seg det hun kaller en ny virkelighet. Nedbemanningen skal være gjennomført innen nyttår. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.

blir det Elvis-konsert I kirken. Elvis in the Chapel en hyllest til den største av det vanlige. Morten og Renate Gjerløv Larsen sammen med Trond Gilberg har reist land og strand rundt I 4 år med Elvis-konseptet Elvis in the Chapel, der de synger de kristne gospelsangene til Elvis. Nå kan du oppleve dem I Soli kirke den 22. oktober kl. 19. Billetter finner du nå på ticketco.no. Velkommen!

personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig

0: Daglig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Da sitter Tor Øyvind Mortensen klar med jazz-teamen.
2: Velkommen til jazz-teamen med Tor Øyvind Mortensen. Jeg har nok en gang gleden av å presentere en time med svingende og velklingende jazzmusikk. I dag skal det bli mange fine skandinaviske jazzperler, men også en noe amerikansk. Men vi starter med et norsk-svensk samarbeide, orgeljazzgruppa The Real Thing, som for anledningen forsterket med Bohuslän Big Band. I en innspilling fra 1994 fremfører de låta Scratch My Back av organisten i bandet Paul Palle Wangberg.

Det var The Real Thing og Bohuslän Big Band med Scratch My Back. Nå skal vi roe ned med en av svensk jazz mest solgte jazzinnspillinger. Vi skal til en av pianisten Jan Johanssons jazzversjoner av svensk folkmusikk. Jan Johansson var født i 1931 og begynte å studere til ingeniør på førsten av 50-tallet, men avbrøt studiet like før slutt for å drive med musikk. På slutten av 50-tallet flyttet han til København, hvor han spilte med blant annet Stan Getz. I 1961 begynte han å samarbeide med Arne Domnerus, Georg Riedel, Rune Gustafsson og Egil Johansen. Og det var i 1961 han gjorde sine første innspillinger av folkemusikk sammen med bassisten Georg Riedel. Folkemusikk var gjenstand for bearbeidelser lenge før Jan Johansson, men han var en av de aller første som ga denne musikken et så klart jazzuttrykk. Og etter han det mange som har fulgt etter. Jan Johansson var en fremragende pianist, og i årene deretter ga han ut flere glimrende album, og for to av dem fikk han Orkesterjournalens gyllene skivan. Og alle har jo hørt musikken til filmene om Pippi Langstrømpe, som er skrevet av akkurat Jan Johansson. Hans liv og karriere fikk imidlertid en brå slutt i en tragisk bilulykke i november 68. Vi skal høre hans nydelige versjon av Visa från utan myra fra 1962.

I jazztimen med Tor Eivind Mortensen har du hørt Sonny Criss med Sweet Georgia Brown. Etter dette elleville innslaget skal vi til den svenske vokalisten Claes Jansson, som i 2009 ga ut en CD med melodier fra sin store favoritt Ray Charles sitt repertoar. Jeg har valgt I Can't Stop Loving You.

Det var Claes Johansson med I Can't Stop Loving You. Vi holder oss i Sverige, og til to av Sveriges største jazzprofiler. Altsaksofonisten Arno Domnerus og klarinettist Putte Wickman. Vi skal til en konsert i Stockholm i 1995, hvor de to gigantene hadde med seg en annen storhet på gitar, Rune Gustafsson. Og med var også pianist Jan Lundgren og det danske radarpar Jesper Lundgård og Åge Tangård på bass og trommer. Melodien vi skal høre Broadway, som jeg først og fremst forbinder med Count Basie-storbandet.

Det var Arne Domnerus, Putte Wickman, Rune Gustafsson og Jan Lundgren med Broadway. Og gitarrist Rune Gustafsson med over I neste innspilling I Jazztimen. Igjen skal vi opp I et nærmest umenneskelig tempo, men organist Kjell Øhman, gitarrist Rune Gustafsson, bassist Mats Vinding og trommeslager Leif Dahlberg viser at det behersker tempo perfekt. I en innspilling fra 1994 skal vi høre «I want to be happy».

Det var Kjell Uemann og Rune Gustafsson i I Want To Be Happy. Nå over til et dansk-svensk samarbeide. Fra Danmark, Danmarks mest kjente saksofonist Jesper Tilo, vokalist Ann Farholt og bassist Jesper Lundgård. Fra Sverige, vibrafonist Lars Erstrand, pianist Jan Lundgren og trommeslager Nils Bertil Dalander. Vi skal til en konsert i Malmö i 1999 og til en av Count Basie-bandets standardnummer Chinese Stockings.

Vi har hørt Jesper Thilo og Anne Farholt i Shiny Stockings. Her jazz-teamen med Tor Eivind Mortensen, og vi skal til et norsk-amerikansk-svensk samarbeide. I forbindelse med Oslo Jazz Festival i 1997 fikk platteprodusent Bjørn Petersen samlet en gjeng toppmusikere for en plateinnspilling. I studio var tenorist Totti Berg, pianist Per Husby og bassist Bjørn Altrøy fra Norge, amerikanerne Harry Allen tenorsax og George Masso trombone, og svensken Per Hultén trommer. Melodien jeg har valgt er Line for Lines av baritonsaksofonisten Gary Milligan. Arrangementet vi skal høre er av trombonisten i bandet George Masso, og er tett opp til Milligans originalarrangement, selv om det her dreier seg om to tenorister og baritonsaks og trompet i originalet.

Vi har hørt Totti Berg, Harry Allen, George Masso og Per Husby i Lines for Lions. Vi begynte med en kombinasjon av orgel og storband, og avslutter med samme konstellasjon, og med noen av de aller beste. Organistinna Rhoda Scott og Thad Jones med Louis Big Band. Vi skal høre en komposisjon av Rhoda Scott, Walking About, i en innspilling fra 1976. Og med den sier jeg, Tor Øyvind Mortensen, takk for denne gang, og jeg håper du har hatt en hyggelig time sammen med min svingende og velklingende jazzmusikk,

0: time. Det en økning på 12,5%, nesten 4 ganger den generelle prisvekst. Også Rødt og Senterpartiet imot økningen. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag i England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks i tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning i Altinn for å melde seg ut. Lokførerstreiken på Østlandet inne i sin 18. dag, og i dag 241 togavganger innstilt. Lokførerne frykter at kolleger må gå ned i stilling eller slutte hvis turnusen bare planlegges 1 uke frem i tid. De krever mer forutsigbare turnuser og lik lønn. Arbeidsgiveren i Spekter mener ballen ligger hos Lokførerforbundet. Støre-regjeringens skatteendringer gir en høyere samlet skatteregning for norske husholdninger, viser en SSB-rapport. Rapporten, bestilt av Finansdepartementet, sammenligner skattesystemet i 2025 med systemet fra 2021. I snitt betaler husholdningene 7300 kroner mer årlig, og høyere formuesskatt forklarer økningen, skriver Dagens Næringsliv. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: På lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
2: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
3: Haugetun Catering ligger midt mellom Sarpsborg og Fredrikstad. Hos oss får du god mat produsert av våre egne dyktige kokker til blant annet dåp, konfirmasjon, bryllup og bursdager. Vi leverer snitter, koldtbord, tapas, gryteretter, middager, kaker. Kort sagt, noe for enhver anledning. Haugetun Catering. Mat til hverdag og fest. Besøk våre nettsider haugetuncatering.no eller ring 69 36 27 50.
4: Personlig omsorg. Din totalleverandør av helse, omsorg og hjemmehjelpstjenester. Vi leverer i store deler av Østfold. Vår kundegruppe består i hovedsak av hjemmeboende eldre, samt andre med behov for hjemmehjelp og personlig assistanse. Vi i tillegg på sykehjem og i omsorgsboliger. Hos oss får du fast kontaktperson til avtalt dag og klokkeslett. Trenger du følge til timeavtalene hos for eksempel lege, sykehus eller du trenger en god samtalepartner, vi klare til å hjelpe deg. Personlig omsorg har lang erfaring med samarbeid med pårørende og verger. Vi kan også tilby hagearbeid, egen fotterapeut og frisør som kommer hjem til deg. Vi dekker alle dine hjemmehjelps- og omsorgsbehov. Kontakt oss i dag på telefon 69 34 33 70. Besøk oss også på vår hjemmeside personligomsorg.no eller på Facebook. Vi snakkes!
5: Dette programmet gjort mulig grunnet våre fantastiske faste givere.
6: Velkommen til Bibelsamtalen, nytt program fra Evangeliesenteret. Vi skal samtale om sannheter ut fra Bibelen, våre personlige erfaringer, og jeg håper at det blir til liv for deg som ser på. Jeg har lyst til å begynne den dagen i dag med å tenke på en historie. For mange år siden så var jeg på en fint møteserie, og jeg skulle sove i en leilighet, og leiligheten var så fin. Det var fliser på veggen, det var 2 soverom, det var stue, det var alt var så fint ytre sett. Det lå med vannet. Og så skulle jeg dusje den første morgen, og går inn i dusjen og slår på, og så skjer det ingenting. Vannet kaldt. Det ikke noe liv der. Og så kjenner jeg bare, hva som skjer? Og jeg snur opp ned på dusjen og prøver å vri andre veien, og det blir bare kaldere.

0: det, og til slutt går jeg ut av dusjen og kler på meg igjen, og så går jeg og så leter etter problemet, og så innser jeg at stikkontakten står ikke i varmtvannsberederen. Og så slår det meg, det hjelper ikke hvor ytre sett ting ser perfekt ut. Alt kan ligge til rette for at dette skal bli noe flott nå. Men så det noe på innsida som ikke koblet på en sannhet, og det tror jeg i manges liv så det også noe som ikke koblet på innsida. Ytre sett så kan vi ha en fasade, vi kan ha et smil, vi kan... Men så har vi en verdi kanskje på innsida som ikke bærer frukt. Jeg tenkte jeg skulle snakke litt om forstå din verdi, eller hva din verdi? I Jeremia 29:11 så står det, for jeg vet hvilke tanker jeg tenker om dere, sier Herren. Tanker til fred og ikke til noe ondt. Jeg vil gi deg framtid og håp. Vi tror på en Gud som gir framtid og håp. Og jeg lurer spørsmålet som jeg kom til å snakke om, eller vi snakker om nå, hva din verdi, og hvem har satt din verdi? Og det spørsmålet kan også du stille deg. Og i dag jeg så heldig at jeg sitter med daglig leder i Evangeliesenteret, Trond Palmgren Eriksen. Jeg har forstander, pastor i Evangeliesenteret, Jon Lere. Og så har jeg seniorrådgiver Ole Holmen, som har jobbet i Evangeliesenteret i mange, mange år. Og jeg da innsamlingsleder, Paul André Joyce Vigart, og jeg håper at dette programmet kan gi deg noen små smakebiter av Guds sannheter. Jeg merker i settingen at jeg snakker om dette dusjen og denne møteserien der jeg ser den leiligheten som så fin. Men så det noe som ikke koblet på. Og jeg tenker at i vårt eget liv også så det noen ganger at vi kan ha et smil, vi kan se vellykka ut, vi kan ha flere tusen venner på Facebook, men når begravelsen kommer så det kanskje ingen som møter opp. Vi lever et liv der vi ikke lever transparent med hva livet. Og hvem som setter verdien? Hva verdi setter vi? Og jeg har satt mye dårlig verdi på meg selv, og jeg tror det merker man i alle samtaler, også at man setter en verdi som ikke forenlig med Gud, og så sier Gud, jeg vil gi deg framtid og håp. Så jeg vet ikke hva dere tenker rundt dette her, men jeg bare kjenner liksom at jeg vil være in tune og skjønne hvem jeg først og fremst. Og jeg tror det noe som vi alle tenker på. Hva verdien min?
1: I møte med mennesker så viste jo Jesus veldig tydelig at alle mennesker hadde samme verdi. Og jeg tenker på en sånn historie som da Jesus ble utfordret av disse fariserne og de skriftlærde. Og de ville at Jesus skulle være med og steine denne kvinna, fordi hun hadde brutt loven, og det var døden som var konsekvensen. Og hvordan Jesus hanterte den situasjonen. Altså når han da bøyer seg ned, og det blir helt stille, så det liksom som alt blir nullstilt på en måte, og så verdi da. Og så reiser liksom Jesus seg opp og har ingen fordømt deg. Og han ville jo at den som var rein skulle kaste den første stein. Har ingen fordømt deg? Nei, herre, ingen. Og det en sånn fantastisk verdisetting av enkeltmenneske og denne kvinna, som jo, hun hadde gjort noe som var galt etter loven. Og nå vet vi jo det i dag, at alle mennesker gjør noe som er galt etter loven. Av forskjellig grad selvfølgelig ytre sett, men det som skjedde da, det var at Jesus viste henne denne fantastiske verdien, at hun var like verdifull som fariserne og de skriftlærde, og alle sammen, de gikk bort og stein datt ut av hendene. Så Jesus var fantastisk til oss å vise oss at vi alle sammen har like stor verdi for Gud og for Jesus.
0: Og verdien vår settes jo også ut fra, hvis man takserer et hus, da, så sier man jo, hva det verdien? Hva det verdt? Jo, det hva noen villig til å betale. Og funderer man også over hva var noen villig til å betale for oss?
2: Det klart, det har en betydning, det. Jeg tenker også liksom oppvekst, eller miljø, eller Hva slags bakgrunn du har, har også med å liksom gi deg selv en type verdi, da. Det er klart, ja, bare der jeg kommer fra, så har du liksom vokst opp med at det er, du kommer fra det området, så er du på en måte lavere stilt enn de som kommer fra det området. Så var det en slags sånn hierarki, da, i det menneskelige, som egentlig det bare lå der. Og bare det at du liksom var født og vokst opp på det stedet, gjorde at du... Du var liksom ikke helt oppe øverst på rangstigen. Du var, ja, var ikke helt nederst heller, men, men det har jo med verdi å gjøre det, hva du på en måte har lært, blitt lært inn i, da. Og det er jeg veldig glad for at Guds ord forteller oss noe annet, da. At det er ikke det som setter standarden, men det er veldig ofte at hva vi har av drivkraft i livet, så det er jo et resultat av hva vi har innlært egentlig, tenker jeg.
3: Verdier kan være så mange forskjellige ting, da. Og for noen så er det materielle ting som gjelder, på en måte, altså hvor mye jeg eier, på en måte. Hvor mye får jeg gjort, hvor mye får jeg til, hvor mange venner har jeg, hvor populær er jeg, så det skal liksom gjenspeile, på en måte. Du skal kunne henvise til noe som viser omverden at du representerer noe, altså du har på en måte en verdi. Det er jo også å komme utenom det, da. Ikke sant? Hvordan presterer du i fotball, hvordan presterer du i skole, hvordan presterer du, ja, på ulike områder, ikke sant? Og mestring, hva er det du får til og ikke får til? Og det er klart at hvis man liksom ikke har hatt gode veiledere og folk rundt seg til liksom å få deg i gang på de områdene hvor du faktisk da kanskje egentlig har din styrke, da, så vil du oppleve på en måte at du taper litt her. Og det er jo det som skjer mye i samfunnet i dag, at mennesker de måles opp imot produksjon, de oppmåles i forhold til hva du klarer å produsere i livet. Og da blir liksom selve din verdi som menneske, da, blir jo redusert til hva som kommer ut av livet ditt som sådan. Så blir det bare målt på det, og ikke på en måte din egen verdi som menneske, at ikke det er tilstrekkelig nok. Og for oss i evangeliesenteret så er jo på en måte det å se verdien på tross av at det ikke kommer så mye ut av livet som produsert, da, fordi at det er mye tap der, det er mye som på en måte er, det er liksom ikke tilstrekkelig, så ser vi allikevel at det finnes en verdi der som er lik alle andre, og så tar vi inn mennesker fordi at så høyt har Gud elsket. Og så får vi fortelle på en måte om verdien som Gud har satt på oss, og som Jesus Kristus har handlet på Guds kjærlighet og frelst oss. Og derifra så ser vi at det går an å også gjenopprette den indre verdien, da, som gjør at mennesker kommer løs. Jeg føler at jeg er jo oppvokst veldig sånn oppmuntrende, veldig sånn i et hjem hvor på en måte verdiene var der, og at man ikke alltid var elsket for alt man... Altså, du fikk jo skryt for det du gjorde, men det var også på en måte begrenset med skryt, da, for du skulle ikke bli for høy på pæra heller. Så. Og det var en balanse på det også. Men det er klart at oppvekst setter på en måte noe av forutsetningene for hvordan livet blir. Det gjør jo det.
0: Jeg var i en setting nå for ikke lenge siden vi... i en forbundssetting, og fikk be for noen som, sånn som i evangeliesenteret, så var det en person der som hadde en trøblete fortid med rus, prostitusjon, alle disse tingene som tilfører mennesket mye skam. Og så i forbundssettingen så skjønner jeg at man har sett at man en ny skapning i Jesus, og man ser lyset og tatt mot Jesus som frelser, men så ligger bagasjen som en sånn svett, vanskelig greie som ligger der, som gjør det vanskelig å vandre i friheten, som Jesus snakker om, den sønnen har frigjort av virkelig fri. Det litt sånn der, forstå verdien din også, når hele historien din misbruk, avhengighet, nederlag, og så skjønne at ja, men Gud tok det. Han tok bytte med det du ikke fikk til, det bytte han bort, og så fikk du hans rettferdighet. Og hvordan formidler man det? For det jo en ting i forhold til rus, i forhold til det vi jobber med, men det jo også i samtidig, jeg hører jo om så mange unge som har blitt mobba på skolen, som bare har en null tro på seg selv, selv om foreldre har vært de mest oppmuntrende som finnes, men de hadde feil klær, eller feil bosted, eller feil etternavn, eller, og så går de egentlig og føler seg sånn underdannig, og så får de ikke ut det talentet, den gaven.
1: Og kanskje her ligger litt av forklaringen, nøklene på å forstå noe av, på å si, ungdomskulturen, situasjon for mange unge da, som føler at ikke de har den samme verdi, særlig kanskje når gutter har det vært mye fokus på, vi ser det igjen i selvmordstall og sånt, noe, som er ganske skremmende utvikling. Så blir det kanskje et forsøk på å kompensere en lavere verdi, da. Og så blir det noe negativt i stedet for positivt man gjør. Altså, jeg var jo heldig, jeg vokste opp på en gård, og lærte mange gode verdier i barndommen og sånn. Mamma, hun var en aktiv, brennende kristen. Pappa, han stod i statskirka, og var litt mer sånn, helt til de siste årene, hvor han fikk mer et sånn gjennombrudd når det gjelder troen, da. Men mammas kjærlighet og det fokus hun hadde, det gjorde at jeg kjente en verdi. Men jeg sleit litt, for at jeg var ensom som barn. Gikk og tusla i skogen oppe i Melum i Skien, og det preget meg nok en del gjennom ungdomsåret og sånn, helt til jeg som 17,5 år gammel gutt fikk en kamerat på gymnasiet som begynte å fortelle om Jesus. Jeg begynte å lese i Bibelen. Jeg leste og leste og skjønte at her var det noen ting, jeg måtte ha fred med Gud. Og da jeg var 17,5 år, så bøyde jeg kne, og mamma ba til Gud for meg, ned ved kjøkkenbenken, og det forandret alt for meg. Da liksom kjente jeg at det var en Gud som brydde seg om meg. Jeg kjente jeg hadde fred i hjertet og fikk en fantastisk fin ungdomstid videre da, i kristne skolelag og i kristenrusen og så videre. Men da jeg var godt voksen, hadde vært på, håper jeg mye, men frem til etter at vi hadde vært bestyrepar på Østerbo, jeg og kona, så reiste vi hjem og meldte oss på til å være fosterforeldre, og gikk et sånn kurs da, for oss å lære, og en del av det var å skrive livsboka. Jeg hadde aldri hørt det ordet. Jo, hva er det for noen ting? Jo, du skulle skrive om tap du hadde hatt i livet og sånn, og da begynte jeg å tenke igjennom. Hva slags tap jeg hadde? Jeg hadde jo hatt det veldig bra, ikke ruset meg sånn på den måten, og hatt andre utfordringer da, men jeg tenkte igjennom dette med tap i livet er så forskjellig. Jeg var ensom som barn, men Gud brukte det, han snudde dette til det gode, sånn at i stedet for at det skulle bli et problem, så kunne jeg få være med, fordi at jeg selv hadde opplevd kanskje litt problemer som ung da, så kunne jeg bruke dette i tjenesten for å hjelpe andre mennesker i stedet. Og mange unge som sliter i dag, de hvis de får fokus over på andre ting, selvfølgelig man må bearbeide traumer og vanskelige ting, men fokusen eller friheten ligger først og fremst å se at i Guds øyne så har vi fantastisk verdi alle sammen, og at Gud kan bruke våre svakheter kanskje til å hjelpe andre mennesker.
2: Jeg tror sånn som samfunnet har blitt nå, så har det blitt et veldig sånn prestasjonssamfunn. Så det er veldig mange som føler at de ikke strekker til da. Og det tror jeg også preger mye av yngre folk. Så det liksom, og da blir det jo gjerne at man setter sin verdi i det at man ikke får til noe på skolen, man ikke flink nok i fotball, eller at man ikke flink nok sånn, og det, det jo her evangeliet er fantastisk. Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og så kan man lede mennesker til han som har skapt oss da. Og så kan man se det at verdien ligger ikke i prestasjonsnivå, eller i det vi får til. Jeg husker, altså jeg vokste opp som veldig godt hjem, men jeg var den eneste unge i menigheten, så jeg følte meg veldig annerledes liksom. Så følte jeg meg utenfor jeg også. Ikke noe mobbe, alltid vært liksom sånn, men så kom jeg til det punktet hvor jeg plutselig fant en idrett det var jeg god i da. Og da fikk jeg hele min liksom identitet i det at jeg lykkes på banen, liksom jeg presterte noe. Og gjennom det så fikk jeg liksom masse anerkjennelse og masse til med navn i avisen liksom. Men da var det sånn at når jeg fikk det til på håndballbanen, så var det greit. Men når jeg ikke fikk det til, så var livet mørkt.
1: Ikke sant.
2: Og det er liksom i det der prestasjons... og det tror jeg har blitt bare enda sterkere for de som vokser opp nå, da. Men der har vi jo budskapet «Kom til meg». Alle dere som strever og bærer tunge byrder, så skal jeg gi dere hvile, sier jo Jesus, da. Så det er... ja, det skjedde for meg i hvert fall. Jeg kom til han, så skjønte jeg at... du kan ikke drive og spille håndball til du 60 år heller. Så på et eller annet nivå så... nei, men jeg ble jo frelst, og da begynte Guds ord å forvandle meg da. Så jeg fikk en helt annen trygghet på et helt annet nivå, og skjønte at det... ja. Men det liksom kom til meg, sa Jesus.
0: Men dere snakker jo om en trygg oppvekst, et godt miljø, på mange måter, men så er det jo de som kommer fra en, kanskje en streng far, kommer fra en, ikke hatt det så lett, som igjen gjør at for at far aksepterer, så må du prestere, eller for at du skal være bra nok, så må du få bildet ditt i avisa, som du sier, Jon, og så tar det imot Jesus, og så blir Gud den store som følger med fra opp når du gjør noe galt, og du er ikke bra nok, du er ikke god nok, så føler man ikke at man har verdien for Gud også, for man har egentlig Guds farsbilde som gudsbilde. Og da har man plutselig en helt annen dilemma, som jeg også hører veldig mange sier litt, ja, men den føler at Gud sitter i himmelen og kjefter på dem. Og for da kjenner man jo verdien deres er jo helt i bånd, fordi Gud følger jo med, og han er jo streng, og han er sint, og så er han jo lov, ikke sant? Alle disse tingene, så blir det en ny byrde, og så sier Jesus, kom til meg. Men du kommer i en sånn skvis, hvor du har opplært med at en dominanse, eller du må gjøre deg fortjent til kjærlighet, du må gjøre deg fortjent til å bli sett. Og da har man en helt annen dilemma igjen, for da har vi verdien utenfor hva man gjør.
2: Men ja, men det er jo akkurat det som er, for da har du egentlig et forvridd gudsbilde da. Og her er det nok en gang Guds ord som kan hjelpe oss. At Paulus sier jo det at det blir forvandlet ved at sinnet fornyes. Og hvordan blir sinnet fornyet? Hva er det liksom som fornyes? Jo, det er jo Guds ord. Det er det som setter verdien på plass. Og det er jo liksom utifra det at vi er grunnleggende, alle mennesker er jo avhengig av å kjenne seg elsket. Og det er jo den verdien som man på et eller annet måte strekker seg ut etter. Så det er den som liksom må på plass da. Og utifra det at man er elsket, så kan man liksom begynne å tenke annerledes.
3: Jeg ser det skriftstedet her, Jeremia 9:20, er jo et folk som er bortført, og er i vanskeligheter. Og så kommer Herrens ord og skal trøste dem og oppmuntre dem og si at det kommer bedre tider. Og oppmuntring til å søke han, så skal han la seg finne, åpenbare. Så jeg tror ikke vi som mennesker unngår vanskeligheter i livet da, at vi på en måte lever uproblematisk liv. Ja. Og uansett hvilken oppvekst vi har, så er det klart at noens oppvekst vil være til mer hjelp, selvfølgelig, og andre har fått mindre hjelp. Men allikevel, som Gud sier til sitt folk her da, Jeremia, så skal vi vite en ting. At hans tanker, uansett hva noen annens tanker om meg, eller mine egne tanker om meg, så er Guds tanker om meg. Og det tenker jeg på en måte vi kan, utifra dette ordet, holde litt fast på, så er ikke det tanker til ulike. Altså, jeg kan prate meg ned, jeg kan sette katastrofetanker i gang, altså jeg kan på en måte se kort, horisonter, ikke sant? Bare jeg klarer dagen i dag, eller hvis jeg klarer den neste oppgaven, eller hvis jeg klarer det som skjer denne uka, så er jeg liksom fornøyd. Mens Herren sier at jeg har absolutt ingen katastrofe eller ulykke i tankene for deg. Altså, jeg har fredstanker for deg. Ja. Ikke sant? Fordi at denne verden vil skape kaos, denne verden vil skape usikkerhet, denne verden vil devaluere oss, hvis vi lar den gjøre det. Mens Herren, han oppgraderer oss og sier at jeg har noen flotte tanker om deg. Altså, jeg har fredstanker for deg. Altså, du skal ikke gå med konstant uro på fremtiden. Hvordan skal det gå med meg? Hvordan skal det gå med meg? Altså, på en måte dette som kalles for bekymringer blant annet da. Og hvis vi søker han, så skal vi finne det som han har for oss, og da er det plutselig fremtid og håp for meg, og så kan man liksom åndelig sett stekke seg så langt og si at ja, jeg vet at himmelen kommer en dag. Ja, men det er ikke bare det han snakker om her, han snakker om konkret her og nå. Så har du en fremtid, ikke sant? Du har grunn til å håpe, fordi at Gud er for deg. Og jeg tror det er kanskje noe av det som må plantes i oss, at Gud faktisk er for deg. Og hvis Gud blir en som liksom sitter der oppe og er litt imot alt det du da ikke helt får til, og alt det på en måte trøblesomme som skjer, og mange liksom i livet når de får ting, så er det liksom, ja, nå har, ja, et eller annet du har gjort galt, så kommer Gud, og så er et eller annet som skjer med livet ditt, så blir det straff på en måte. Men Gud er jo ikke der. Ikke sant? Det er jo dette livet som på en måte kan få sine konsekvenser da, det er på å si, men Gud for deg, det er viktig å få inn, og det er det som skaper fred, det er det som skaper balanse, og det er det som skaper trygghet for at du skal kunne strekke deg fram og si at det er faktisk håp for meg, og det er der vi kjenner at vi er med vårt budskap, der vi er plassert da. Det er så mye mennesker som har gått tom i tanken og trenger å fylles opp. Amen.
1: jeg kunne ha lyst til å bare følge på der, for at jeg har lest litt i en av disse såkalt småprofetene, og en profet i det gamle testamentet som faktisk ikke Bibel kjenner henne, greier, eller de som har studert dette greier å finne ut akkurat når han levde mellom 500-600 og 300 år før Kristus, liksom, de greier ikke å plassere ned, han heter Joel. Han hadde et litt artig, bare noen få kapitler i profetene, fantastisk. Og der sier jo han i kapittel 3, det er jo kjente vers da, men en gang skal det skje at jeg utøser min ånd over alle mennesker. Deres sønner og døtre skal tale profetisk, de gamle blant dere skal ha drømmer, de unge skal se syner, og så hør nå. Selv over treller og trellkvinner vil jeg utøse min ånd i de dager. Altså, alle er likt. Og jeg tenkte med en gang jeg leste det ordet igjen nå forrige dagen, så tenkte jeg, treller og trellkvinner, det passer godt på evangeliesetteret. For det er liksom, vi er liksom, ja, vi har den laveste verdien, tror vi da. Men han, Gud gjør ikke forskjell på folk, og alle og enhver som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er også, han gjør ikke forskjell der heller, men han til og med gir oss, fyller oss med sin ånd. Det var jo det ordet som Peter repeterte eller siterte fra på pinsedag når den hellige ånd falt. Så alle kan få lov å oppleve Gud. Alle kan få lov å oppleve storheten i det å være barn av Gud. Mm. Og få alle rettigheter. Og vi kan til og med bli fylt med den hellige ånd. Det er jo fantastisk. Han gjør ikke forskjell på folk. Mm. Det er stort.
0: Mm. Det er gode nyheter. For å forstå verdien så merker jeg selv når jeg begynner å... Og det gjelder jo egentlig alle, tror jeg da. Når du... Guds sønn Jesus satt i himmelen, hadde alt. Mm. Alt, og bare så står det, så høyt at Gud elsket verden. Mm. Og Jesus offret seg for oss, for han elsket så høyt. Han lengtet etter fellesskap, han lengtet etter at vi skulle ha en hel himmel i vente. Mm. Og når jeg stopper opp, så tenker jeg, ok, min verdi har jeg satt, eller andre har satt på meg, og den kan være flakkende ute i dagsformen, og når jeg spiste sist, og alle disse følelsetingene også. Men når jeg stopper opp og tenker, men Jesus, han ga meg alt. Mm. Når han ble spikret på korset, og han sa det var fullbrakt, så satt han en verdi på meg som høyt elsket, dyrebar. Han tok all min skam, han tok all min sykdom, han tok alt på seg, og han sa det var fullbrakt, og så står det jo i Markus at forhenget revna, og vi fikk tilgang inn i det aller helligste. Og jeg stopper opp i verdien her noen ganger at la meg aldri glemme Jesus, for det er et kors her, det er et offer av han, og jeg har fått av bare nåde. Så når han sier at han vil ha fremtid og håp, sier Jeremia, så er det fordi Gud har sagt det. Jesus har banet veien, og han har sagt at jeg vil ha fremtid og håp for dere. Det er ikke noe du kan ta deg sammen, du kan streve deg halvt i hjel, og verdien din blir ikke noe annerledes. Men når du latt deg se gjennom Jesu kors og hans fullbrakte verk, så har han sagt, du er høyt elsket. Ikke for hva du gjør, men for hvem du er. Du er mitt barn, du er mitt dyrebare barn, og jeg har kjøpt deg med mitt navn. Det er verdien Jesus setter.
2: Det er jo det man driver egentlig hele tiden med. Altså, ikke bare i evangeliesenteret, men også i menigheter og i forkynnelse og i samtaler og på kontaktsenter. Men jeg tenker på det som står i Johannes 8, da, så står det at du skal kjenne sannheten. Og sannheten skal sette deg fri. For det er noe med det at hvis du og jeg går rundt og tenker på oss selv med en verdi som ikke stemmer, så blir jo på en måte, da handler vi ut fra den verdien vi har. Men når vi lærer sannheten å kjenne, da, hvor høyt vi egentlig er verdsatt fra himmelens Gud, så begynner det liksom, sannheten går opp for oss. Jeg bruker å si det sånn at det er ikke alltid man blir bedt fri, men man kan se seg fri. Og hvis vi lar Guds ord, la Guds ånd, det står jo i, det er det 1. Samuel 10, hvor det står at Guds ånd skal komme og mekte over deg, og du skal bli som et annet menneske, og du skal tale profetisk, sammen med de andre. Og det jeg tenker på, når du taler profetisk, så taler du egentlig på linje med Guds tanker. Og det jeg tenker, vi trenger den hellige ånds hjelp. Det er jo liksom, vi kan ikke ta det sammen på den måten, men med den hellige ånds hjelp, da, vi blir jo født på ny når vi tar imot Jesus. Og så med den hellige ånds hjelp, så kan vi begynne å lære sannheten å kjenne. Når vi begynner å se på oss selv med en annen verdi, så er det sånn at da kjenner jeg at, for meg så var det vanskelig å se folk i øya, og spesielt folk som da hadde titler, liksom som man så litt opp til, enten man var god i håndball eller det var liksom sjefen. Men liksom etter at den sannheten har begynt å gå opp for meg, da, så kjenner jeg at jeg kan faktisk begynne å se folk i øya, og kjenne at jeg behøver ikke å senke blikket, for det er noe med verdisystemet i meg, som har lært sannheten å kjenne. Så jeg begynner å se min riktige pris da.
0: Amen.
2: Så sannheten vi kjenner, den setter oss fri.
1: Er det noen som da sier at ja, dere som jobber med folk som har ruset seg og hatt det vanskelig i livet, ja, det er jo liksom, ja, da er det veldig mye, liksom, der er det bare dem da, Er det bare dem liksom som skal få evangeliet, og er det bare dem Jesus kom for liksom? Kan jo provosere litt på en måte her, men Jesus sier jo for eksempel, Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg. Han har sendt meg for å forkynne et gledesbudskap for de arme eller fattige, nå leser jeg 78-oversettelsen til Bibelselskapet, hvor det står gledesbudskap for de arme, for å lege dem som har et knust hjerte, rope frihet for fanger og frigjøring fra dem som er i lenker. Ja, det passer jo godt på oss i evangelsenter, liksom, men vanlige mennesker da, er ikke det samme med dem, liksom. Hva sier du, Trond, på det?
3: Jo da, det er jo slik at vi står jo helt likt. Det var jo en predikant som sa at det er en grunn til at det heter lik. For da er vi like. Det er altså på en måte, det er jo et tidspunkt hvor vi blir lik, alle mann. Så du kan si at det at vi håndterer hverandre med den verdi som Gud har satt, da, det er jo den øvelsen vi må gjøre av alle mann imot hverandre. Og det også skaper den respekten da, for mennesket, for det det er. Og det tenker jeg er også med utgangspunkt i for deg som du elsker Herren i Gud, og hele hjertet ditt, og forstand, og sjel, og hele deg, så skal du også elske din neste som deg selv. Så det må liksom ha skjedd noe hos deg, da, av denne opplevelsen av Guds kjærlighet, som gjør at du kan også gi den og formidle den videre til andre. Og med den historien om denne kvinnen da, som ble redda på den som kunne vært hennes dødsdag, ble jo hennes nådesdag. Og det er vel også et begrep vi ikke har snakket akkurat om i denne samtalen nå, men dette nådeaspektet da, på en måte at vi får verdi av det vi gjør bra, og så gjør vi mye som ikke er så bra, og så kommer vi i en dårlig posisjon, og så er det noe som heter nåde og tilgivelse, som gjør faktisk at du skal ikke oppveie alt det dårlige med alt det gode, for da blir du liggende med et sånt regnskap som uansett ikke går opp, men at faktisk nåden er tilstrekkelig, nåden er nok, det Jesus har fullført på korset er nok. Så det kommer mye godt ut av et liv lagt i Guds hender og en frelse. Da blir det mye godt ut av det. Men frelsen som sådan er ikke avhengig av gode gjerninger for frelse, men frelse vil føre til gode gjerninger da. Så at vi alle stiller grunnlikt der, vi trenger alle nåde, vi trenger alle tilgivelse, vi trenger alle på en måte dette fullkomne, dette fullførte som Jesus har gjort.
1: Det er kanskje lettere for de som ikke har så mye å ta imot, det er kanskje lettere for dem å identifisere seg med Jesu ord her liksom, at det er derfor han snakker på en måte som hvis en som er rik og har mye, erkjenner at man egentlig er liten i forhold til Gud da. For til Guds øyne, i forhold til lovens krav og alt sånt, hvis vi ser at vi faller til kort, så passer jo dette ordet som jeg siterte om, at de skulle få nåde fra Herren, det er et nåden så fra Herren, det ordet han siterte i synagogen i Nazaret. Og da er vi liksom alle likt, da har vi likverdi der, men det er kanskje sånn at våre gutter og jenter på senter, det er kanskje lettere for dem å se det da, for de ser på seg selv, og lettere å ta imot det på en måte, en som har det bra, liksom, har god jobb, god inntekt, og han har ikke så lett for å se det at han trenger Gud, at han trenger nåde. Sånn tenker jeg da.
0: Og jeg tror det henger sammen. Jeg tror det henger veldig sammen at du har fått det til. For meg innimellom, når jeg har fått det til, så kjenner jeg at jeg blir stolt. Og da kjenner jeg bare, oi, og Gud, eneste Gud ikke kan gjøre noe med, er stolthet, for det står det stolt imot. Så det litt sånn der, oi, når jeg kjenner stoltheten, så kjenner jeg bare, oi, da jeg på helt feil vei igjen, for da har jeg gått fra å liksom bli oppreist til å bli veldig stolt av det jeg har fått det til plutselig, da. Så det der å fokuset hele tiden, å flytte fokuset tilbake, om du er direktør og kom fra den beste familien i Holmenkollen, til å være en rusavhengig som går på plata i Oslo, til å, og alt imellom, vi trenger Jesu fullbrakte verk. Han setter verdien på oss, og det var så høyt, så han ga seg selv for oss. Mm. Det den verdien. Og så kan vi kjenne at i fellesskapet, i samtalen, og samtalen som vi ønsker å ha her også, så kan vi snakke om noen av disse temaene. Vi skal innom nåden et senere program, tror jeg. Men det her handler om å stoppe opp og se at vi er høyt elsket for hvem vi er, ikke for hva vi gjør av Gud i himmelen. Og som vi begynte med da, Jeremia 29:18. Fremtid og håp. Sier jeg tusen takk at du har sett på denne bibelsamtalen, og så kommer det noen nye sannheter fremover, og vi skal gå enda dypere inn i mange ting.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble

0: var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. To tenåringer fra Stavanger dømt til ungdomsstraff for å ha hjulpet en kamerat med drapsoppdrag I England. Oppdraget kom fra det kriminelle Foxtrot-nettverket. Britisk politi stanset drapet før det skjedde. En 17-åring fikk 1 år og 7 måneder og en 18-åring 1 år. Begge har nektet straffskyld, skriver Aftenbladet. Fremskrittspartiet fremmer 4 forslag på Stortinget for å stanse medlemsjuks I tros- og livssynssamfunn. Partiet krever en uavhengig granskning av hvor mye statsstøtte som utbetalt på feil grunnlag, og at pengene kreves tilbake. FRP vil også ha en digital løsning I Altinn for å melde seg ut. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Radio Øst. Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20. Tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.
2: Den 8. oktober ønsker Soli menighet hjertelig velkommen til lovsangskonsert med Harald Høydahl I Soli kirke klokka 19. I 25 år har Østfoldingen Harald Høydahl satt sitt preg på både norske og ikke minst svenske menigheter med sine flotte lovsanger. Med seg til konserten I Soli har han korister og ikke minst den fantastiske musikeren Johannes Groth. Velkommen til lovsangskonsert I Soli kirke den 8. oktober klokka 19. Billetter finner du på Ticket.co.

Jeg tenker at vi har en sånn grei tirsdag foran oss, ja. Tirsdager generelt jo ikke nødvendigvis det aller beste sånn psykologisk i uken. Men jeg synes vel egentlig at tirsdagen har startet sånn OK pluss, i hvert fall. Jeg håper du sitter med samme følelse på det. Når vi nå griper fatt i tirsdagens utgave av kaffepausen, så gjør vi det vel vitende om at her skal leveres. Vi har quiz, vi har noe planlagt hygge, vi har jobbet litt ekstra i kulissen her for å sørge for at musikken faller i smak og ikke mellom to stoler eller i feil kategori, det vil jo være helt krise egentlig, og hele veien så har du muligheten til å ligge dine 5 cent på vektskålen, hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. Før vi gjør noe som helst, annet enn å si velkommen, så skal vi gripe fatt i den musikkbunken, da. Og dette første låt ut.

ikke en så aller verste tirsdag, altså. Den kunne naturligvis startet med meg mer utvilt. Det har den ikke gjort. Av en eller annen grunn, og la meg si det sånn, jeg har stått opp tidlig de siste 20 årene eller noe sånt. Og når jeg sier tidlig, altså firetiden har vært min oppvåkning. Ikke frivillig. Dette handler selvfølgelig om at det jobben. Og man skulle jo tro da etter 2 tiår med sånn brutalt tidlig oppvåkning, så blir dette bare mer naturlig. Man våkner opp tidlig og er liksom glad og fornøyd, og man blir en sånn morgenfugl. Problemet er jo at jeg egentlig en sånn nattugle. Og sånn hadde jeg det i går jo. Klokka ble 11:45 den, da jeg fortsatt satt i telefonen. Da vet jeg allerede når jeg går i sengen at dette blir en brutal start på tirsdagen. Og det ble det, men vet du hva? Man våkner jo også nå, på et eller annet tidspunkt. Det tok noen timer, men her er jeg. Vi har en quiz som er nært forestående. Hvis du har noe på hjertet, bruk sosiale medier. Ta kontakt der. Jeg heter Endre Lundgren.

Jeg har funnet frem almanakken som står på feil dato, skal vi se. Nå den riktig, det den 6. oktober I dag nemlig. Målfrid og Møyfrid har navnedag I dag. Det ingen nasjonaldager. Ingen grunn til å heise flagget om det ikke en bursdag I egen bebyggelse. Når det gjelder historie så har vi litt av hvert å nevne. 1875 så går den første trikketuren I Oslo. Gikk fra Homansbyen til Stortorvet, ble trukket av hester og ikke slik vi kjenner den I dag. I 1929 hurtigruteskipet DS Håkon den 7. Grunnstøtte ved Stavenes I Sogn og Fjordane. 18 mennesker omkom, og I 1942 de tyske okkupantene erklærte unntakstilstand I Trøndelag og deler av Nordland. Alle mannlige jøder og et hundretals andre ble pågrepet. Under unntakstilstanden henrettes 10 sivile gisler og 24 fanger ved Falstad konsentrasjonsleir. Vi skal returnere til historien underveis.

Det er quiz på gang I kaffepausen. Dette jo en av de aller hyggeligste delene av showet, synes jeg I hvert fall. Og jeg kan se at vi allerede har begynt å få inn korrekte svar. Noen svarer med det gamle navnet på landet, for det var jo en del av første ledetråd her som lød. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive både landet og seg selv. Det en viss kulturell stolthet I dette. Ok, ledetråd nummer to nå. Husk, nummer tre en beskrivelse av flagget, men nummer to lyder som følger. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på, og særlig det fokus på de restriktive reglene som gjelder for kvinner I dette samfunnet. Hvilket land vi ute etter? Tygg på den litt, hvis du fortsatt I tvil. Flagget kommer straks

I denne quizzen så vi på utkikk etter et land I dag. Jeg håper jo at du har fått los på hvor vi ønsker å ende. Jeg skal straks beskrive flagget, som forhåpentligvis gir den siste brikken I puslespillet, hvis du trenger det, eller så ser jeg at det mange som har fanget hvor vi skal allikevel. Dagens land var kjent under et annet navn frem til 1935, dette første ledetråd, men innbyggerne bruker gjerne det gamle navnet for å beskrive landet og seg selv. Nummer to. Dagens land en islamsk republikk som har fått mye internasjonal kritikk for måten de styrer på. Særlig det fokus på de restriktive reglene for kvinner. Og så skal jeg trykke på en knapp her for å hente frem bildet av flagget. Dette ledetråd nummer tre. Skal vi se. Dagens land det har et flagg som har tre hovedfarver. Grønn, hvit og rød. Det har også en rød figur, må jeg kalle det, midt på flagget. Og hvis du googler dette flagget, så vil du se at det har noen sånne intrikate border mellom farvene.

Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, og deg som har navnedag da. Denne 6. oktober så det Målfrid og Møyfrid. Gratulerer med dagen hvis ingen andre har sagt det. Vi har også et par navn som dukker opp I bursdagsoversikten her, som vi kan bite oss merke I. For eksempel den norske forfatteren Johan Herman Wessel ble født I 1742, døde I 1785, så han ble ikke gamle karen dessverre. Eller så har vi I dag, for eksempel, skal vi se nå. Se, der vi. Knut Storberget for eksempel, tidligere arbeiderpartipolitiker, norsk jurist, født I 1964. Ib Thomsen norsk politiker, fra Fremskrittspartiet, født I 1961. Pål Atle Skjervengen, også tidligere politiker, FRP 1960. Apropos politikere, vi har Jerry Adams, som tidligere var frontfigur I Sinn Féin, som liksom IRAs politiske avdeling, født I 1948.

0: det var kanskje ikke så vanskelig. Det var ikke meningen heller at det skulle være umulig, men langt de fleste har svart Iran, eventuelt Persia, fordi det det gamle navnet, og begge deler har jeg akseptert som korrekt I mine tilbakemeldinger til dem som har skrevet til meg. Det heter jo Persia frem til 1935, og mange sier fortsatt at de persere, og dette jo både kulturelt og historisk korrekt. Iran navnet vi bruker på det, og det en islamsk republikk. Mye kritikk omkring prestestyret I Iran, særlig fordi kvinner som bor I Iran tvunget til å dekke håret, uansett hvor religiøse de måtte finne på å være. Og man det og ønsker å gjøre det, fred med det, men hvis man ikke ønsker det, så oppleves jo dette som forholdsvis restriktivt. Det var det. Riktig svar altså I denne runden Iran. Takk for deltakelsen.
1: I'm a rolling stone.

Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem i et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler i tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg i mars. Hvis ikke, vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn i barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt i Halden. En annen mann i 40-årene ble hardt skadet i samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede i saken. En mann i 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet i 4 uker. LO-leder Kine Asper Visnes går ut mot sin egen AP-regjering og kaller økningen i Norges pris uklok. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45.

0: Kinesisk merke. I fjor var knapt 14% av alle nye personbiler kinesiske, følge opplysningsrådet for veitrafikken. Nesten halvparten av kjøperne kjørte et europeisk merke i fjor. Kinesiske biler selger mest i Telemark og Vestfold, og minst i Oslo og Finnmark. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Har du mistet en av dine kjære? Jølstad begravelsesbyrå har vært en viktig støtte for familier I sorg siden 1956. Omtanke og omsorg for de pårørende alltid det viktigste I alle våre seremonier. Jølstad begravelsesbyrå I Fredrikstad og Sarpsborg et lokaleid, familiedrevet begravelsesbyrå for hele Østfold. Vi tilgjengelig I alle årets dager. Vår døgnvakttelefon 69 130 130.
4: Gjenbruken Miseveien I Sarpsborg har åpent tirsdag, onsdag, torsdag, fredag fra klokka 11 til klokka 16 og lørdag fra klokka 11 til 15. Velkommen til en hyggelig handel I Gjenbruken Miseveien 2 I Sarpsborg.
5: Og da det tid for Vindu mot livet her på Radio Øst. Programleder, det Jon Hardang.

For mer enn 25 år siden oppdaget jeg et vers I Salmenes bok, som var oversatt på en utrolig fin måte I Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det I Salme 76, 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. At Gud fryder seg over å høre sine venner synge lovsanger, det forstår vi. Men tenk at han også vil bruke sine fiender.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Kristenfolkets egen turoperatør, Sireiser.

være at ett menneske dør for folket, og ikke hele folket går til grunne. Dette sa han ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket. Og ikke bare for folket, men også for å samle til ett de Guds barn som spredt omkring. Fra den dagen la de planer om å drepe ham.

Fra nyere norsk historie kjenner vi uttrykket Elverumsfullmakten. Jeg vet ikke om du som lytter nå forbinder noe spesielt med dette uttrykket, men nå skal du høre. Elverumsfullmakten er datert den 9. april 1940, altså datoen for den tyske invasjonen i Norge. Da de tyske styrkene i ly av nattemørket angrep vårt land, så måtte både storting og regjering i hui og hast forlate Oslo. De reiste nordøstover fra Oslo, og i et krisemøte på Elverum ble det vedtatt som vi senere kaller Elverumsfullmakten. Denne fullmakten ga den norske regjering anledning til å fatte nødvendige vedtak på Stortingets vegne som de anså nødvendige, så lenge den unntakstilstanden ville vare som den tyske invasjonen bar bud om. Elverumsfullmakten ble dermed grunnlaget for regjeringens lovgivende arbeid gjennom alle de lange fem krigsårene. Sagt med andre ord, bakgrunnen for Elverumsfullmakten var en krisesituasjon, en krigssituasjon. Og innholdet i den dannet grunnlaget for den strategien som så ble fulgt, for om mulig å nedkjempe den tyske okkupasjonsstyrken, og så føre landet tilbake igjen til frihet og fred. Hvis du nå fulgte nøye med i det vi leste fra Bibelen i dag, så forstår du kanskje også hvorfor jeg starter dette programmet med å fortelle om dette krisemøtet på Elverum og om Elverumsfullmakten som ble vedtatt. Ja, for også her i Jerusalem var det virkelig krisestemning den dagen vi leste om. Ikke på grunn av invasjon fra fremmede eller fiendtlige styrker, men rett og slett på grunn av én mann og den folkebevegelsen han hadde satt i gang ved sin forkynnelse og sin virksomhet. Du hørte at vi leste om dette, gjorde du ikke? Johannes skriver, «Yppersteprestene og fariseerne kalte da rådet sammen og sa, «Hva skal vi gjøre? For denne mannen gjør mange tegn. Lar vi ham holde på slik, vil alle tro på ham. Og så kommer romerne og tar både vårt hellige sted og vårt folk.» Dermed var møtet satt. Saken var Jesus, og det store spørsmålet var dette, «Hva skal vi gjøre nå?» med denne mannen. Det er helt tydelig at forsamlingen i Jerusalem er i stor villrede. Ingen visste helt hvordan de skulle tenke eller hva de nå skulle gjøre. Men løsningen, den kom fra uventet hold, og det på en måte som ingen helt hadde våget å tenke på. Hør nå vers 49. Men en av dem, Kaifas, han som var ypperste prest dette året, sa til dem, «Dere forstår ingenting.» Ikke akkurat en rosende kommentar til denne celebre forsamlingen i Jerusalem. Og jeg tror det ble dørgende stilt da følgende forslag ble fremmet. «Tenker dere ikke på at det er bedre at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket går til grunne?» Hva var det ypperstepresten nettopp sa? Folk stusset. Foreslo han rett og slett å rydde profeten Jesus fra Nasaret av veien? Ja, egentlig var det ikke tvil. Ypperstepresten hadde sagt det i klar tekst. Hvordan Johannes, som skriver dette evangeliet, har fått fatt i dette møtereferatet, det vet vi ikke. Men det er tydelig at han har inngående kjennskap til Jerusalemsfullmakten, om vi kan kalle det for det. Kanskje er det Nikodemus eller kanskje Josef fra Arimathea som har fortalt det. Men Johannes er i alle fall klar over situasjonen, og for egen regning legger han nå til. Dette sa Kaifas ikke av seg selv, men da han var ypperste prest dette året, talte han profetisk om at Jesus skulle dø for folket, og ikke bare for folket, men også for å samle til ett
de Guds barn som spredt omkring. Og så avslutter Johannes med å referere vedtaket. Fra den dagen la de planer om å drepe han. Med dette som bakgrunn har jeg nå lyst å løfte fram et par viktige sannheter nettopp fra bibelteksten vi leste sammen. Og den første hovedtanken, det denne. Her møter vi altså forslaget om en stedfortreder. En av de store bibelske tankene som har med Jesu frelsergjerning å gjøre, jo nettopp det vi kaller for stedfortredertanken. Den går ut på at en person går inn i andres sted og tar den behandlingen som de andre skulle hatt. Nettopp dette jo evangeliet om Jesus i en sum, slik for eksempel Berthe Kanutte Aarflot synger om det i sin herlige påskesalme fra 1836. Hør på dette. Du gikk for meg en blodig sti, og jeg som skyldig var, slapp fri. Guds vrede skål du tømte ut, så dyrekjøpt jeg, din brud. Dette stedfortredertanken. Jesus lot seg behandle som om han var meg, for at du og jeg skulle bli behandlet som Guds kjæreste barn. Jesus, den eneste, helligste, reneste, ble behandlet av Gud som den verste synderen. For at synderen, som ellers hadde blitt rammet av Guds dom, i stedet skulle gå fri. Ypperstepresten i Jerusalem hadde selvsagt ikke slike tanker som dette om Jesus og hans død. Men han talte profetisk, skriver Johannes her. Og uten å være klar over det, blir han et Guds redskap her i det høye råd, slik at krisemøtets vedtak faktisk ble i overensstemmelse med den frelsesplanen Gud hadde lagt i himmelen, før verden ble skapt. Dette en ganske utrolig situasjon, synes jeg. Det høye råd i Jerusalem blir redskapet for den høyestes råd, for Guds råd. Men dermed vi borte i en spørsmålstilling som går ut på dette. Hvem var egentlig ansvarlig for Jesu død? Og hvem sto bak planene som en dag skulle føre Guds sønn til kors og til død? Ja, fra en side sett var det vel jødene, her representert ved Kaifas. Det var hans idé og hans forslag i det høye råd at Jesus skulle dø i stedet for folket. Det bedre at en dør enn at hele folket går til grunne, sa Kaifas. Men fra en annen synsvinkel kan vi vel også si at det var romerne, representert ved landshøvdingen Pilatus, som hadde ansvaret. Pint under Pontius Pilatus, sier vi hver gang vi bruker den apostoliske trosbekjennelsen. Og også her Bibelen klar i sin tale. Jødene hadde jo ikke rett til å straffe noe menneske med døden i denne tida. Det var derfor de gikk til Pilatus, jødenes ledere, og ba han om å felle dødsdommen og fullbyrde den. Og dette gjorde så Pilatus etter hvert, presset som han var av de jødiske lederne. Men alt jo ikke sagt med dette. For det Pilatus virkelig gjorde, og det Kaifas hadde foreslått, det var jo egentlig ikke noe annet enn det Gud selv hadde planlagt og bestemt fra evighet av. Dette var de første kristne klar over. I Apostlenes gjerninger i kapittel 4 møter vi nettopp dette i en bønn apostlene ber, etter at Peter og Johannes var blitt løslatt etter forhør i det høye råd. Hør hva apostlene sier i sin bønn. Jordens konger steg fram. Høvdingene slo seg sammen mot Herren og hans salvede. Ja, i sannhet, i denne by samlet de seg mot din hellige tjener Jesus, som du salvet, både Herodes og Pontius Pilatus, sammen med hedningene og Israels folk. Og hør nå, for å gjøre det
som din hånd og ditt råd forut hadde besluttet skulle skje. Klarere kan det ikke sies, tror jeg. Fra en side sett er det Guds motstandere som iverksetter og står ansvarlig for Jesu død. Men samtidig er jo alt dette i samsvar med Guds besluttede råd. Jesus skulle bli din og min stedfortreder, for at du og jeg kunne bli evig frelst i han. Men det ligger også en annen tanke i det vi her leser. Gud gjør på denne måten sine fiender til forkynnere av evangeliet. Også dette synes jeg er en fantastisk tanke. At Guds venner, at hans medarbeidere, skal forkynne evangeliet her i verden, det forstår vi godt. Det er jo i samsvar med selve misjonsbefalingen. Men at Gud også vil bruke sine fiender som forkynner av evangeliet, det er en helt annen og en langt mer fremmed tanke. Men det er jo nettopp dette vi blir vitne til her. Og la meg få si litt også om denne tanken nå til slutt i dag. For ganske mange år siden, jeg tror det må være mer enn 25 år, da oppdaget jeg et vers i Salmenes bok, som jeg synes var oversatt på en utrolig fin måte i Bibelselskapets nye oversettelse. Her sto det i Salme 76 og vers 11. Selv menneskers harme blir til lovsang for deg. Harmen ender med høytid. Det finnes altså en lovsang, en frelsens lovsang, som er komponert av Guds fiender. Selv om det var noe ganske annet de hadde i tankene da de sa det de sa, enn at de skulle lovprise Gud og hans sønn Jesus Kristus, så er det likevel nettopp det de gjør. De lovpriser Gud, uten at de selv er klar over det. Vet du hva jeg har lyst til nå i siste delen av dette programmet? Jeg har lyst til å sitere for deg tre av de versene som finnes i denne lovsangen, i fiendenes lovsang til Gud. Det første verset i denne fiendenes lovsang har vi allerede løftet fram. Det ble skrevet av ypperstepresten Kaifas, og lyder slik. Det er til gagn for dere at ett menneske dør for folket, så ikke hele folket skal gå til grunne. Kaifas skrev jo dette som et forslag for å få ryddet Jesus av veien. Men uten å vite det, forkynte han jo på denne måten evangeliet om Jesus som vår stedfortreder, han som frelste oss fra dommen ved å gå i døden i vårt sted. Altså, menneskets harme ble til lovsang for Gud, og det er ypperstepresten Kaifas som fører an. Det første verset i fiendenes lovsang handler altså om Guds frelsesplan, slik vi hørte det nå. Det andre verset, som du nå skal få lytte til, det handler om frelsesverket. Hør på dette. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Disse ordene står i Matteusevangeliet og kapittel 27, og du husker gjerne sammenhengen. Vi er oppe på Golgata, Jesus henger på korset, og menneskene som gikk forbi, de hånet Jesus og sa, «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager, frels deg selv! Er du Guds sønn, da stig ned av korset!» På samme måten spottet også yppersteprestene han, sammen med de skriftlærde og de eldste, står det videre. Ja, til og med de to røverne som hang på hver sin side av Jesus, de stemte med i den samme spottevisen. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Dette ble sagt for å vanære Jesus, for å håne han, denne svake, avkreftede forføreren. Men uten å være klar over det,
forkynte disse Jesu fiender selve evangeliet. Visst kunne Jesus ha frelst seg selv. Visst kunne han ha steget ned av korset. De hadde ikke kostet han noe. Det var ikke avmakt som bandt Jesus til korset, og enda mindre naglene. Det var kjærlighetens bånd som bandt han. Det er kjærlighet det handler om på Golgata, ikke avmakt. La ham nå stige ned fra korset, så skal vi tro på han. Slik sa de det på Golgata. I dag har jeg lyst til å si det motsatte. Det er fordi han ikke steg ned av korset at jeg vil tro på han. Andre har han frelst, sa de om Jesus. Og hvis det er noe som er sant, som ble sagt om Jesus, ja, så er det akkurat dette. For var det ikke slik Jesus var hele veien? Andre har han frelst. Der Jesus fikk frie hender og så mulighetene for det, ja, så frelste han. Hvem som helst, når som helst og hvor som helst. Andre har han frelst. Seg selv kan han ikke frelse. Ja, det var jo nettopp det som var saken. Skulle Jesus kunne bli frelseren for andre, ja, så kunne han ikke frelse seg selv. Og det var denne frelsesveien Jesus valgte frivillig. Andre har han frelst, seg selv kan han ikke frelse. Og så skjer det en gang til. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. Og så det tredje verset i denne fiendenes lovsang. Det verset handler om frelsesmuligheten. I Lukas evangeliet kapittel 15 står det slik i vers 2. Fariseeren og de skriftlærde knurret imot Jesus og sa, «Denne mann tar imot syndere og eter sammen med dem.» Nede i Jeriko, slik Lukas 19 forteller, der tar Jesus seg av en overtoller, Sakkeus. Og nå knurrer de religiøse akkurat på samme måten som tidligere. «Se», sa de, «han tar inn hos en syndig mann.» I begge disse to setningene er det noe uhørt Jesu motstandere setter ord på. Tenk at Jesus vil ha kontakt med syndere. Tenk at han deler bordfellesskap med slike som dem. For de religiøse var dette en forferdelig tanke, og en forferdelig måte å gjøre det på. Hadde han bare holdt seg unna denne type mennesker, ja, så kunne de kanskje vurdere å tro på han. Men ikke nå. Når han slo dørene opp på vid vegg for denne type mennesker, for syndere. Men fiendenes harme ble til den skjønneste lovsang. For var det ikke nettopp derfor Jesus kom? For å frelse syndere? Og er det ikke nettopp slik Jesus er, også i dag? Det var dette som ble din og min redning, ikke sant? At Jesus tar imot syndere. Og at han fremdeles går inn til fortapte mennesker for å bli hos dem, for å ha fellesskap med dem. Jo, enda en gang skjedde det. Menneskers harme ble til lovsang for Gud. I Lukas 15, som svar på fiendenes anklage, fortalte Jesus så tre lignelser om Guds grenseløse kjærlighet. Og ned i Jeriko, der er det overtolleren Sakkeus som blir selve beviset på hva frelse av nåde kan bety i et alminnelig hverdagsmenneskes liv. Jeg har så lyst til å si til slutt i dag, å, men det er godt at Jesus vil ha med synder å gjøre. Dermed er det håp, også for slike som deg og meg.

har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Vips skifter navn på betalingsappen Mobile Pay I Danmark, Finland og Grønland fra januar. Det opplyser Vips I en pressemelding og samler 13 millioner nordiske brukere under et felles navn. Endringen skjer gradvis der brukerne får et kjent Vips-ikon blant annet. Vips-sjefen Rune Garborg sier at målet å stå sterkere mot globale konkurrenter. Det flertall på Stortinget for at folk automatisk skal få beskjed om at de står registrert som medlem I et tros- eller livssynssamfunn. Forslaget kommer fra Arbeiderpartiet og får støtte fra de rødgrønne partiene, skriver Vårt Land. Bakgrunnen avsløringer om personer som har stått som medlemmer uten å vite det. Norges fotballforbund har sendt en formell klage til FIFAs etiske komité. NFF ber komiteen undersøke om FIFA-president Gianni Infantino og andre har brutt etiske regler I tre saker, blant dem fredsprisen til Donald Trump. Fotballforbundet vil ha svar før FIFAs presidentvalg I mars, hvis ikke vurderer NFF å ta saken opp på FIFA-kongressen. Et barn I barneskolealder var til stede da en far og sønn ble skutt og drept under jakt I Halden. En annen mann I 40-årene ble hardt skadet I samme skyting. NRK melder at barnet blant 14 fornærmede I saken. En mann I 20-årene siktet for to drap og drapsforsøk og varetektsfengslet I 4 uker. 9 personer mistet liv I drukningsulykker I Norge I september, det viser nye tall fra redningsselskapet. 6 av de omkomne var utenlandske turister. Totalt har 66 personer druknet I Norge så langt I år. Redningsselskapet mener tallene viser at Norge må bli bedre på sikkerhetsinformasjon til turister som besøker norsk natur. Nesten hver femte privatperson som har kjøpt ny bil I år har valgt et

0: til 1100 ringer til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.
1: Da det tid for Astrid og den lille kjæringa.
2: I dag skal du få høre om teskjekjæringas spor i kaffegrut. Hver morgen når mannen til teskjekjæringa har gått på arbeid, står kjæringa i vinduet og ser etter ham helt til han blir borte i svingen ved storveien. Så setter hun seg godt til rette ved kjøkkenbordet og ser i kaffekoppen sin. Ja, du visste kanskje ikke at teskjekjæringa kan spå i kaffegrut. Og jo, da hun kan se både veier og hun skal gå, og sorger hun skal få og gleder hun skal nå. En gang iblant ser hun et hjerte i koppen, og da betyr det at hun skal få en ny kjærest. Men da bare ler teskjekjæringa og tyder slik at hun skal få et nytt dyr i huset. En liten pjuskete fuglunge som kan ha skadd veggen sin, og som hun må ta seg av, eller en fremmed kattunge som står på dørhella en dag, og blir tammere og tammere etter hvert som den får mat og drikke. Men ser hun et kryss i koppen, må hun passe seg, for det betyr at hun kommer til å få slå i stykker noe når hun vasker opp, eller at hun kommer borti noe med kosten når hun vasker stuegulvet. Og ser hun tre kaffedrypp, og som renner rundt i bånd på koppen, så betyr det at hun kommer til å skamføre seg så hun må ha både doktor og forbinding. Og ja, det er mye mer, og hun sier til seg selv at hun gjør det bare for moros skyld, og så spår hun aldri andre når de ber om det. Men det er rart med det. Når en går alene i huset hele dagen, får en ta den spenninga som byr seg, tenkte teskjekjæringa. Hun regner ikke med at det er spenning nok å bli så lita som en teskje. Rett som det er blitt så vanlig, det er nesten så når hun er dette på holka og har det litt vanskelig før vi kommer oss på beina. Ja, så var det en dag da, det var fredag til og med, og kjæringa hadde regnet med at hun skulle gjøre rent i huset og bake ei bløtkake til ettermiddagskaffen, og ellers så skulle hun ta det litt med ro. Så sto hun ved vinduet og så mannen sin ble borte i svingen ved storveien. Så tok hun koppene og skulle bære bort på benken, men så tenkte hun, skulle du sett slikt? Her bærer jeg koppene av bordet og glemmer å spå meg. Så tok hun den ene koppen med seg tilbake til bordet og satte seg. Nå får vi se da, sa kjæringa og snudde og dreide på koppen. Ai, ai, ai, sa hun. Huff og huff og huff av meg, hva er det jeg ser? Et stort kryss, og da må jeg være forsiktig så jeg ikke slår i stykker noe i dag. Akkurat da ble kjæringa så lita som ei teskje, og både hun og koppen trillet ned av stolen og under bordet. «Huffa meg, nå blir det bølger i balja», sa kjæringa, og lå og kjente på armer og bein som hun hadde slått seg helseløs. Men da hun skjønte hun var like hel, så lå hun en stund før hun torde snu seg. Hun ville ikke se den pene koppen i tusen knas, for at den var slått i stykker, det var hun helt sikker på. «Ja, ja, så får jeg snu meg da», sa hun til slutt, og der lå koppen like hel. Men kjæringa ble ikke gladere for det. «Så er det vel noe annet jeg skal slå i stykker i dag da», sa hun og gikk bortover mot koppen. Der satt hun seg på huk og så inn i koppen, for koppen hadde velvet så den lå på siden. «Ai, ai, ai, blir ikke dette en ulykkesdag, så vet ikke jeg», sa hun, da hun fikk se en stor blank dråpe like ved hanken. «Nå skal jeg gråte også nå, ja. Det er vel ikke til å unngå. Men hva er det jeg skal gråte for, mon tro?» Plutselig så sa det «pang!». Inne i kjøkkenbenken så kjæringa hoppa høyt og grep seg for bringen. «Åh, tenkte jeg det ikke. Nå har mannen min satt opp musefelle inne i benkeskapet igjen, enda så godt han vet at jeg aldri har satt opp feller siden jeg fikk 10 øres vaktmester. Det hender bare en sjelden gang at en eller annen liten musunge forviller seg hit opp før han har lært museskikk, og en skal se med overbærenhet på slike som ikke gjør skade av ondskap. Huffa meg, skal jeg tørre å skyve litt på skapdøra for å se hvordan det er gått? Jeg er nødt for å gjøre det, kanskje ungen bare har fått halen i fella, så jeg kan hjelpe en løs, men det er vel lite trolig. Er det tårer, så er

tårer. Og så trippa teskjekjæringa bortover til benkeskapet og fikk lirka opp døra, men hun lukte øynene og kjente at tårene kunne trille når som helst. Da hun hadde fått døra på plass, på gløtt åpna hun det ene øyet, og så åpna hun det andre øyet, og så satte hun seg rett ned på gulvet og slo seg på knærne og storlo. Det var riktig nok at fella hadde gått igjen, men ved siden av fella sto musunger som lekte bil med to tomme trådsneller, og noe så moro hadde kjæringa aldri sett. «Morgen, teskjekjæring», sa den ene musungen. «Har du blitt lita igjen nå da? Vi har aldri sett deg når du er så stor, når du er så lita som en teskje, han Rasmus og jeg, så vi fikk lov av bestemor å gå og se på deg», sa den andre. «Men vi gjør ikke noe gærent, vi bare leker bil, og så kommer vi bort til den dingsen der. Kan ikke du være med å leke bil litt da? Sett deg i bilen, så skal vi trille deg.» Og da kjæringa så nøyere etter, så hadde ungene fått satt fast en liten eske over trådsnellet, så det gikk an å kjøre. «Kom igjen», sa kjæringa og slengte seg opp i esken, og så lekte de bil. Noen ganger var det kjæringa som satt i bilen og musungene som puffa på, og noen ganger var det den ene musungen som satt oppe i bilen mens kjæringa og den andre musungen satte fart på vogna. Slik skiftet de på og hoie og lo, helt til det hørte noen som krafsa i murpussen. «Nå får det være nok da, unger», sa musebestemora, «og katta står på benken og døra er oppe.» Og som ei pil for musungene ned i kjelleren igjen. «Morna, takk for nå», sa de. «Like måte», sa kjæringa og smutta ut gjennom døra for å se hva katta for med. Katta sto på benken og skakka på huet da kjæringa kom ut. Men da ble kjæringa sint. «Står du på benken, katte? Se og kom deg ned i en fykende fart, eller skal jeg ta deg, jeg? Det er kanskje du som skal slå i stykker noe for meg i dag, ja. Og ja, jeg kjenner det på meg at det kommer til å hende noe. Jeg får se borti koppen en gang til, det blir vel verre og verre ulykker», sa hun og var like ulykkelig som før hun hadde lekt med musungene. «Ai, ai, ai, og tre ganger ai», sa hun da hun hadde kikket opp i koppen. «Var det ikke det jeg tenkte? Her må det visst bli både doktor og forbinding, ikke annet enn jeg ser. Akkurat som jeg ikke har nok med den vonde ryggen min. Ja, nå har jeg glemt å fortelle at teskjekjæringa hadde fått et lite kink i ryggen for noen dager siden, og det var mye bedre nå, men det ville ikke slippe helt, og kjæringa er ikke av dem som syter og bærer seg, og da tenkte jeg ikke det var noe å nevne, men nå har du jo nevnt det selv, men det er sikkert bare for at hun synes den kaffegruten spådde så ille.» «Ja, ja, ja», snufsa hun. «Ryggen kan nå gå an, men jeg skal skamføre meg så jeg blør attpåtil. Så synes jeg synd på meg selv om jeg aldri har gjort det. Men nå skal du ned, katte. Hører du?» «Ja da, ja da, ja da», sa katta. «Jeg bare gikk opp på benken fordi jeg hørte mus i skapet, og nå går jeg ned. Men gå forsiktig, forsiktig, så du ikke slår i stykker noe. Pass deg, jeg skal stå like nedenfor benken og si hvor du skal gå, jeg. Og jeg har vel gått ned fra denne benken flere ganger før, jeg, uten å slå i stykker noe», sa katta, og tok to forsiktige skritt forbi en stor bolle som sto der. Men like ved benkekanten lå det en stor saks, og den så hverken katta eller kjæringa. forsiktig med bollen, ramlet kjæringa, og der hun sto rett under saksa. Katta gikk så forsiktig hun kunne, men så kom halen hennes borti saksa, og der datt saksa på gulvet og sto rett opp og ned på spissen. Kjæringa hadde fått kasta seg unna i siste øyeblikk, men hun tålte ikke røre seg. «Der kom ulykka», jamra hun, «og nå kan jeg finne fram forbindingssaker. Jeg har sikkert fått et snitt i leggen eller i fingeren, eller...» Men da hun så etter, så var fingrene like hele, og da hun bøyde seg og skulle se hvordan det stod til med leggene, så merket hun at kinken var borte. Og akkurat da ble kjæringa stor igjen. Så tok hun opp saksa, løftet ned katta og vasket gulvet og bakte bløtkake. Og så hørte hun noen som gikk i gangen, og det var mannen hennes som kom hjem. Han hadde fulle øynene av tårer, for det var så kaldt ute, og så var han så forkjølet. Og den ene handa si holdt den på ryggen. Han hadde velvet sykkelen og slått i stykket lykta og skåret seg på handa. Så han hadde vært ute for ulykker, han, og ikke kjæringa.
Han hadde tårer, han hadde slått i stykker noe. Han blødde, og han måtte ha forbinding. Men tror du teskjekjæringa slutta å spå seg i kaffegrut for det? Å, langt ifra. Men hun ser nøye på koppene nå, så hun ikke spår seg i kaffekoppen til mannen sin.

Han føler seg snytt. Intet er nytt, og han syns livet er oppskrytt. Det finnes små, små snev av sorg og små glimt

hvor man vil skrike. Han følger opp hennes spasmer. Han gir hun flere orgasmer. I villa verdien greve, vannseng og ti kanals TV, ser han på alt de sender.

Vel møtt til en ny dag med over en åpen bibel her fra Radio Øst. Sonja Leirvik, tidligere misjonær I Japan, jobber nå I misjonssambandet Region Sør, har andaktene her hos oss denne uken. Andaktene produsert av Norea. I dag skal vi få høre at vi tilgitt og elsket. Den kjærligheten skal vi nå høre familien Magerøy synge om. Guds kjærlighet langt, langt større enn penn og tunge tolke kan.

0: I dagens tapas for troen skal vi få høre fra Markus Evangeliet om blinde Bartimeus.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord I din hverdag.
2: Dagens bibelvers finner vi I Markus 10, vers 52. Da sa Jesus til han, «Gå du, din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han fulgte Jesus på veien. Tenk så stort å få oppleve. På den tiden var det jo ikke bare det å ikke kunne se som var vanskelig, men fattigdommen og stigmatiseringen som fulgte med. Tenk hvilken forandring det ble for Bartimeus, som vi leste om I dagens vers. Nå kunne han plutselig se alt, og med det ble han oppreist og fikk frihet. Verset har også en annen betydning, for det finnes en åndelig blindhet, den som gjør at vi ikke ser hvem Gud vi ser ikke Jesus eller vårt behov for han, vi ser ikke våre egne synde og mangle heller, står det I åpenbaringene. Ja, vi klarer ikke engang å forestille oss at det skal finnes noe som vi ikke kan se. Men når Jesus får helbrede oss og åpne det åndelige synet, da ser vi plutselig klart det som vi før kanskje bare hadde hørt om, men aldri forstått. Vi ser Gud som vår far. Vi ser Jesus, frelseren. Vi ser synda vår. Og hjelp. Og vi ser nåden. Og så kan du og jeg forfølge Jesus videre på veien, gjennom livet. Herren velsigne deg.
1: Du hørte Eli Fuglestad I programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.
0: Det å få se Gud, hvem han og hva han kan gi oss, gjør oss takknemlige. Før vi hører dagens andakt skal vi høre sangen Takk at du tok mine byrder. Her den fra en CD med sanger fra Bedusland.

Har du noen gang vært i en setting hvor du har følt at mange tenker at de kjenner deg fordi de kjenner familien din, eller tenker at de vet hvem du basert på utseendet ditt, eller noe du har gjort, eller kanskje en spesiell hendelse? Noen ganger kan det sikkert være greit å være litt kjendis, men det kan være nok så slitsomt om andre føler at de kjenner deg uten at du kjenner dem. Enda verre må det være om det du kjent for et dårlig rykte. Jesus var en person som mange snakket om. Overalt hvor Jesus kom, skjedde det merkelige ting. Folk med alvorlige sykdommer ble friske. Lamme kunne gå og løpe igjen, og blinde fikk synet tilbake. Klart at det ble snakket om Jesus. Jeg vil tro at de fleste snakket positivt om han. Men det var sikkert mange som var mest opptatt av hva han gjorde, og ikke så opptatt av hvem han egentlig var. En gang velsignet Jesus en matpakke beregnet på et lite barn, slik at flere tusen mennesker fikk spise seg gode og mette. Neste dag ble han oppsøkt av de samme folkene, og da sa Jesus til dem, «Dere leter ikke etter meg fordi dere har sett tegn, men fordi dere spiste av brødene og ble mette.» Det var flere som ikke så hvem Jesus var, annet enn en som kunne lette på hverdagens vanskeligheter. Andre igjen så ikke så positivt på Jesus. Noen så på ham som en mulig opprørsleder og bråkmaker. Fariseerne, en del av den jødiske religiøse eliten, var ikke spesielt begeistret for Jesus og hans etterfølgere. Fariseerne var nøye på hvordan de og andre mennesker levde og tedde seg i forhold til de 10 bud. De kunne budene og alle ekstra regler, men i praksis så det ut til at de var mest opptatt av reglene og ikke essensen i dem, nemlig å elske Gud og mennesker. Og de likte svært dårlig at Jesus ikke løftet dem fram som gode eksempler til etterfølgelse for resten av folket. I stedet gjorde han folk oppmerksomme på at den religiøse praksisen til fariseerne ikke kunne gjøre hverken dem eller andre mennesker skikket for Guds rike. Ut fra det vi kan lese i Bibelen, ser det ut til at de fleste fariseerne hadde et svært anstrengt forhold til Jesus. Men vi kan også lese om at Jesus fikk invitasjon til å bli med på fest hos noen av fariseerne, og takket ja til det. Dagens historie et av disse besøkene. Det var fariseeren Simon som hadde invitert Jesus. Historien kan vi lese i Lukas evangelium kapittel 7 og fra vers 36 og ut kapittelet. Det var nok mange forskjellige folk på festen til Simon. Sikkert mange viktige og bra folk. Det ikke godt å vite hva som kriteriene for å være en av de innbudte, men det nærliggende å tenke at de som var på festen hadde en eller annen form for status. At det var de vellykkede, eller de som kunne be igjen. For på en av de andre lignende festene Jesus var gjest, snakket han om det å be de som ikke kunne gjengjelde gjesten. Men det var i alle fall en dame i den byen som Simon bodde i som ikke var bedt på festen. Hun var en av dem som alle visste hadde gjort mye galt og dumt i livet. Hun ble presentert i teksten vår som en som levde et syndefullt liv. Ingen ønsket å bli sett sammen med henne. Men da hun fikk høre at Jesus var i byen, og at han var på besøk hos Simon, fant hun fram det som sikkert var det mest verdifulle hun hadde, nemlig en krukke med en veldig kostbar salve. Og hvis vår historie den samme som fortelles i evangeliet etter Johannes i kapittel 12, var salven verdt omtrent en årslønn. Det står lite om relasjonen dama med salva hadde til Jesus. Kunne dette være den samme dama som hadde blitt tatt på fersken med å drive hor, og som noen av fariseerne hadde dratt fram i offentligheten og foran Jesus ved en annen anledning for å teste Jesus? Den gangen som Jesus hadde bedt den som var uten synd om å kaste den første steinen? Kanskje hun bare hadde hørt om Jesus fra andre? Eller kanskje hadde hun møtt blikket til Jesus og sett at han ikke så på henne som alle andre, men brydde seg? Det vi kan forstå ut fra teksten i alle fall at hun var veldig glad i Jesus, og at hun hadde sett noe hos Jesus som gjorde at hun stolte på at hun var trygg hos ham. Da jeg var liten, våknet jeg ofte på natta av fæle mareritt. Jeg husker følelsen av å være kald og våt av svette, og hvor lang og skummel veien fra rommet mitt til pappa føltes. Jeg måtte alltid jobbe lenge mentalt for å tørre å gå ut av senga og springe for å vekke pappa. Men planen min stoppet alltid der.
hos pappa, for da var jeg trygg. Kanskje det var sånn det var for dama i Soria vår også, at planen hennes stoppet med Jesus. Hun visste nok godt hva folk tenkte om henne, og særlig de som tilsynelatende fiksa livet. Jeg leser fra teksten. Da hun fikk vite at Jesus lå til bords i fariseerens hus, kom hun dit med en alabastkrukke med fin salve. Hun stilte seg bak Jesus, nede ved føttene, og gråt. Så begynte hun å fukte føttene hans med tårene og tørket dem med håret sitt. Hun kysset føttene hans og smurte dem med salven. Jesus visste at Simon og mange av de andre på festen tenkte at han ikke burde la denne dama få komme nær ham på grunn av det livet hun levde. «Simon», sa Jesus, «jeg har noe å si deg.» «Si det, mester», svarte Simon. Jesus sa, «To menn hadde gjeld hos en pengeutlåner. Den ene skyldte 500 denarer, den andre 50, men da de ikke hadde noe å betale med, etterga han dem begge gjelden. Hvem av dem vil da holde mest av ham?» Simon svarte, «Den han etterga mest, tenker jeg.» «Du har rett», sa Jesus. Så vendte han seg mot kvinnen og sa til Simon, «Ser du denne kvinnen? Jeg kom inn i ditt hus. Du ga meg ikke vann til føttene mine, men hun fukta dem med tårer og tørket dem med håret sitt. Du ga meg ikke noe velkomstkyss, men helt fra jeg kom har hun ikke holdt opp med å kysse føttene mine. Du salvet ikke hodet mitt med olje, men hun smurte føttene mine med den fineste salve. Derfor sier jeg deg, hennes mange synder er tilgitt, derfor har hun vist stor kjærlighet. Men den som får lite tilgitt, elsker lite.» Så sa han til kvinnen, «Syndene dine er tilgitt.» Det er nesten litt komisk at Jesus spør Simon, «Ser du denne kvinnen?» Jeg tipper hun fikk mange blikk fra både Simon og de andre på festen, men bare Jesus var den som virkelig så henne. I historien Jesus fortalte Simon om de to mennene som begge skyldte penger og ingen kunne betale, hjalp det ikke at den ene skyldte mye mindre enn den andre. Ingen av dem kunne betale. Det var poenget. For Jesus var den største forskjellen på Simon og dama som kom ubedt på festen, at dama visste at hun var tilgitt og elsket, men Simon trodde han kunne klare seg selv. Jeg og du kan sammenligne oss med andre mennesker så mye vi vil, men det hjelper ikke om vi kommer godt ut av det, for Guds rike er bare det perfekte godt nok. Og det får vi bare når Jesus bytter livet sitt med vårt. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.

Vi hørte Frøydis Grorud spille «Kjærlighet fra Gud» etter dagens andakt som var ved Sonja Leirvik. Den kjærligheten evig. Ikke som vi ellers kan oppleve at kjærligheten går over. Gud har elsket oss fra begynnelsen, og han vil alltid elske oss. Til slutt i dagens program skal Kurt og Roland synge for oss sangen «Alt forlåtet og glemt». Tenk det, vi ikke bare tilgitt, men Gud glemmer også det vi har bedt om tilgivelse for. Så vil jeg, Tone Anita Heier, takke for følge også i dag. Jeg vil ønske deg en fortsatt fin dag, og husk å leve i Herrens tilgivelse og nåde. Over en åpen bibel tilbake her på Radio Øst i morgen til samme tid. Jeg håper vi høres da.

0: Vil du være miljøbevisst og samtidig støtte det norske misjonsselskap sitt hjelpearbeid i mange land? Overskuddet fra gjenbruksbutikken i Råde går uavkortet til dette formålet. Vi får daglig inn nye varer, så vareutvalget er rikholdig og spennende. Og butikken er åpen tirsdag til fredag, 11-16, lørdag fra 11-15. Mandag har vi stengt. Vi serverer gratis kaffe, nystekte vafler, så velkommen til en hyggelig handel og kaffeapparat i Sarpsborgveien 2 i Råde.
1: Sliter du med rus, eller kjenner du noen som gjør det? Vi i Evangeliesenteret Ung jobber for et rusfritt Norge. Vi vil at du skal ha et godt liv. Vi tilbyr informasjon, støtte og veiledning til deg som sliter med rus. Vi kan hjelpe deg med å finne den hjelpen du trenger. Bli en del av vårt fellesskap. For å bli medlem koster det 100 kroner i året for de under 27 år, og 250 kroner for de som er eldre. Vips til 942070. Sammen kan vi gjøre en forskjell.
2: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Klokka har passert 20, så vidt det. Det tirsdag kveld, den 6. oktober, og det betyr at det klart for Radio Bingo her på Radio Øst. Vi skal som vanlig spille i fire omganger på hver sin side av bingoheftene deres, og det til sammen tre spill på hver side. Bingo på en rekke, to rekker og fullt hus, eller bingo på tre rekker, om du vil, på hver av de fire sidene. Vi har med oss en jackpot som ikke gikk forrige uke. Lykketallet som skal til for å utløse jackpotten, det 88. Og jackpot-summen, den har nå kommet opp i 7000 kroner. Så det et stykke frem dit, men får du fullt hus på siste spill, på tredje spill på side 4, ja, da kan jackpotten også bli din, dersom tallet 88 trukket ut og befinner seg i samme rubrikk som gir deg bingo. Mer om det når vi kommer så langt. Det da mange spennende spillomganger før vi kommer frem til kveldens finalespill med jackpot. Hvis du sitter hjemme og ennå ikke har skaffet deg et spillehefte, så det ikke for sent. Salget åpent hele tiden, også når

0: Husk at du må ringe inn hvis du får bingo I løpet av kveldens spill. Du må også sende inn bingoheftet ditt, enten på e-post eller på vanlig papirpost, for å få utbetalt premien. Mer om det I våre salgs- og spillevilkår.
1: Salgsvilkår for Radio Øst sin Radio Bingo. Kunden kjøper bingoheftet på nettsiden radiobingo.no og betaler med kort. Bongene selges I norske kroner og fritatt MVA. Kortet belastes umiddelbart ved kjøp. Etter gjennomført transaksjon vil du motta en e-post hvor bingobongen ligger vedlagt. Bingoheftet kan du enten skrive ut på papir, eller du kan spille direkte på nettbrettet ditt. Om du ikke mottar bingobongen på e-post, så ta kontakt med Radio Øst på telefon 69 29 42 42. Kjøp bingoheft I god tid før sending, så har du litt tid hvis du skulle ha behov for å kontakte oss. Eventuelle reklamasjoner må skje før spillet starter. Det gjøres ellers oppmerksom på at kjøp av bingoblokkene en tjeneste som hverken gir mulighet til 14 dagers angrerett eller 2 års reklamasjonsrett. Bingoheftet kan bare brukes på Radio Øst sin Radio Bingo, og bare den uka og året som heftet merket med. Bingoheftene ikke refunderbare. Et bingohefte har 4 spill. Vi spiller om 1, 2 og 3 rekker på hvert spill. For å oppnå 2 eller 3 rekkers bingo, må rekkene være innenfor samme rute på spillesiden. Får du bingo, så må du ringe så fort som mulig til telefon 69 29 42 42. Det gjelder også de som spiller på nettbrett. Vi må vite det siste tallet du merket av, det som utløste bingo, og kontrollnummeret for den ruten på arket hvor du fikk bingo. Det bingo på tidligste tall som gyldig. Dersom flere har bingo på samme rekke og tall, deles gevinsten. Ingen får lavere gevinst enn 200 kroner. Det kun de som ringer inn under sending som mottar premie. Vi ber om at du demper volumet på radioen din helt ned når du ringer, slik at det ikke blir forstyrrelser og ekko på lyden. Hvis du vinner, må du sende inn bingobongen til adressen oppgitt på bongen, eller ta bildet av alle sidene og sende til post krøllalfa radio-ost.no. Du må oppgi bankkontonummeret, navn og adresse. Penger utbetales til konto. Premiestigen opplyses I spillet I tillegg til at den står på bongene. Innsendelse av bingobongen må skje innen 12 uker fra gevinstuke for å få utbetalt premie. Vi kan ikke utbetale premie uten mottatt vinnebong I posten eller tilsendt på e-post. Radio Øst ikke ansvarlig eller erstatningspliktig dersom signalet skulle bli borte fra FM, DAB eller internett underveis I sendingen. Har du både DAB, FM eller internettradio, anbefaler vi at du har disse tilgjengelig hvis vi skulle falle ut av en av de. Personopplysninger blir kun lagret for at selgeren skal kunne gjennomføre handelen og finne tilbake til eventuelle mislykkede kjøp. Disse opplysningene vil ikke bli brukt I andre sammenhenger. Det 18-årsgrense for å spille radiobingo, og telefonnummeret til hjelpelinjen for spilleavhengige 800 80 040. Og dette var salgsvilkårene for Radio Øst sin radiobingo.
0: Og bingospillet starter ganske straks her på kanalen. Men jeg synes ikke vi får helt satt stemninga I radiobingosendinga uten å få med oss denne melodien.

Ja, for de som ikke måtte vite det. Dette altså en sang som Radio Bingoen her på Radio Øst har fått i gave av bingo-gjengen i Saltnes, som har laget denne rett og slett for å fortelle alle hvor utrolig mye de setter pris på å kunne spille Radio Bingo, samle seg i stua til hverandre og ha dette faste avbrekket hver tirsdag kveld. Det en god vane som vi oppfordrer flere til å begynne med. Og når det sagt, så vi klar til å ta fatt på kveldens første spill. Det side 1 i bingoheftet deres. Vi skal nå spille om bingo på en rekke. Premiebeløpet det 200 kroner. Vi starter spillet og trekker 42. 4-2. Femtini. Tretti. 3-0. Tjueåtte. 2-8. 35. 3-5. 26. 2-6. 86. 8-6. 16. 1-6. 21. 2-1. 66. 6-6. 6. Tallet 6.

45. 4, 5. Femten, ett, fem. Trettien, tre, ett. Åttifem, åtte, fem. 49, 4, 9. 73, 7, 3.

Vi kan gratulere en av våre radiobingospillere I Mysen med kveldens første bingo. Premien på 200 kroner underveis til deg, og bingotallet det ble 73. Da fortsetter vi å spille om bingo på to rekker, fremdeles på side 1 I bingoheftet deres. Premiesummen den øker nå til 300 kroner. Sist uttrukne tall var 73. Vi starter spillet og trekker 38. 3-8. Åtte, to. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 62, 6, 2. 10, 1, 0. 9, tallet 9. 34. 3, 4. 18, 1, 8. 64, 6, 4. 48, 4, 8. 43, 4, 3. 56, 5, 6. 79, 7, 9. 33, 3, 3. 61, 6, 1. 65, 6, 5. 50, 5, 0. 52, 5, 2. 87, 8, 7. 2, tallet 2. 1, tallet 1.

Gratulasjonene våre denne gangen går til en radiobingospiller i Rakkestad. 300 kroner er underveis i din retning for bingo på to rekker på første side av bingoheftet. Vi gratulerer, og bingotallet det var 1. eller en, om du vil. Da skal vi spille om fullt hus, bingo på tre rekker, på side 1 fremdeles. Vi høyner premiesummen til 500 kroner, starter spillet, og vi trekker 39. 3-9. Syv, fire. Åtte, ni. Førti, en, fire, ett. 60. 6-0. 54. 5-4. 71. 7-1. 32. 3-2. 4. Tallet 4. 67. 6-7. 36. 3-6. 25. 2-5. 88. 8-8. 68. 6-8. 63. 6-3. 12. 1-2. 46. 4-6. 76. 7-6.

0: Gratulasjonene våre går til Finstadveien bingo-selskap som stakk av med 500 kroner i gevinst for bingo på tre rekker fullt hus på side 1. Dermed er side 1 i bingoheftene våre ferdig spilt. Vi blar om til side 2, men før vi starter det spillet så skal vi ha musikk og reklame.
1: Drømmer du om en hage som virkelig blomstrer denne sesongen? Ta turen innom Kalnes Hagesenter i Sarpsborg. Her finner du et enormt utvalg av hagevekster, fra fargerike sommerblomster til busker, frukttrær, jord, gjødsel, potter og alt du trenger for å lykkes i hagen. Og trenger du gode råd på veien? Våre dyktige fagfolk hjelper deg gjerne. Du finner oss på Kalnesbrekka 52 på Grålum, eller les mer på kalneshagesenter.no. Kalnes Hagesenter, din hage, vår lidenskap.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Det var et lite musikalsk innslag, og før det et ord fra våre sponsorer. Vi godt I gang med kveldens Radio Bingo spill her på kanalen Radio Øst. Vi har spilt ferdig første side av bingoheftene deres, og forhåpentligvis stiger spenningen etter hvert som det blir færre spill igjen, men vi ikke engang halvveis, så det mye spenning og moro som ligger foran oss fram mot klokka 22. Vi skal som vanlig aller først spille om bingo på en rekke. Vi altså på side 2 I bingoheftet. Premien, den 200 kroner. Vi starter spillet og trekker 15. 1-5. Tallet 2. Sytten. 1-7. Tjuetre. 2-3. 73. 7-3. 88. 8-8. 86. 8-6. 19. 1-9. 36. 3-6. 59. 5-9. 22. 2-2. 30. 3-0. 42. 4-2. 79. 7-9. 71. 7-1. 40. 4-0. 1. Tallet 1. 46. 4-6. 80. 8-0. 56. 5. 6. Sextito.

Ingen har meldt bingo på tallet 62. Det betyr at etter karantenepausen så fortsetter spillet. Sist utrukne tall 62, altså. Vi trekker 33. 3-3. Tjuefire. 2-4.

Gratulasjonene våre, de går til en radiobingospiller på Tom i Råde. Det var 200 kroner underveis til deg. Da skal vi fortsette spillet. Vi skal nå spille bingo på to rekker på side 2 i bingoheftene deres. Premiebeløpet, det øker til 300 kroner. Sist uttrukne tall var 24. Vi starter spillet og trekker 58. 5-8. Syv-to. Førtisyv. 4-7. 48-4-8. 78-7-8. 84-8-4. 41-4-1. 38-3-8. 75-7-5. 25-2-5. 37-3-7. 69-6-9. 44-4-4. 21-2-1. 68-6-8. 70-7-0. 90-9-0. 52-5-2. 81-8-1. 28-2-8. 7. Tallet 7. 74-7-4. 54-5-4.
53 53 11 1 1

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller på Gressvik i Fredrikstad. Det ble bingo på to rekker på side 2. 300 kroner er underveis til deg. Gratulerer! Da skal vi gjøre klart for siste spill på side 2. Det er fullt hus, eller bingo over tre rekker, om du vil. Sist uttrukne tall, som altså ga bingo på to rekker, var 11. Vi skal snart starte spillet, og øker premiepotten til 700 kroner. Vi trekker 43. 4. 3. Tyve. 2. 0. 35. 3. 5. 4. Tallet 4. 29. 2. 9. 32. 3. 2. 77. 7. 7. 55. 5. 5. 83. 8. 3.

Vi har muligens et spøkelseshefte eller to i denne omgangen. Det flere bingotall hvor ikke det melder seg potensielle vinnere. Det betyr at spillet fortsetter. Sist utrukne tall var 83. Vi trekker 14. 1-4. Åtte. Tallet åtte. Tretten. Ett. Tre.

0: Da kan vi gratulere, og det dobbel glede der ute i Radio Bingo land. Det blir nemlig to som fikk bingo på tallet 13. Det bingo-gjengen i Saltnes og en radiobingospiller på Bede utenfor Sarpsborg. Vi gratulerer. Det betyr at premien på 700 kroner den blir delt på de to vinnerne. Da vi halvveis i kveldens radiobingospill her på kanalen Radio Øst. Vi finner fram side 3 i bingoheftet og gjør klart for nye spill etter at vi har fått en liten musikalsk pause.
1: Evangeliesenterets bibelskole din lokale bibelskole i Østfold. Sperrebotten i Våler kommune tett utenfor Moss. Bibelskolen toårig og underviser grunnleggende ut fra pinsebevegelsens tro og lære. Skolen åpen for alle og har to inntak i året. Interessert? Ta kontakt.
2: Det beste med skolen her det gode fellesskapet. Jeg har fått så mange gode venner av å gå her. Vi brødre og søstre som støtter hverandre og tar vare på hverandre.

0: Dette Radio Øst.
1: Da vi tilbake her I Radio Bingo Studio på Radio Øst. Vi halvveis I kveldens Radio Bingo spill. Det betyder at vi skal ta fatt på side 3 I bingoheftene deres. Som vanlig begynner vi med bingo på en rekke. Premiesummen den 200 kroner. Spillet starter, og vi trekker 71-7-1. Tallet 4. Åtte. Tjueåtte. Åttifem. Femtifire. Tallet 1. Tjuefire. Syttito. Trettifire. Syttifem. Syttitre. Tjueto. Sekstito. Sekstifem.

17 1 7. Åtte, syv. Åtti-en, åtte, ett. Sekstiåtte, seks, åtte. 44 4 4.

Gratulasjonene våre går til bingobanden på Bede denne gangen, som stakk av med første bingo på side 3. Det var en rekke og 200 kroner underveis til dere. Gratulerer! Bingoen den gikk på tallet 44. Vi skal nå spille om bingo over to rekker, fremdeles på side 3. Premiebeløpet, det legger på seg til 300 kroner. Vi starter spillet og trekker 33. 3-3. Femtiåtte. Førtiseks. 4-6. 57. 5-7. 36. 3-6. 35. 3-5. 79. 7-9. 56. 5-6. 43. 4-3. 76. 7-6. 32. 3-2. 51. 5-1. 82. 8-2. 9. Tallet 9. 77. 7-7. 11. 1-1.

Bingotallet var 11, og vi kan gratulere en trofast bingospiller i Tistedal utenfor Halden med bingo på to rekker og 300 kroner i premie. Premien er underveis i din retning, og vi gratulerer. Da skal vi sette i gang siste spill på side 3 i bingoheftet deres. Det er fullt hus eller bingo på tre rekker. Premiesummen øker nå til hele 900 kroner. Sist utrukne tall var som sagt 11. Vi starter spillet og trekker 18. 1, 8. Tjuesyv, to, syv. Syv. Tallet, syv. Trettien, tre, ett. 63, 6, 3. 37, 3, 7. 8, tallet 8. 23, 2, 3. 90, 9, 0. 3, tallet 3. 89, 8, 9. 78, 7, 8. 69, 6, 9. 86, 8, 6. 41, 4, 1.

0: Gratulasjonene våre går igjen til Finstadveien bingo-selskap. Denne gangen var det fullt hus på side 3, og en premiesum på hele 900 kroner som er på vei oppstrøms Glomma til dere. Gratulerer igjen! Da skal vi løse opp med litt musikk før vi går løs på det siste spillet, spillesiden i heftet deres for i kveld.
1: Dette er Radio Øst.

0: deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Da vi inne fra Radio Bingo Studio her I Radio Øst igjen, og vi nå kommet frem til kveldens aller siste spilleomgang I og side 4 I bingoheftene deres. Som vanlig så begynner vi med bingo på en rekke, men vi må også minne om at det nå I denne spilleomgangen vi trekker jackpot, og det gjør vi når vi spiller om bingo på tre rekker, det fullt hus, altså kveldens aller siste spill. Lykketallet 88, så det kan dere notere med en gang. Og regelen for å vinne jackpot, som jo da en tilleggspremie, nå den kommet opp I 7000 kroner, det at tallet 88 må være trukket ut, og tallet 88 må være I den rubrikken som ellers gir dere bingo. Men det altså ikke slik at du behøver å få bingo på tallet 88 for å få jackpot. Det holder at tallet trukket ut og befinner seg I samme rubrikk. Det betyr at I kveldens aller siste spill, bingo på tre rekker fullt hus, på side 4 I bingoheftet altså, så den totale premiesummen på 12000 kroner gitt at jackpotten blir utløst. Men aller først så skal vi spille oss gjennom bingo på en rekke og to rekker. Vi begynner som vanlig med bingo på en rekke. Vi på side 4. Premiebeløpet 200 kroner. Vi starter spillet og trekker 45. 4. 5. Femtini, fem, ni. Syttien, syv, ett. To, tallet to. 43, 4, 3. 61, 6, 1. 12, 1, 2. 29, 2, 9. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 16, 1, 6. 64, 6, 4. 80, 8, 0. 75, 7, 5. 69, 6, 9. 28, 2, 8. Sexti, seks, null. Førtiseks, fire, seks. Atten, ett, åtte. Sextitre, seks, tre. Trettiseks, tre, seks.

Gratulasjonene våre går til en radiobingospiller på Nedre Lande I Sarpsborg. Premie for bingo på en rekke på side 4 I bingoefte, den gikk til deg, og det 200 kroner. Vi gratulerer. Bingotallet var 36. Vi skal fortsette på side 4. Nå spiller vi om bingo på to rekker. Vi dobler premiesummen til 400 kroner. Starter spillet og trekker 33. 3, 3. Ett. Tallet ett. Tretti. Tre. Null. Sekstiseks. Seks. Seks. Trettisyv. Tre. Syv. Sekstito. Seks. To. Førtito. Fire. To. Fire. Tallet fire. Femtito. Fem. To. Åttisyv. Åtte. Syv. Trettifire. Tre. Fire. Tyve. To. Null. Femtiseks. Fem. Seks. Syttisyv. Syv. Syv. 74. 7, 4. 73. 7, 3. 6. Tallet 6. 7. Tallet 7. 48. 4. 8. 68. 6. 8. 25. 2. 5. 70. 7. 0. 40. 4. 0.

Vi gratulerer en radiobingospiller på Brevik I Sarpsborg med bingo på to rekker og en premiesum på 400 kroner på side 4 I bingo efter. Så det var altså kveldens nest siste spill. Det betyr at vi nå klar for kveldens store finalespill. Det også det siste I kveld. Det fullt hus eller bingo på tre rekker på side 4. Det mulig å vinne jackpot på 7000 kroner. Den oppi nå? I tillegg til den ordinære premien I finalespillet som hele 5000 kroner. Det står nå altså om inn til 12000 kroner dersom man blir alene vinner. Jackpotten blir utløst dersom tallet 88 trukket ut. Foreløpig I spillomgangen det ikke det. Tallet 88 må altså være trukket ut, og det må være I den samme rubriken som ellers gir deg bingo I spillet som starter nå. Da har du vunnet jackpot. Hvis tallet 88 ikke trekkes ut, eller ikke befinner seg I samme rubrikk som bingotallet, så det ikke jackpot, men uansett en hederlig første eller største premie på 5000 kroner. Sist utrukne tall var 40. Vi fortsetter spillet og trekker 90. 9-0. Sytten. 1-7. 41-4-1. 57-5-7. 81-8-1. 54-5-4.

88. 8. 8. Førtini. Fire, ni. Ni. Tallet ni. Femti. Fem, null. Trettifem. Tre, fem. Fjorten. Ett, fire. Fem. Tallet fem. Femtifem. Fem, fem. Femten. Et fem. Syttiåtte. Syv, åtte. Åttifire. Åtte, fire. Åttitre. Åtte, tre. Syttini. Syv, ni. 65. 6, 5.

Ingen meldte bingo på tallet 65, så vi fortsetter spillet og trekker 39. 3, 9.

Og vi gratulerer en heldig vinner på Greåker med et øyeblikk.

0: Vi prøver igjen å gratulere en heldig Radio Bingo-spiller på Greåker med fullt hus på side 4. Det var 5000 kroner i premie, og jammen var ikke tallet 88 både trukket ut og befant seg på bongen, altså i den rubrikken som ga bingo. Dermed ble det 7000 kroner til. Jackpotten gikk til en alenevinner, og som da totalt får 12000 kroner i premie. Og det var altså på Greåker. Vi gratulerer så mye. Men fortvil ikke, alle dere som ikke fikk gevinsten, ikke den store gevinsten i dag. Neste uke er det Radio Bingo igjen her på kanalen. Tirsdag klokken 20 setter vi i gang, og det er jackpot hver eneste gang her på Radio Øst. Neste tirsdag så er vi på 2000 kroner allerede i den nye jackpotten. Takk til alle som har vært med. Gratulerer igjen til alle vinnere. Kveldens bingo-team har vært teknisk ansvarlig Andreas Hovde, produsent og bingovitne Trond Martin Bakke, og bingovert her i studio, det har vært Dag Bjørgestad. Til neste tirsdag, da er det Radio Bingo igjen. Frem til da, kos dere med alle de gode programmene og musikken her på kanalen Radio Øst.
1: Du lytter til Radio Øst.

er tirsdag og torsdag, kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Gjennom hele dagen får du musikken du liker, her på Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: guests. Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Da det tid for lydbok her på Radio Øst.

Det igjen tid for lydbok, og vi fortsetter opplesningen fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. I boka forteller de åpent og ærlig om de utfordringene de har møtt gjennom 30 års ekteskap. Det Lunde Forlag som har utgitt boka, og det KABB som har lest den inn som lydbok. Liv Åkvik leser.

15. oktober 1980. Noen pønsker på et eller annet. Hvorfor hadde Kent Hadda blitt invitert i bursdagsselskapet hennes? Johnny var nesten sikker på at venninnene Carol og Twyla sto bak dette. De gikk i menigheten, bodde i sentrum og arrangerte selskapet hjemme hos seg selv. Og var det ikke litt rart at hun stadig traff på ham i kirken? Og hadde hun ikke sett ham sitte blant publikum i Burbank, hvor hun hadde talt på et møte i regi av Young Life? Men dette bursdagsselskapet var i alle fall mistenkelig. Hun kjente ham knapt. Det var ingen tvil om at Kent Hadda var en attraktiv mann. Antageligvis fra Hawaii. En øyboer. Og det var så snilt av ham å komme på og lage et staffeli hun kunne ha over sengen. Nå satt han på sofaen og pratet mens han gestikulerte med en cola i hendene. Hun likte måten han så rett på dem han pratet med, at de hadde hans fulle oppmerksomhet. Hun likte at han smilte så mye, ikke bare med munnen, men med hele ansiktet. Da hun var sikker på at ingen så på henne, stjal hun seg til å studere ham. Det fyldige, svarte håret var klippet i 80-tallsstil. Han var høy, hadde brede kinnben og mørkebrune øyne. De kraftige armene og nakken kunne tyde på at han var idrettsutøver. Var han reservert? Ja, kanskje til og med litt genert, selv om han var blant venner. Hun satt mesteparten av kvelden i et hjørne mellom inngangspartiet og en lenestol, pratet med den ene etter den andre og prøvde ikke å være altfor synlig i den elektriske rullestolen. Ville Ken komme bort til henne for å prate? Eller få ordentlig øyekontakt med henne? Kanskje ikke. Det var litt skuffende. Det ble sent, og gjestene forsvant en etter en. En ryddig sjel samlet sammen plastikklass og sammenkrøllede servietter. De fleste stoppet for å gratulere henne med dagen på vei ut døren. Det gjorde Ken også, men drøyde med å gå. Han lente seg mot veggen og begynte å småprate. Dette er en mann som er trygg på seg selv, tenkte hun. Det har jeg sansen for. I løpet av samtalen fikk hun greie på at han bodde i borettslaget rett ved siden av, at han var historieinteressert, underviste i sosiologi og statsvitenskap på en videregående skole i nærheten, og at han var fotballtrener. Det var det jeg visste, sa hun til seg selv. Jeg hadde rett da jeg tenkte han drev med sport. Hun fant også ut at han ikke var fra Hawaii, men Japan. Til slutt sa hun det var på tide å komme seg hjem. Hun måtte tidlig opp neste dag. Ken gikk, sa

operasjon posetømming, røpet han det ikke med en mine. Det kan vi vel, sa hun. Med det samme rettet hun på seg selv. Absolutt. Det vil jeg veldig gjerne. Passer det at jeg henter deg klokka seks? Du høres glimrende ut. På den lange turen hjem, mens hun kjørte alene i den spesialutstyrte bilen, gikk det plutselig opp for henne at hun skulle ut på date med en attraktiv mann. Og hun hadde godtatt tilbudet som om det var den naturligste ting i verden. Det hadde skjedd på en avslappet og naturlig måte, bortsett fra posen da, men den var en normal del av hennes liv, og med den var det ikke noe hun kunne gjøre hverken fra eller til. Det var lenge siden hun hadde lært at det ikke nyttet å late som hun ikke var lam i armer og ben. Det måtte Ken pent takle hvis han var interessert i henne. Fra første date. Kanskje han ville bli skremt. Eller kanskje ikke. Fredag 24. oktober 1980. Roser? Til meg? Fra hvem? Kirby åpnet den lille konvolutten og leste høyt for Johnny. Ser fram til fredag, Kentada. Johnny stakk nesen ned i de gule blomsterbladene og trakk inn den deilige duften. Mmm, sa hun. Koselig. Er det alt du har å si? Jeg vet ikke. Jeg mener, synes du ikke det er litt i overkant? Jeg vet knapt hvem han er. Kirby var ikke enig, men forsto at Johnny var usikker og lot være å komme med kommentarer. Hun satte vasen på soveromskommoden, ordnet blomstene slik at de sto fint, og gikk ut av rommet. Ken var en hyggelig fyr, men måtte han gjøre så mye ut av en middagsavtale? Johnny hadde håpet han ville vært litt mer uformell. Johnny stirret på rosene. Han hadde i alle fall valgt rett farge. Lysegule roser skulle etter sigende være symbol på glede og vennskap. Kanskje det var på tide at hun lot litt av den gleden få strømme inn i hjertet, og vennskap også for den saks skyld. Han var ikke uformelt kledd i det hele tatt da han møtte presis klokka seks. Den fredagskvelden stilte han opp i en blå skreddersydd dress og nok en blomsterbukett i hendene. Johnny var glad hun hadde pyntet seg litt med hvit silkebluse og hvit ulljakke. Hun håpet at ikke knappene på skjorten hans ville sprette av når han løftet henne inn og ut av bilen. Judy og Kirby ga ham et lynkurs i det aller viktigste, fortalte ham hvordan han skulle løfte Johnny og feste henne i rullestolen, hvordan trekke jakken ned bak ryggen slik at den ikke ble full av rynker, og hvordan trekke ned innersømmen på buksene. Ken fulgte oppmerksomt med på alle detaljer. Han trillet henne bort til bilen, og Johnny minnet ham forsiktig om at han måtte holde et øye med stålrampen, huller i asfalten og ta det rolig i svingene. Hjelperne henne så på med armene i kors og et smil rundt munnen da Ken tok av seg dressjakken, brettet opp ermene, trakk opp buksene og satte seg på huk ved rullestolen for å løfte henne. Han la armen hennes rundt nakken sin, akkurat slik han hadde blitt fortalt. Med et karatelignende utbrudd løftet han henne opp i brysthøyde og satte henne forsiktig ned i forsetet. «Du verden», spøkte Johnny. «Jeg er visst på date med selveste Bruce Lee.» Judy viste ham hvordan han skulle legge sammen rullestolen og plassere den i bagasjerommet, mens Kirby bøyde seg inn i bilen for å rette på jakken hennes. «Kos deg», sa hun, og smilte idet hun lukket bildøren. «Du er ikke tung i det hele tatt», bemerket Ken da han rygget ut av oppkjørselen. «Lett som en fjær.» «Sier du det? Det hadde jeg aldri gjettet etter vektløftingsdemonstrasjonen for litt siden.» Ken holdt en hånd på rattet mens han puttet en kassett inn i spilleren. «Jeg har faktisk trent litt i det siste», innrømmet han, «løftet vekter og sånt.» «For å forberede deg til i kveld?»

0: Kanskje.
1: Ok, så hvor tungt løfter du da?
0: Rundt 70 kilo.
1: Hva for noe? Tuller du?
0: Jeg ville bare forsikre meg om at jeg ikke ville miste deg I bakken, smilte han.
1: Bare så du vet det, jeg veier ikke 70 kilo.
0: Han gliste.
1: Slapp helt av.
0: Det lett å se hvor mye du veier.
1: Hun gjengjelte smilet.
0: Så han visste hvor mye hun veide?
1: Det visste han selvfølgelig.
0: Han hadde jo holdt den I armene sine allerede.
1: På første date.
0: Hva så? Sa hun til seg selv. Hun kunne ikke unne seg luksusen å være beskjeden og reservert på første stevnemøte. Sånn var livet hennes, og det måtte hun bare godta. Det viktigste var at hun ikke følte behov for å skjule noe. Det som betydde noe nå var at hun gikk ut med en mann som åpenbart elsket Jesus, og som brydde seg nok om henne til frivillig å yte litt ekstra, uten at hun følte seg ukomfortabel og uvel. Det var en nydelig kveldshimmel I sør, og trafikken på motorveien fløt lett. Like lett og ubesværet som samtalen hennes med denne ukompliserte og herlige normale mannen. Marina del Rey. Superflott. Og et restaurantbord med utsikt over bukta. Yes! Johnny så ut på alle de hundrevis av seilbåtene som lå fortøyd ved bryggene. Syn av seilmastene mot kveldshimmelen dannet et nydelig bilde.
1: Dette burde jeg fått ned på lerretet, tenkte hun.
0: Du så fin I kveld, sa Ken, etter at kelneren hadde helt vann I glassene og levert ut menyen. Takk, sa hun og sjekket bretten på ermene. Jeg pleier å bruke dette antrekket når jeg holder foredrag.
1: Som under desserten på Young Life-konferansen?
0: Stemmer. Du var der, ikke sant?
1: Ja, jeg var det.
0: Og jeg likte hva du sa den kvelden. At du fortalte hvordan vi kan forholde oss til mennesker som lever et liv så ulikt vår egen livssituasjon. Som rullestolen din. Folk trenger ikke være redd for den.
1: Han åpnet menyen og strakte seg fram for å åpne hennes.
0: Eller for deg.
1: Hva mener du? Spurte hun.
0: Vel, rullestolen din én ting. Folk vet ikke hvordan de skal være rundt deg, eller hva de skal si. Det faktum at du en kjent person, berømt faktisk, en annen. Det mange som tror at du takler alt på strak arm. At du aldri har problemer eller dårlige dager. Han tok en pause for å studere menyen, bestemte seg raskt og lukket den igjen. Men jeg trenger ikke være redd bare fordi du Joni Eriksson, eller fordi du annerledes.
1: Det var ingen innøvd tale, men Johnny forsto at alt han sa var gjennomtenkt.
0: Og etter at det var gjort, hadde han lagt til side bekymringer og uro han kanskje må ha hatt. I alle fall inntil videre. Ken bestilte biff, og hun gikk for reker. Uten å nøle og uten et spor av usikkerhet, lente han seg over bordet for å gi henne litt av sin forrett på gaffelen. Hun ba om å få drikke, og han strakte armen sin over bordet igjen og løftet glasset til munnen hennes. Det var som om han hadde gjort dette hundrevis av ganger før. De pratet om Johnny and Friends, Judy og Kirby, elevene hans og felles venner I menigheten. Da middagen ble servert, og før hun fikk spurt kelneren, hadde Ken allerede gaffelen og kniven klar til å skjære rekene I småbiter.
1: «Kan jeg hjelpe deg?» spurte han.
0: Hun kom ikke over hvor vel, hvor glad hun følte seg sammen med denne mannen.
1: «Jeg skjønner du har vært sammen med handikappede før», antydet Johnny og fikk tak I en rekebit til.
0: «Både ja og nei?» Ken lente seg tilbake I stolen og tørket munnvikene med servietten.
1: «En gentleman?» tenkte Johnny.
0: For en stund tilbake surfet jeg gjennom TV-kanalen og kom over et program om Special Olympics.
1: paraolympiske leker. Det viste fantastiske bilder av psykisk utviklingshemmede barn som tok seg ned skiløypene. Noen snublende, noen hoppende, andre på magen. Og folkemengden ved målstreken heiet fram hvert enkelt barn. Alle, og da mener jeg alle, klemte hverandre. Så hørte jeg kommentatorstemmen si: «I en verden på konstant jakt etter det perfekte, hvor er det plass til dem som ikke er det?» Deretter sa han: «Det som virkelig betyr noe er ikke å vinne, men å komme seg over målstreken.» Det likte jeg. Han ble stille og lot ordene synke inn mens han strøk den sammenfoldede servietten. Han strakte seg etter vannglasset. «Etter det skrev jeg navnet mitt på listen som hang på skolen fordi jeg ville være med og jobbe for Special Olympics. Jeg har bare jobbet for dem et par år, gjort papirarbeid og andre forefallende oppgaver.» Han satte glasset ned på bordet igjen. «Men å gå ut med en som sitter i rullestol?» Han smilte og lente seg tilbake. «Nei, det har jeg aldri gjort før.» «Vel», svarte Johnny, «da er det noe annet du må gjøre som du ikke har gjort før.» «Hva da?» spurte han mens han fant fram lommeboka for å betale regningen. «Posen må tømmes.» Ville det få ham til å miste fatningen? Bare litt? Tydeligvis ikke. «Den er grei», sa han. «Bare fortell meg hva jeg skal gjøre.» Ken manøvrerte rullestolen mellom bordene og ut gjennom døren. De stoppet i nisjen som ledet til dametoalettet på venstre hånd og herretoalettet til høyre. Han kikket kjapt til venstre og til høyre og sa: «Jeg tror vi har et problem.» «Jeg hadde ikke sett for meg at dette kunne skje, nei.» «Kom igjen, Johnny. Ikke tøys nå.» Han hvisket fordi flere passerte dem på vei inn og ut av toalettene. «Hva skal jeg gjøre?» Johnny smilte fortsatt. «Er vi kommet til den delen hvor du ikke er redd selv om jeg er annerledes?» Han ventet tålmodig. «Ok, ok. Det er en flaske i baggen på rullestolryggen. La oss gå utenfor, finne et tre og få tømt denne greia.» «Et tre? Det er vel mindre mistenkelig enn en brannhydrant, synes du ikke?» Dermed begynte alt med latter. Det som kunne ha blitt pinlig eller ukomfortabelt, var på merkelig vis ingen av delene. Ken oppdaget at han var i stand til å være seg selv sammen med et kjent kristent forbilde og berømt navn som tilfeldigvis var lam fra halsen og ned. Johnny oppdaget at hun kunne nyte en kveld sammen med en kjekk og godhjertet mann som så forbi kjendisstatusen og handicapet hennes og kunne snakke med henne som kvinne og venn. «Venn» hørtes veldig bra ut. Det samme gjorde den uuttalte tanken langt bak i hodet et sted, som ga et aldri så lite hint om at det var noe mer enn som så.

Du har hørt opplest fra boka Joni og Ken, en annerledes kjærlighetshistorie. Det KABB, kristent arbeid blant blinde, som har laget den som lydbok. Boka gitt ut på Lunde Forlag, og Liv Åkvik var oppleser.

0: noe ble borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: I dag vil jeg snakke om den verdien som heter pågangsmot. Og jeg begynner med å gi ordet til en utenlandsk forfatter som forteller. Da jeg var en ung forfatter med en høyst usikker inntekt, gikk jeg inn i en stille park for å tenke over et stort problem. I 4 år hadde jeg vært forlovet, men jeg turte ikke å gifte meg. Ikke hadde jeg særlig lyse utsikter for året som kom, og forloven min og jeg hadde drømt om å bo og skrive i byer som Paris, Roma, Wien eller London. Men hvordan kunne vi dra så langt av sted, fra alt som var familiært og trygt, uten å vite hvor inntektene skulle komme fra? Akkurat da, forteller forfatteren, så jeg opp på et ekorn, som hoppet fra ett tre til et annet. Han siktet på kvister så langt ut, at hoppet så ut til å være det reneste selvmordet. Og ekornet bommet, men landet trygt og uredd på en gren noen meter lenger ned. Så klatret han opp dit han ønsket seg, og alt var greit. En gammel mann som satt ved siden av meg på benken sa, «Det er ganske merkelig. Jeg har sett disse ekornene hoppe på den måten hundrevis av ganger. Særlig når det er hunder i nærheten, og de ikke vil springe rundt på bakken. Noen ganger bommer de, men jeg har aldri sett at noen skader seg.» Så smilte han og sa, «Jeg tror de er nødt til å risikere noe, hvis de ikke har lyst til å tilbringe livet sitt i ett eneste tre.» Da tenkte jeg, forteller forfatteren, et ekorn tar en sjanse. Har jeg mindre pågangsmot enn et ekorn? I løpet av 2 måneder så giftet vi oss, skrapte sammen nok penger, og vi dro til et annet land. Vi hoppet ut i luften. Jeg visste ikke hvilken gren vi ville lande på. Jeg begynte å skrive dobbelt så ivrig som før. Det gikk bra. Og hver gang jeg begynte å bli nervøs, sa jeg til meg selv, det var en gang et ekorn. Og jeg tenkte på den gamle i parken som sa, jeg tror de er nødt til å risikere noe, hvis de ikke har lyst til å tilbringe livet sitt i ett eneste tre. Pågangsmot, det er en verdi som lett blir borte på veien, enten vi er unge eller eldre. Mye kan gjøre oss engstelige, frykt for å miste arbeidet, uventet sykdom, vold på gatene, innbrudd om natten. Men som en sa, faller jeg, så faller jeg i Guds hender. Jeg kan ikke være som skilpadden, den er trygg i sitt solide skall. Men den kommer ingen vei før den våger å stikke hodet og lemmer ut. Frykten vil ikke at du skal foreta reisen mot fjellet. Hvis frykten kan gjøre deg urolig, kan den få deg til å ta øynene fra fjelltoppene og få deg til å slå deg til ro med en kjedelig tilværelse på flatlandet. Å våge er å miste seg selv for en liten stund. Å ikke våge er å miste seg selv for bestandig, er det sagt. Så ikke vær redd for å hoppe ut på den tynne grenen, for det er der frukten er. Alt ser umulig ut for den som ikke prøver. Hærføreren Joab i Bibelen sa en gang, «Vær modig! La oss vise oss modige i kampen for vårt folk og for vår Guds byer, så får Herren gjøre det som er godt i hans øyne.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
1: Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

å finne en som passer, som kan gå tur med meg en rolig søndagskveld. Ja, en jente som kan synge og danse uten å tvinge meg til å danse selv. En som kan se forbi mitt vakre ytre, selv om det sikkert er umulig, vil jeg tro.

høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radioplayer Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radioplayer finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radioplayer virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radioplayer Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: er som gamle instrumenter, vi gamle. Som gamle feler eller gitarer, kanskje. Eller bømer, fløyter. Jeg kjenner en fagott. Vi gamle instrumenter, vi gamle, hvis vi blir gamle nok. Litt sprukten I lyden, kanskje. Kanskje litt matt I lakken. Litt skjev I halsen, kanskje. Men full av lyd. Noen står I en krok, kanskje, og kan ikke høres på utsiden gjennom støvet, men full av lyd inni. Full av gammel klang. Og dess eldre vi tror jeg, dess mer gammel klang har vi samlet på, selv om den ikke alltid høres på utsiden. Noen full av blues.
1: Vi full
0: av

julemusikanter med hatt spiller ei full blues. Full av blues. Blitt støvete blues, kanskje sånn som de spilte den gang de som spilte hadde hatt på hodet slips og sigarett mens de spilte. Selv om de spilte kornett eller baritonsaks, røykte de mens de spilte. Kanskje 20 camel på en klubbkveld røykte de, og det var lov å si at det var camel de røykte, for da var ingen som visste at det var noe gærent i det. Noen er full av røykfull blues. Noen er full av andre slags låter, andre slags klanger og toner, andre slags lyder. Kanskje en valserøsør, eller noe av Mozart, eller noe av Haydn, eller en kongelig stivbent Bavanna Dolan, kanskje. Eller av støvete, røykfull blues, som suser og dirrer og skjelver og smiler sitt skjeve smil, selv når det dreier som en begravelse. Selv om den elskede ligger i regnet kald og død, selv da smiler en blues et skjelvende smil. Vi er fulle av sprukne klanger,

er gamle instrumenter, vi gamle. Hvis vi blir gamle nok. Litt sprukten i lakken, kanskje, kanskje litt skjev i halsen. Kanskje de hvite tangentene er gule som tennet en gammel sigarettrøyker. Litt sprukten i klangen, kanskje, men full av lyd. Lyd som ikke kan høres på utsiden på grunn av støvet. Men inni, der inne klinger og låter. Noe av Mozart eller Haydn, kanskje. Eller en vals, eller en gammel.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.